0: jarri azkarra.
1: Kaixo, ezain luzetxon behatzi garrengo alde hontan, etorri zaten dan dan dan dan dan doi.
0: Zutxuta ekilez, orain eta geroa ez ditaizke berez.
1: Behatzi garren alde honek gauza bat duke. Berritasun bat, edo politika aldaketa bat, alegile. 2000-etik gorako, 2000-etik segundu batetik gorako kantuek, eta minutu gehiago gutxioko kontu izango dituzute, bai, hori ez tegu aldau. Osasuna puntu duzen nahituko dituzute, arroza zarean, de bai, hori de ez tegu aldau. Eta, ba, zabaldu nahi gaitun, edo zein irrati libre, edo herri irratitan baitare. Baino, Maston zari sozialin de aurkituko gehala, bageale o bagaduela de hortxe, bai. Baino, gaurko desberdintasun de hau da, hemen dik aurrea jarriko zeiten, sudur punta gartu zeiten talde jarriko ditut, ez nahi zibiliko zea, repetingo ditut talde berdinek. Ez hain luzetxon ideie hori zin, ba, talde berdinek asko nabaz aldu gehi. Baina, bueno, zailako naiz, kantu behaiek ez jartzen. Eta besteik ez errez. Ba, gozau, Richard dice adios peligro zatilegin azigea eta maiketasun eta anarkilegin bukoko dugu. Eta tartien, ba, beste kantu batzuk eta izitut izute eta hori dena. Bukaela bukera nahi poko ditut, zehitu ikizuten da. Eta holakuek. Hortxe ba, gozau, bizile behin badarri dugu, ez gaude beine, oin baino gertuo, oinarte ez geha, oin baino gertu egon, eriotzatik, eta eriotza hartu ezagun, gure lagun bezala, gure bidien izango lagun bezala, eta gure bizien jarraipena bezala. Goxau!

0: Bueno, aparte, ni ez hitz aldeun hau, eh?
1: Ez hitzetin aldegua?
0: Karo, bai, bai, bai.
1: Zertetzen?
0: Ez, ba,
1: itzetzen ez handek, ez hitzetin aldegua.
0: Latz joan hitzetia, ba, ni hori ondo hitzizte. Zanea, hor, bixen partetik da honin, hori ekintza interesantiek. Por ez la, alperri hitzin berdek, eta hor, sufrimentua.
2: Hori bat, ez baino, hor, bat zaude... Inguru toxifikatzea, je, ikor komportamento grupun baldimak, grupu eguela konzaimer baldimak, hori nahi honazta jo ez, danik ogrugin ez tiaitzengo. Eta zer, zaila, eskaza de erdixen da honantzat, zaila, badek eskaza. Ordu, ja,
0: bai, sentitzea, pertsona horretik gaino.
2: Bi pertsona horiek ez da xebe lauki, behauek izton tratoi, baina behauen aurrin, jende gexo baldimak, komportatzeko zebatuki da xebe.
0: Bizartin aldea, ez dela, azetekik.
2: Taldin alde, talde iguela zaila aldima, zai, talde berdineko partaide aldima, ez da talde hortako beste batekin espagitzen jo, beste batzukin espagitzen, zai zitzetxe hori violentu izan digek.
0: Bueno, bai, hori, hori ez taier bat egon berko zian, bai hor, ba, ez zitzetxe, ez tebenan izitzetzen nolain taierra. Bai, huel, ba, gizartie, zai, en gabe, pixkete gire inguru zaitu iez, da hola. Honen hori zingoan, ez?
1: Beste galdera bat
0: zegoet. Forma mantendu iez.
1: Beste galdera bat zegoet.
0: Hai, galdera zaila behil.
1: Bai. Interrogar, Igor Eurumatialdek, eta irire gauze beha, Igor Eurumatialdek,

0: Ezain luz etxo.
1: Violentzia eta zakarkeria.
0: Ezain luz etxo.
1: Bortizkeriak. Hauzan behar ditugu gure buruetan.
0: Bos minutu eta segundu batez igorako kantuek. Eta minutu gehiago gutxilloko kontuek.
1: Zua demokraziari. Zua.
0: Osasuna.eusen, arroza zarean eta zabaldu nahi gaitun, eozein irrati libre eta herrien etxetan. Oin, Mastodon zare sozialinde bagaude, eo bagea.

0: Ze terapia, zeitea.
1: Urrutire, urrutire joan gaitu.
0: Urrutire?
2: Ze tertuli politikoa zer da?
0: Onja tertuli politikoa pasaitu. Hau da egirat ilidure bat. Pasaitu, que naturismo tiken, magazin naturismo, nire tertuli politikoa.
1: Hau da betelana, porque aurten man gutxi zauzke hau.
0: Gartzea gozezan. Pol, zezan.

0: Klase.
1: El Trueskuina gutxi.
0: Trueskuina gutxi, eixe.
1: Trueskuina ni uste gutxi da, hola.
0: Bai, bai, gutxi.
1: Ez?
0: Alkola bai, alkola betiko.
1: Alkola danak.
2: Montze, Montze, hola omate atxuko gatxi.
1: Montze, bai, monsignorie, au.
0: Bai, aitzean.
1: Bai.
2: Aiakoan, aiakoan.
0: Nere guztiz, aitzen baldi maik, nere guztiz masturbatek.
1: Bai?
0: Bai,
1: ze ba.
0: Etxakiat, hori ja etxakiat.
1: Ez, oin ez aizkak egu, ez. Horri izo ze ikusi, lotura bat ikusi.
0: Lotura bat ikusi, bai.
1: Gure guztiat ditun gauzek, ditu, masturba garri dituk, apaiz, hau izpoat entzat.
0: Igual bai, igual bai, igual bai.
1: Ma, baina hori izatik.
0: Ez indiken, ez indiken, ez indikatu hau, ez indikatu hau.
1: Ah, klaro, kiston morbo zaharra matezo. Kiston
0: morbo, gabetan jutek, iskutun, ah, jende batek gabetan aitzea txik, lotako. Beste jende bat pertsona bat egizan zian, ba, bueno. Laen berrezintzula. Bisket, porque izton parri, eta, bueno, hau zer da, da... Eta ametxetan zartza juela, behan ametxetan, eta zazet... oso ondo, baina programatu beste, ba, geixegi bezala.
1: Bueno, ba...
0: Beste adezantzik, jau, meina horren ezin du latu. Dos rombos bihurtu da lau...
1: Abai?
0: Ba, hemen gutako batek, ba, bueno, pitu gortu jesiko ala, eta... Bueno, telefonotik... Bueno, ustea, bai, lantzen jati, noen?
1: I, hori, espero jatez bihurtzi zehabat.
0: Eta, bon, behan egun mina horrein, ezin digatxu.
1: Topik bat.
0: Zatik ezin digatxu. Min horrein, pitu gortu bitxala.

Hola. Te traigo unas galletas.

Hauxe izin duzu ezain luzetxo orduetetik gora txoko irratza joa. Eta hauxe behatzei harrengo aldi, osasuna.eusen eta arrozazarien arrozazaria.eusen aurkitu algeitu zuen da. Eta baita ere, ba, zenbait irrati libre eo herri irratitan. Epe mintxo bat egin dizuen, ze haitu zuten algeile gaurkotan. Richard dice adiós, izeneko pelikula puxetik nazi gea. Benito Lortxondin ez kanta beltza, kantue. Tonaren desesperazion. Silvia Tomás triok karta kobane garri gu. Ras Bernardok ze nao derem. Argitxulo eta Beñarrak zek Zahara azken duf. Eta tiken ja fakolik le balaieu. Baita ere, Amorri Anarkia telesailekin amaitu du, eta tartien, nola ez, gure irrati fetitxi, gure HL, galurrieneko pusketa gaitu dituzute, eta Jose Luis San Pedro de itu dituzute, beste dituatu ginez. Hau izin da, zita bukaeria, eta tarteko gauzak. Ba, beti ezela gora bihotzak eta bizi izan gure bizile aldeun askien, ezan ez, agur bat, buxo handi bat, eta aurrengo arte.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zazentzuten radizo irratea, 105.5.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizo irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizo.info.

0: garaiko presidente jauna zarkitxutu zaitu.
1: Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.

0: euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Eta Euskal Irratiekin jatzartzen ziste goizuntan ere arrazoinekin badugu zer elgarrekin partekatzeko laster goizberri saioa lehenik lehen berriak intza arrietarekin goizeko seiak eterdiak eta una maiatzaren 19ko aktualitatea. Intza egunon?
2: Egunon bai maginez, eta egunon entzuleak. Matxu Elgoien da hiriburuko auzapez berria, Barda izendatu zuten kontseilu bilkuran Alen Iriartek bere tokia utzi ondoan. Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen auzapez kargua utziko zuela eta gehiengo osoarekin hautatua izan da beraz Matxu Elgoien kontseiluak omenaldi xumea egina izan dio alere 25 urtez auzapez karguan egon den Alen Iriarti, bertsoa aurreskua eta pastoralarentzat Iriart berak idatzi zuen kantua ere eman dute denen artean, unkitua zen Alen Iriart.

0: Plazera handi batekin entzutuz berriz egin nuen kantu hori, pastoradan deboran itazi nuen kantu hori, dudari gabe kompoetu duzue, aipatu dutala, hainbeste maite dutan, eren suge hori, hiriburuko eren suge hori, eta hiriburuko bizia. Jola, oita mar bat urte, etzen kaxik entzuten, eskola entzuten zen, etxeetan, engue familian, bezala aldiz egun, bon, entzuten da baita deltan, kirol edo kulur taldeetan, bai ikastolan, bide egin du, eta nik pentsatzen dut hori dela importantena, eta hortan bukatuko dut, eta nik sinesten dut hortan bide egiten, eta bidea denbora berian egiten dugu, bide bat bada, bena bide hori egiten dugu elgarrekin. Mile esker, handi bat denei.
1: Irakin Matio Elgoien hiriburuko auzapez berria beraz gure gomita izanen dela goizuntan zortzietatik goiti. Sehaskako irakasle eta gurasoek inspekzioa egitea ukatu zioten errektoretzako ordezkaritzari atzo goizean, Ziburuko Piarres Larzabal kolegioan, Frantziako Hezkuntza Nazionalak inspekzioak azkartu ditu hezkuntza pribatuan, beta jamaferaren ondotik. Printzipioz ez badira ere inspekzioen aurka, Sehaskako irakasle eta gurasoek kontra erran bat salatu nahi izan dute, ekintza hori salatzeko bi arrazoi nagusi azpimarratu dituztean, Jon Etxeberri Sehaskako lehendakaria da.
2: Bi kasu dira, lehenik azterketak eskolazko gaia, hor zinez egoera blokatua da. Ikusten ditugu Txipareko Lizeokoak errandute eskolaz pasatuko dutera matematikako azterketa, eta beraz kopiak eskolaz zanen dira, eta momentuz erraiten dute ez dutela zuzenduko. Beraz hori ez dugu unartuko, burraso gisa eta erakaste gisa. Eta bigarren gaia, dindar erri huatxean zin, naiz eta kopuruak handitzen dira, kolioetan eta liceoan, ilurgo eta amar gazte baino gehiago izanen da helduen esartzean, erraiten dute ez dutela emanen posturik. Zero postu, hori azken ogoi urtetan ez da sekulan iritsi urako berri bat, hor ikusten dugu zinez hor ere blokatua dela, idekituko dugu hor beste klase bat hor Etxepare liceoan, lice profesionalean, rektoreak errandigu, eman digu baimena idekitzeko, serviz a la person de la kortan, eta aste honetan erraiten digute ez dela postu.
1: Horrekin batera heldu diren asteetan mobilizatzera deitu dute besteak beste Ekainaren 6an Bordelen. Herria astekaria diru egoera txarrean da, azken urteetan gastu batzuk, bereziki posta eta inprimatze gastuak azkarki emendatu dira. 2024an 11.000 euroko galtza izan zuen eta 2025an 28.000 eurokoa. Egoera honek segitzen badu, euskara hutsean ari den Ipar Euskal Herriko astekariaren etorkizuna ez da gehiago segurtatua izanen, eta bi lanpostu zuzenean mehatxatuak dira. Egoera honi aurre egiteko, crowdfunding diru bilketa bat abiatu dute, Eloazo, herria lagundu joz, diru emaitza egin daiteke, goizuntako erreportaia izanen da, 8:00 laurden gutxitan. Eta berriz ere Israelgo armadak Gazarako flotillak edo itsasontziak eraso ditu, 50 bat itsasontzik osaturiko flotillari bidea moztu zieten atzo Zipretik hurbil. 100 bat ekintzaile atxilotu dituzte, horietatik bi euskal herritarrak. Euskal Herriko adarrak jakinara zituenez, misioan 6 euskal herritar ziren eta bederen bi baitu dituzte beraz. Eraso horren eta Israelen zigorgabetasunaren salatzeko, baita gaur egun Palestinan 10.000 preso direla oroitarazteko, Global Sumud Euskal Herriak mobilizazioak antolatu zituen hainbat iritan atzo arratsean berean, begi guztiak Palestinan, flotilla ez daukitzen lemapean, Urruñako plaza nagusian iragantzen ere horietariko bat. Bere aldetik, Nazio Batuen erakundeak Israeli fermuki eskatu dio Gazako genozidioa gelditzeko, 2023ko urriaren 7-tik Israelek burutu erasoak, gerlako krimenak, garbik eta etnikoak eta nazioarteko zuzenbide austeak direla diote. Eko proiektuari buruzko mintzaldia izanen da gaur Ainizan. Kat kolektiboak du gaualdian tolatzen proiektu horri buruzko iritzia maiteko. Biarnoko Laken, Paue ondoan, eko proiektua plantatu nahi du enpresa batek. E-biokerosenoa maila industrialean ekoiztea dute xede, oiana eta laborantza biomasa baliatuz. 500.000 tona biomasa bildu eta transformatu nahi lituzkete 400 kilometroko erradio batean, Frantziako kontsumoaren 100% bat ekoiztea. errazteko, batez ere gazkinetan eta itsasontzietan baliatzeko. Zuhaitz ainitzen erabilpena, oianendako arriskuak, urarendako presioak eta energiaren kontsumoak, ondorioak eta arriskuak agerian ezarri dituzte elkarte ekologistek. Gaur arratsean 8:00 finkatua da beraz, zaipatzeko itzordua, Victor Pason eta Philippe Saint-Romanekin, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako kabegelan, Ainiza Moinolosen. Beinat Magmizolek bere biziko lasterketa zailena eta teknikoena irabazido asteburuntan Gales herrian, 163 kilometro eta 9200 metroko gora bera zituen Snowdoniako ultra trailean. Gainera, anere bezperan elurra ukan dute baita euria eta hotza, ez duen estripako arrangurarik ukan tazangoak ere ongi zituenez, ongi joan zaio eta ordu arteko errekor edo marka utzi du, bi oren gutxiago eman baititu, 22 orenez eginez itzuli. Ja, orain ondoko lasterketa Ana Ibarrekoa izanen du zailaren lauan, hori ere 165 kilometrokoa entzunen dugu Beinat Magmizol ondoko berrietan. Pilotan ere eskuska trenketan garaziko lehiaketaren finalerdietan atzo emaitza batzu, Lafite eta Lujo nausitu ziren Larretxea eta Kisanduten kontra 40 eta 19, eta Espinal eta Pierre Etxeberri Hospital eta Larren kontra 40 eta 34.
3: MCPI Basque josteko masinak gune berri batean aurkiditeizke. Bardozeko liliren lanana feten dan. Maiatzaren 22an, 6:00 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feten dan. 6:00 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feten dan. MCPI Baskek main bat atxikiko du Sigma markako tresnekin Euskal Herriko marka famatua, ikusten alko dira, entxeatzen eta erosten ere bai. Jakin, maiatzaren 22an, josteko tresnak diagnostikatuak izaiten alko direla kitoik, eta konponketak behar balima dituzte, eunaindako hamareko presio apaltzea okeiten alko duzuela. Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus web gunean, ekainaren 6an denak bordalerat.
4: Maiatzuntan besta da makeakoteko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztika sare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintzaz zabalena ohituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon makean.
5: Euskal Irratiak webgunea.
1: Zazpietan eginen dugu berrien laburpena eta abia dezagun beraz goiz berri saioa magianez.
6: Abiatzen dugu eta berri honarekin arua edertuz bezala joanen dela horta ikasten gira, oizie goizuntana. Berri hona baitugu emaitekoa hala nola aro ikerlek, hori pentsatzen dute, ikusten dute, ez dut nik pentsatia, Aro, eduzkitsua, heldu zaukula, poliki. Baina zerua ez da arras garbi-garbia izain, Oraino, Lanota lanbro frango, baina eduzkia ere hori izain dela. Temperaturak ten hori untan 10 eta 14 gradu artekoak dira, eta gorenian atxalde untan, naiz ipar eta ipar mendebaleko haizea izan, 23 eta 26 gradu arteko temperaturak izanen dira. Berotuz bezala joain da, fera. Bihar, baro berdintxua, gau bezalatxo, iguzkia bai, baina zerua beti pixka bat xikina erraiten den bezala, lanoak hori zain dira, lanboak ere bai. Goizian 14 gradu eta txaldian 23 eta 27 graduen arteko temperatura. Bihar, haizea beti iparretik, ipar ekialdetik. Uste aldi juntan utziko dugun, bain negua, gibelean, agian baseurika. aste artea eta maiatzaren 19a Urban Trail, lasterketa izanen dela Dona Paleunala, ze berri ekartzen daukun iruleiko irratitik Ionek goizuntan, istante entzunen duguna, Maite Ubiria gurekin ere, jakinen dugu kazetak ze aktualitate mota segituko duen aste arte untan. Zazpiontako berrietaik landa, joen gira, Peio Etxeberrian txarta Peio Etxeberrirekin txambela musika tresnaren inguruan hariko dira solasean beren gomita bainat itoitz dutelarik. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa herria, astekaria, zailtasun ekonomikoan dela argitasunak emanen dauzkigu, Kristof Arrotzarenak erredakzioko gaiarekin. Eta sortziontako gomita badakizue, intzak errandauzie berri sailean, hiriburuko hauzapez berria, Mathieu Elgoien izain dela. Barda, izendatua izan baita. Ala laburzki erranik, zertazariko giren goizuntan, goiz berri saioana. Maiatzaren 19a eguna jaikitzen ari da ilunduko du zazpiak eterdiak zer diot. Bederatziak eterdiak inguruan. Gaur Ibone, Iv guzien besta. Itxas gora goizeko zazpiak eta amaretan, istante beraz eta itxas bera atxaldeko oren batetan. Ilargiari behakoino bat egin dezakogun. Ilargi kanbioak ginuen joan den larun batean. Ondoko ilargi kanbioa maiatzaren 30an izain da, ilargi xuria. Eta beherapena da, atzo beherapenian sartuak, beherapena da ekainaren lehena artio. Lan ikuste Bresgiren lehen biziko solasaldian sartzeko berehala goiz berri saioan Euskal Irratietan. Basen Afagoako irratietarik Euskal Irratientzat. Eta ekainaren 6an Urban Trail lasterka izanen dela Dona Paleun june.
7: Bai, ala da marienez, azken aste hauetan traileruek badute seurki autua lasterketen eiteko. Erran bezala, aldiuntan Urban Trail dauzuegu aipatuko, hau amikozeko ikastolak duelarik antolatzen laugarren aldikotz. 10 kilometroko bi ibilbide ditu autuan, bata bakarka egiteko eta beste bat, bigarren bat aldi binaka eginez, lekukoa elgarri pasatuz eta norberak 5 kilometra kurrituz. Bestalde, izanen da ere ibilbide bat haurrentzat, Fabien Aizager eta Txomin Elosegi amikuzeko ikastolako buraso antolatzaileak dira.
8: Laugarren aldia da, antolatzen dugura lasterketa hori. Urten pixka bat berrikuntzak izanen dira, eginen dugu horten 5 kilometro bat egele buana. Binaka, ara hori da ortengo berrikuntza, gero izanen da Usaiako 10 kilometroa, hori bakarka, eta gio aurren lasterketa ere Usaian bezala. Jakinez hori aurten abiatuko dela ailetik geratik, atxaleko bostorenetan. Baitugu mendipolitak inguruan, baina hautatu ginuen duela lau urte egitia itzuri hori Dona Paleu kariketan, ara deskubritzeko Dona Paleu. Piska bat ikastola eta gure kultura ere akusteko agerdezan hiriaren barnean. Hori zen gure helburua. Ailetik eratik joaiten da Dona Paleuko merkatura, gero hortik joaiten da Dona Paleuko oianera buruz, gero hortik pemtrakera, Pemtraketik pizinara, ospitalearen parean hor. Hor, ospitalearen parean izanen da 5 kilometroko jilebua. Eta hortik ikastorara, ikastolatik joiten da, bastakin nola egiten den, laboagert daitzen dugu, aiziritzera buruz, eta gio beriziten da airetik eran. Egiten dugu emaztenako podium bat eta gizonenako beste bat. Horiek dira bakarrik bi kategoriak eta hor gehituko ditugu egilebuk podium bat.
9: Mutur fin ginen da burgeren prestatzerat, beraz, lasterka egin eta burger bat jaten alko duzie, eta izanen da, biztan dena, tragoak edateko behar den guzia usaien bezala. Horrez gain izanen dira jokoak aurrentzat, Amalia elkarteak prestatuko dauzkigunak, eta animazioen bat izanen da ere kosegi taldearekin.
7: Parte hartzeko izanen emaitea waidanik egiten alda pbmarratxoorganizazion.com webgunean eta jakin urban trailen izena emaiten duen bakotsak sari bat eskuratzen alduela eta gainera parte hartzaile guziendako zozketako txartel bat banatua izanen da eta irabazleek iratiko etxoletan pasako dute asteundar bat.
6: Ederki, mireskea jone.
10: Euskal Irratietan, Goizberri.

0: Gure lekuan nugen taldea, zazpiak bederatzi minuta eskaz, kaseta puntu eusen berriar dezagun. Egunon, Maite Ubidia?
1: Egunon, Marinez.
0: Eta lehenik aipatuko duguna gaur, kasetan laugarren herria aita da iraganen dela.
1: Hori da, Lapurdita Nafarro arteko mugako herritarrek badute, itzordu berri bat, herri aitadarekin, hilaren 23an pasatzen bada, beran, besta doleia egun batez baino haratago doan ekimena dugu, antolatzaileek azaltzen diguten ez, ba, herria eraikitzeko unea ere bada, eta hor, badakizue, ba, hor olako leia do probak egoten dire, 12 bat orotara, ba, bertsolaritza, dantza, herrikirolak, sukaldaritza, txirrinduraritza edo, eta beste inbeste izanen dire, berez egun osoko ba programa prestatu dute, antolatzaileek azaltzen dutenez auzolan handi bada, ba nolabait herria eraikitzeko eta inposatutako muga hoien gainetikan ba harremanak sendotzeko, aurtengo leloa ba esanguratsua beti bezala euskarak batzen gaitu eta nola ez, urte luzetan herri hoien arteko harremanetan euskarak ba nolabait ematen zuen etresna, eta holan azaldu dute ba antolatzaileek zuzenki Eider Molinero beratarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak aipatu dugu ba nolabait udalerriko herritarrekin kontaktua estutzeko aukera ona badela ba nolabait egun hori eta ba hori da ba nolabait eguraldiari begikriska egiten esperoan eguraldi ederra izanen dala ba hiru edizione ondotik ba laugarrena badator eta hor liatuko dire herriak herrikideak proba bakoitzean aber zein den herritrebena erabakitzeko baina finean dana garaile zeren mugaz gaindiko eraikitzen den harreman horrek lortuko du benetako domina.
0: Hori da. Eta badakigu oraiz nor den hiriburu nauzapeza?
1: Hori da, finean Alene Iriarte izan da, 6.000 biztanle inguru duen hiriaren auzapeza 2001az geroztik, baina Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari izendatu izan ondotik, ba berak hitza eman zuen bezala, ba nolabait hiriburuan zuen ardurari uko egin eta iritsi da momentua, ba herriko kontseiluak bere ondorengoa hautatzeko eta ba pertsona hori da, ba nolabait lehen asuntak isa oain arte aritu den Matiuel Goien, bera izanen da auzapeze berria, barte herriko kontseiluan ofizializatu zan erabaki hori ez, eta ba, aro berri bat sartzen da, herria alde batetik aneli artek markatu dulako, azken bi amarkada terdi, herriaren kudeak eta

0: Abestaldetikan ere bai, ba, berak ba, nolabait buru izan duen irburu maita hautagaitzak aro berri bati ekingo diolako. Finean belaunaldi atletikan bada aldaketa bat, pertsona aldaketa bat bada, eta ba, irurutarrek izanen dute ba, alkate berria. Alkatea ba... Bitz esatearen, ba, esatek eskarmento badaukala, baina berez Janeko azken agintaldian baitare ba, egon zalako ardura importante kartuta, bere gain, transizio ekologiko euskara, herritarren parte hartzea edo proiektu egituratzaileak, baina hortaz gain, bera geografia eta historiako irakaslea da, eta oso ondo esagutzen du, ba, 1936ko gerrak Euskal Herrian utzitako aztarna, Frankoren diktadura baitare aztertu egin du, eta, bueno, ba, bera izaten da, auzapez berria, ez, azken hauteskundeek aldaketa franko ekarri dituztelako eta hori da hoietako bat, ez, hiriburun egoten dela kudaketa aldaketa bat.
1: Eta Larzabalen abiatuko dela Gazte Xilabaren edizio berria.
0: Hori da, xilaba handiaren ondotik, ba, bo, txikiagoa den xilaba hau, edo gazteago den xilaba hau badator, eta edizio berri hori izaten zenun bezala, Larzabaleko espeietenian abiatuko da, jaren 23an, ez? Han izaten da ba zelkatze saioa eta orotara 14 bertsolarik kantatuko dute eta hoietatik 6 zelkatuko dira ba itsasun ekainaren 7an jokatuko den finalerako. Ordun bertsoa berriro orean, kasu hontan ba Gazte Xilaba ba karietara, eta berriz ere bai aukera ba egun bat ongi pasatzeko kasu hontan Larzabalen. Gainera saio bertso saioaren ondotikan egongo da beste ekimen polit bat, zeren Etxepare Lizeoko ikaslek sustatu dute ekime berria, Gardantxilo bertso paper lehiaketa da, eta haiek aurrera edabakita, ba, lehen edizio horren saria banatuko da Larzabalen. Orduan bertsoan inguruko egun ederra pasatzeko aukera bada, ba, jaren 23an espedeten iana.
1: Hala, gaurko aktualitatea kazetan, mire esker Maite Ubiria.
0: Mire esker eta sarri arte.

Pascal Irigoyen. Chaque gure usaia da, aste hartetan, ba, historioa zari girela, eta gurekin izain ditugu. Musika tresnaz mintzatzeko, eta gurekin izain dugu ere gure gaurko iritzi emailea, baitugu Llande Alfaro izain dugu, herri haita da aipatuko dauku, mementuan goizeko zazpiak, berriak intzarieta.

0: Euskara utxean ari den herria astekariaren gero alainjerrean da, 82 urte ospatzen ditu herriak aurten, baina gastu batzuk azkarki handitu dira azken urteetan, batez ere posta eta inprimatze gastuak. Ondorioz, herria egoera zailean da gaur egun, 2024an 11.000 euroko galtza izan zuen, eta 2025an 28.000 eurokoa. Egoera honek segitzen badu, astekariaren etorkizuna ez da gehiago segurtatua izanen, eta bilan postu zuzenean mehatxatuak dira, irakurleak sekatzen ditu herriak, eta denbora berean gazteak ere erakarri behar dira. Uztartze hori zaila dela gauzatzeko aitortzen du, Ainhoa Etxenik herriako erredaktore buruak.
1: Ez da bat ere egisa, oiturak aldatu baitira, ene bana unaldiak, honetanik ere honesta izeteko, ez dut irakurtzen, papera ez dut irakurtzen, informatzen da, gazt, edo ez da informatzen, beraz, justu begiak izten ditut, eta ustak ezer pasatzen den munduan, edo alerantziz informatzen da, baina txarri zalen bidez, edo baitu beste oiturak eta alfeja bilakatu gira, hori egia da, beraz, berdugu informazioa, alik eta fiteen, argien, eta alik eta indargutien eginez, beraz, berduzu justu argazki bat, izen burua, sahitz bat, ejanez ze pasaden nun, eta besterik ez, sartzen zira artikulu batean, egoitzen zira marxionuz, eta behit baiten, gaztek gaur egun hori tenute, eta beraz, hori da, nola egin, eta papera nola egan ez dutela irakurtzen, eta ez dute irakurtuko, beraz, hor, beste jonka bat da, haien gana egin nahi bada urratxa, nahi ala ez numerikoan egin berko da hori, eta numerikoan ere nola, beste desafio bat da hor.
2: Eta mentua zegoen batez, garatu gehiago sare sozialetan ere, honu edo?
1: Nik uste sare sozialeak bai, baina sustut webgunea. Zeta jadezu da bezala, webgunetik lortzen dira arpidetzak, eta beraz, tiru iturri berriak, sare sozialetatik ez.
0: Euskal Herriko berria initza aipatzeaz gain, nazioartekoak, diasporakoak, historiari eta euskarari buruzko artikuluak aurki daitezke herri astekarian, eta orain, bizirauteko herritarren sustengo ezinbestekoa zaio, egoera honi aurre egiteko, crowdfunding diru bilketa bat abiatu dute, Eloazo herria lagundu joz egin daiteke diru emaitza, goizuntako erreportaia izanen da, 8:00 gutxitan. Matio Elgoien da hiriburuko auzapez berria, Barda izendatu zuten kontseilu bilkuran Alea Iriartek bere tokia utzi ondoan. Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen auzapez kargua utziko zuela, eta gehiengo osoarekin hautatua izan da beraz Matio Elgoien. Kontseiluak omenaldi xumea egin nahi izan dio alere 25 urtez auzapez karguan egon den Alea Iriarti, bertso aurreskoa eta pastoralarentzat Iriart berak idatzi zuen kantua ere eman dute denen artean. Jakin, Matio Elgoien gure gomita izanen dela goizuntan 8:00 goiti. Seaskako irakasle eta gurasoek errektoretzako ordezkaritzari ziburuko Piarras Latzabal kolegioan inspekzioa egitea ukatu zioten atzo goizean, Hezkuntza Nazionalak inspekzioak azkartu ditu hezkuntza pribatuan Beta Jamaferaren ondotik. Printzipioz ez badira ere inspekzioen aurka, alde batetik azterketak euskaraz gaia mai gainean dela oraindik salatu du Seaskak, eta bestetik 2026-2027 ikasturterako 64 ikasle gehiago izanik ere bigarren hezkuntzan ez dela postu gehigarririk. Heldu diren asteetan mobilizatzeko deia luzatu du beraz Seaskak, besteak beste ekainaren 6an Bordelen egingo den mobilizazioan parte hartzera deitzen du. Itzordu bat arratsuntarako Baionan, euskarazko mintza praktika saioa eginen da On Pizturen lokalean, arratseko 7:00 jokoen bidez, eta aperitifa batekin ere bukaeran. Batxarte dantza taldeak bestalde ikusgarria eskainiko du atzo bezala gaur ere, goizeko 10:00 eta txaldeko ordu biterdietan, Biozketa azken sorkuntzaren emanaldia izanen da Lusoko Arrisuri gelan. Eta pilotan, eskuska trinketean Garaziko lehiaketaren finalerdietan atzo, Lafit eta Lujo nausitu ziren Larretxea eta Gizanduten kontra 40 eta 19, eta Espinal eta Piegetxeberri Ospital eta Larren kontra 40 eta 34. 7:30 eginen dugu Berrizel nagusia.
3: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
4: Iduzkia sartzen ari dela eta Irulegiko Irratiko geletara aroa aipatuko dugu. Iduzkia hau onbeste igurikatzen duguna hortxe da, mementoan zeurik, aro ikarleen arabera, hamar eta hamalau gradu arteko temperaturekin gira ipar Euskal Herrian. Eta mendiko, bortuko bidi hartuko dugu, iratiko berri hartuko dugu, eta bagar giratere joanen gira entxusen, gure aro berriketari berriarekin, errik gurekin zitugu. Egunon?
3: Egunon.
4: Orduan, ze aro da, edo ze temperatura da, iratin?
3: Bon, goizuntan, behatzi du gure itentu.
4: Ha?
3: Bon, denboa erradu, onokoan. Jo, egun erditan erten dute berriz, tapatuko dela, te eurizke erten dute berriz, bai?
4: Hala, beraz, lanokotxia badela, edo?
3: Ba, lanokotxia, ba, ez hain ditze, badakotxia, ba. Bai.
4: Beratzi gradu, aizeik?
3: Aize egua, aien aina, eh? Ez zanit, aize egua ere, bai.
4: Bon, bazterrak eder, joan den aste buria maino hobeki?
3: Bai, aize. Bon, eta... Kabalere gindago iti, arzain kotxiare heldu da, bai, emeki.
4: Ba?
3: Hala. Higitzen ari da, mendiga biskat.
4: Higitzen ari da, bazka bada mendiana?
3: Bazka bada, ba, bazka polita heldu da, bai. Ba, behar du biskat berotu, jendak iosot, bai.
4: Bon, eta egin duzia lerra edo ski tani bilizire joan den aste burian?
3: Ez du sobrain, ez. Ebo, eluga indu, ostea ilego izan indu, eta amos santimetra eluga botadu gain hortan, bai.
4: Hala?
3: Oiate izan gira, gure eluga bazterzeko tresnen berriz ateratzerat, bai.
4: Ez zen olakorik espero, eh?
3: Ez, bate, errena zuten, me aminat, ez hain beste, ez. Ez hain beste.
4: Odean, jende guti zitaiken, odean, joan den aste burian iratin?
3: Bon, aste burian, xaleta betiazien, eh? Gero, bon, ez da jende ondik igan, behiretik, xaleta betiazien, eta ek, kontzentzien, eruga ikin.
4: Bistan dena, bazuten okupazione, gaitzete bezana, animazioa.
3: Bai,
4: bai. Atik ez zitaizken han beste kontent hartzainak, eh?
3: Ah, hori ez, arzein dako ez da sobera goxua, ez hori, ardien dako, gozaldiek eta ez dute sobera sofritzen, egun bat, baina ardien dako ez da sobera. Ez zera arzein ahondik, ono, gainean, irati zoron badak, gioxot, sobera galdean, tira hain goizik egiten ardiekin, gogora baita biskat mendia, berantu egiten dira ardiekin, ne?
4: Hala, beso izu, hala, iratiko berriak hartu ditugu, hala, eta ba, eskertzen zitugu errik, eta aldu den aste hartartio?
3: Mir esker, izan untza.
4: Ba, egisa bera, hala, eta goazen, aroa ipatzerat, aro ikerlek diotena bai, aro iguzkitsua, bon, errik egiten zaukun egun erditsutan iratin, pixkat lanuak sartuko ziela eta beuri sortazon baitzu, hemen asteko ez dutea ipatzen, aro iguzkitsua bai bana zeruan lanbruta lanu pasaia frango, ipar eta ipar mende baleko haizeak ufatuko dila, estistiki, hoita iru eta oita 6 gradu arteko temperaturak dira aipatuak aratsaldeuntako. Bihar, aro berdintsua iguzkia bainan zeruan beti lano zonbaitzu. Bihar goizien 14 graduko temperatura atxaldian berutuko du. 23 eta 27 gradu arteko temperaturak aipatzen baitira. Alta, haizea ipar ekialdetik hariko da bihar. Aroa zer gaiten al ginau zuena. Zazpiak eta kasik hamar minutaten orea dugu herri atxantxaka kronikaren ganat joaitekao, beinatitoitz txambela joilea dute Peio Etxeberrian txart eta Peio Etxeberrik beren gomita asteuntan ere.
5: Herri atxantxaka.
6: Txambelak egindu bere lana, erran duzun bezala, historian beraz transmititu da, eta gaur egun, non jotzen da txambela, ez zira bakarrik ala ere txambelarekin?
7: Beharrik ez. Beharrik ez. Bada, bon, biztanden hasi berun, hasi zien txambela mitikilen bikote bat txambela jotzen, eta segitzeute, eta eiek bai musikalde pastoaletan eta hola entzuntzen da, bai musikaldeko txambelaiak, txulelaikin, astekatiak, antolatiak eta hori, eta txambela mementukotz, siberun bizida, musika tresna bezala. Nik aipatzeut beti eta beste maila batean eranez txambela kantuari lotua dela. Eta hori eranez, eta musikariak garbiki eranez, zaila da musika jotzea eta kantatzea ondotik, eh? Gehienetan, kantaria badu musikaria eta musikaria badu kantaria. Eta bi pertsona dira, ezberdinak, eta hori. Beaz, eta hori ere zaila da, baita eranez, gero txambela horiek tonuetan da zinez, altura atian bertzaio urbildu, kantuetan eta hori biziki gora behar du kantatu, bortizki behar du kantatu, azkarki eta hori eta ez duk nik eranen hori, baina gero eta gehiago kantariak hola, kapelako kantariak eta bakarrik mendian aitzeko kantuak eta hori eta mikrofoni gabe eta hori zaila da kantatzia. Beaz, arrazoin guzie hortako, biztan dena zaila da. Beaz, desagertzia ez, guai haidie bat egoalden, badi asidie, txambela egiten eta hori. Baina, haida bilakatzen musika tresna bezala. Baina txambela, sibotarrez eran nahi du, ze txambela den gizon hori. Eranez, ze kantaria den. Hori. Beraz, ni beti hori gogoan hartut, eta bo, segituko dut hola, baina bon.
5: Beraz, lehtu dugu, baina eta janguratu azira pixka bat txambelaren torkizunarekin, kipitzen baita nunbait bere presentzia, zure ametxetan, zer bilakatu behar da txambela? Baituzu proiektu berri batzu martxan edo ametxa batzu?
7: Egun guziz bat.
5: Espero dut, baitu zuen ametsak.
7: Egun guziz bat ametsa behi bat. Dizaila izanen da. Ez. Galdera, hori da galdera handiena. Eta eganez zer izanen den.
5: Azkena da ere, handiena beren azkena.
7: Eta zailena. Geroa prestatzeko zaila da, eganez txambelak, guai da, ogoita amasei urtea inizala txambela, eta ikasi dut bai mi duren egiten, eta hori dena eskuzin adi, eta ni unik iten dut, eta hori. Eta guai biztan dena, piskat gora, beti ikasteute, ez da hortan, baina hala, inguratua da, jakitate hori inguratua da, eta hori. Gio, nik denbora pasatukoa naiz. Denbora lehengokoa naiz. Eta ene ikuspena ez dut geroari buruz ikustena lehanez gaztiak nola ikusteute. Eta nola enberden eta hori. Beti izan dut ametsa bat, eta hori izan dut ikusi dut txululajetan eta hola, ateatu dira gazte batzu, eta zinez hartute bide berri bat, izan da zelto momentu bat, moda bat, eta zomeitek hartute bide berri bat, bultzatzeko eta berindartzeko eta hori. Hori nuen beti esperantza, janez gazte bat hasiko da, eta hasiko da zinez ona eta hori. Berba sortuko da, hori dut esperantza, berba.
8: Garaibat ez txakunek erabilizuen gaita, eskixuk erabilizuen alboka, behar ba, joktalde batek erabiliko txambela.
7: Baina ibiltzuten musika soinua bezala, musika tresna bezala. Txambela da lotuak kantuari. Eta hortan da gauza zailena, eranez, bon, txambela jotzen, bakit bat diela talde batzuk, txambelak ibiltzen zuztenak, baina hori musikari eta kantuari lotua zailada. Me bon, beti ametsak baliotuzte egitia, errak.
5: Ebe, hitz, eder, hauekin bukatzen dugu gure mankizuna, mileske handi bat beinat parte harturik eta txambezpel taldeari bakatu noski. Gure aldetik ikus edo entzun arte beste egitantza batean.

0: Txambezpel, baina tito itzemen kantuz entzun duguna Txambezpel taldearekin batean Herria Txantxaka Kronika Euskal Irratiak puntu eus webgunean atxemanen duzuena.
1: Goizberri Euskal Irratietan.
0: Eta hemen txedu Goliande Alfaro ere bere iritziarekin.
2: Herri aita da. Ainoa, Urdazubi, Zugarramurdi, Etxalar, Bera eta Sara biltzen dituen jokoen aita da. Aita da, hatxe batekin. Aita dak, aldia, jardunaldia, edo laneko erabiltzen bada, auzoen artean eginiko lanaldiak erran nahi du. Maiatzaren 23an, beran iraganen da, herri aitadaren laugarren aitada. Auzo herrien arteko ahemanak sendotzeko ekimen arrakastatsua da. Euskara eta euskal kulturak elkartzen gaituen momentua. Herria ariz egiten da, herria guk dugu egiten. Hautatzen ditugun osagai eta oinarriekin. Hemen oinarria, euskara eta herria dira. Eta harremantzeko osagaiak amabiloko edo jarduera. Dantza, lasterka, sukaldaritza, pilota boteluzea, musa, bertsolaritza, txirrindula, sokatira egurpila eta abar. Egun osoko egitaraua. Herria beste handi batean murgiltzen duena, sei herrietako ordezkariekin eta ikusle saldoarekin. Sei herri, auzo herri, bi Lapurdikoak eta lau Nafarrokoak. Naiz Zugarramurdi eta Urdazubi Lapurdin koka ginitzazkeen, mendiek inguratzen duten eremu naturalak Ainoa eta Sararen ibar berean kokatzen baititu. Edo, erran ginezake ere, Sara eta Ainoa direla Nafarroan. Hasteko, gauza bat seguja da. Hau ez da mugaz gaindiko proiektu bat. Mendiz gaindikoa izatekotan. Azken urteetan biziki modan bilakatu da mugaz gaindi hitza. Hori gure zapaltzailek asmatutako hitza da. Frantzia eta Espainiako herrien arteko loturen bultzatzeko. Txarrena da gure hautan ere askotan erabilitako leloa junta bilakatu dela. Baina berez ditzagun finantzazioa lortzeko erabilitzazkeigun diru iturriak eta gure proiektuetan oinarri diren harreman iturriak. Eraikuntza nazionala desmodatu den garai hauetan, herri ekimenez eta sormenez hainbat proiektu xume bezain aberats dabiltza gure lurretan. Hauetarik bat da herri aita da, eta bertze herri guziak gomitatzen ditut, auzo herriekin batean gisa untako ekimenen antolatzera herria egiten segi dezagun. Eaze eskualdetan sortuko den urran aita da. Animo!
0: Ea, egiauzu, Ilande. Hala, ora, luzatua da lekukoa, eta biziki, egun polita ederra izaiten omen da, ez dut ezagutzen. Eta uste zeurik, joan den urtean, Zugarramurdik du, irabazi ez, herriaita da hori. Bon, nunbait irabazle bat behar baita, nunbait jokoetan. Hala, hasteko, itzordua emana, mil esker eta zure kronika edo zure iritzia euskalegateak.eus webgunean ere atxeman ditaik egoizuntan.

0: errantzar batekin ere izan gida jokoetan. Eta badakitzen bidegeko alberen txeatu dela. Eta ez duela hitz xuxena aurkitu. Arrotzak, arrotzak, mila, ezti eta eskua, nolakoa du eskua? 05 berrogeita hemeretzi, 87, 14, 11 bakira deitzen gituzue. Horritzen bazizte ere diela zonbait aste, Malerreka eskualdea atxeman behar zen. Eta atxeman zinuten funtsiana. Hoi, Malerrekako eskualdeko ibai bat sekatzen dugu. Ibaiunek Malerreka eskualdea zeharkatzen du izen bera duen herritik haste Doneste beraino. Nola deitzen da ibai hori? Egunon?
1: Egunon!
0: Ala, Albert, hemen txedugula. Orduan, aizan ziria pentsaketa, katzakan.
1: Entratuko niz.
0: Ja, arrotzak mila ezti eta eskua?
1: Legun.
0: Ez?
1: Bombez.
0: Bombeaz.
1: Beste zerbetitake.
0: Ba, bera, jakinen duzula ikzer den, harrituko zire irriren zire, doa, enintzan urrun, eh? Sekazazu, sekazazu. Gozan haintzina.
1: No betekatzen du.
0: Ba, edo zuk ere. Deituko gituzu, bai, pasai guron. Ez du leuna ez, arrotzak eskua. Errantza agaren arabera, eh? Malerrekako ibaia dugu sekatzen, bestalde gure jokoetan goizuntan. Hale, katzakan behar guzia izan, pixka bat, eh? Zazpiak eta 25 minuta ditugularik. Ibaiunek Malerreka eskualdea zeharkatzen du, izen bera duen herritik aste Doneste beraino. Hor bat egiten du bidasoa ibai nagusiarekin. Zoin ibai dugu aipatzen, zoin da hori? 05 berrogeita hemeretzi, 87, 14, 11 Egunon?
2: Bai, zuri ere?
0: Tu, arruxatik, xan, untsa ziria?
2: Ai, biziki.
0: Biziki ere, ai, duzkiekin. Nola?
2: Alberra egiten dimezera, biziki.
0: Biziki, ze behar da gehiago?
2: Privedan.
0: Bon, Xan, atxe manduzia?
2: Ez da git, eskia tinki.
0: Arrotzak mila ez di eta eskua tinki. Ehe, ez da hori. Ez da hori de. Ba, atxe manduzia denen artian.
2: Berra biskia eta kaskolatu.
0: Ba, ala.
2: Bon.
0: Atxe manduzu? Sari hartio edo ondoko egunak arte. Pasa egunon, Xan. Jokoaren zat, egunon?
3: Egunon zuri ere.
0: Nortzitut?
3: Otsabi bidarteko.
0: Bidarteko otsabi. Ja, txeman duzunez zerbait, zertaz aizidazu, errantxarra edo delako ibaia indako deitzen duzu?
3: Errantxarra.
0: Orduan, arrotzak mila ezti eta eskua?
3: Latz.
0: Latz. Eta bai, Albert, ez du leuna ez latza du. Latz eskua, hala dio asteko erranak. Bibazu, Otxabi, errazu, nun eman behar dauzut, zure izena nun eman behar dut. Zodien, ez dakit atzu gurekin zinen, baina bada kalatamiento, Rocio Molina, egan nahi baita Andaluziako festivala, iragaiten ari baita Donian Eloizunen, eta hori heldu den maiatzen hoita lauean, edo lehenik larun batean hoita iruan, eta igandean, beraz hoita lauan, Donian Eloizunera tankarat joiteko, bada hemen alana ebozu txartela, edo bestenaz, azokaruak ari ere bertu saio musikatua playback liburuaren inguruan, miren arun amuriza idazle gidari, eta hau baigurrin da, bertxotan maian etxoperena eta miren artetxe, musikan Paule Bilbao, eta hori baigurrin bixentainian maiatzaren hoita bian.
3: Eben nahiago nuke loitzunekoa.
0: Nahiago duzu loitzunekoa. Zu errazu beraz tok, errain dauzut larun batekoa edo igandekoa?
3: Igandekoa.
0: Oiandekoa, besoizo zure izena emaiten dut emintxe, Otxabi eta Xuxenka baduzu, beraz zure txartela.
3: Ebe mirezka.
0: Hala, eta bi txartel dituzu, eh? Irabazle bako txak bi ere emaiten ditu.
3: Bikain.
0: Hala, erran bezala sartzean emaiten duzu zure izena.
3: Mirezkeran
0: hitz. Bai, zuri, deituik, mirezker. Hala, zertan gira, zeten horre du, badugu horreino pokotxia, are, zonbait segunda, are. Beste nok bai gurekin, egunon?
4: Egunon.
0: Norzitazu?
4: Garazi bunuzetik.
0: Garazi bunuzetik, eta zer etxe mandozozu, ibai hainako aizira.
4: Bai.
0: Orduan.
4: Ena izbate segure, baina eskurra erreka?
0: Hori, biba erreka bai, bibaia erreka, edo ostak inola berden lifentzia egin, banan eskurra bai. Orduan, herri beretik, eskurratik abiatzen da, Doneste beraino, eta hor bat egiten du gero bidasua, ibai nagusiarekin. Biba garazi, non eman behar dutzure izena?
4: Baigorrirako
0: emaiten dugu zozketan. Baigorrirako emaiten zaitugu Garazi, mil esker deituik.
4: Mil esker zuri, pasegunon.
0: Gisa bera zuri. Goizeko zazpiak eterdiak jokoak hortan uzten ditugu. Berrien tenoria baitugu Intzarrietarekin. Egunon guziek.

0: Egunon, hiriburu gauzapez berria du Mathieu Elgoyen. Barda izendatu zuten, alea Iriartek bere tokia utzi ondoan, omenaldi bat eskaini zioten kontseilu bukaeran, 25 urte gauzapez karguan egon den alea Iriarti unkitua agertu zen. Inspekzioa burutzea ukatu zioten atzo goizean Seaskako irakasle eta gurasoek errektoretzako ordezkaritza bati Ziburuko Pierre Lartzabal kolegioan. Seaskak azken garaian pairatzen dituen trabak salatu zituzten eta ondoko asteetan izanen diren mobilizazioetan parte hartzera ere deitu dute. Beñat Mahmizolek Snowdoniako traila irabazitu asteburuan Galesen, 163 kilometro, 9200 metroko desnibelarekin, marka berria hautsi du Simunitu Halt mintzatu da arekin. Aro alenik, Bampi?
1: Momentuz goxotasuna ari da instalatzen, ameka mabos gradu inguruko temperatura, txaldean 22 gradu maulen adibidez izanen da, eta bero inuzumeitere izanen direla gaukan, baina iguzkia luzauku. Mathieu Elgoyen da hiriburuko auzapez berria.
0: Erran bezala Barda izendatu zuten, kontseilu bilkuran alean Iriartek bere tokia utzi ondoan, Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen auzapez kargua utziko zuela, eta gehiengo osoarekin hautatua izan da beraz Mathieu Elgoyen. Kontseiluak omenaldi xume batekin izan dio alere 25 urte auzapez karguan edo egon den alean Iriarti, bertsoa aurreskua, edota pastoralarentzat Iriart berak idatzi zuen kantua ere eman dute denen artean, unkitua zen alean Iriart.

0: plazer handi batekin entzut dut berriz egin nuen kantu hori, pastoraren deboran idatzi nuen kantu hori, dutari gabe, kompatu duzue, aipatu dutala, hainbeste maite dutan, eren suge hori, hiriburuko, eren suge hori, eta hiriburuko bizia. Jola, oita hamar bat urte, etzen kasik entzuten eskola entzuten zen, etxeetan, gure familian bezala aldiz egun, bon, entzuten da bai, bai taldeetan, kirol edo kulur taldeetan, bai ikastolan, bide egin du, eta nik pentsatzen dut hori dela importantena, eta hortan bukatuko dut, eta nik sinesten dut hortan bide egiten, eta bidea denbora berian egiten dugu, bide bat bada, bena bide hori egiten dugu elgarrekin. Mil esker handi bat deneri.
1: Jakin Matio Elgoien hiriburuko auzapez berria beraz gure gomita izanen dela goizuntan 8:00 goiti. Max Frisonek bere burua berriz aurkeztuko du Legepublikan alderdiko departamentuko buru izateko, ala da jadanik da gaur gutun bat helaraziko diauteslei berriz ere postu hortan segitzeko sedea duela adieraziz, funtzio hortan denetik 700 hautesletatik 1600era pasa dela LG alderdiko kideko burua departamentuan azpimarratzen du eta autoritatea, prosperitatea eta arrotasuna garatzen segituko duela. Israelgo armadak berriz ere Gazarako flotillak edo itsasontziak eraso ditu, 50 bat itsasontziko saturiko flotillari bidea moztu zieten atzo Zipretik hurbil. 100 bat ekintzaile atxilotu zituzten, horietatik bi euskal herritarrak. Euskal Herriko adarrak jakinarazi duenez, misioan 6 euskal herritar ziren eta 9 bi bahitu dituzte. Eraso horren eta Israelen zigorgabetasunaren salatzeko, baita gaur egun Palestinan 10.000 preso badirela oroitarazteko, Global Summit Euskal Herriak mobilizazioak antolatu zituen hainbat herritan atzo arratsean berean, begi guztiak Palestinan, flotilla ez da ukitzen lemapean, eta elkarretaratzea egin zuten ere Urruñan. Bere aldetik, Nazio Batuen erakundeak Israeli fermuki eskatu dio Gazako genozidioa gelditzeko, 2023ko urriaren 7 Israelek burutu erasoak gerlako krimenak, garbik eta etnikoak eta nazioarteko zuzenbiden austeak direla diote.
2: Eta bidea etxi diete Sehaskako irakasle eta gurasoek rektoretzako ordezkaritzari.
1: Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioan inspekzioa egitea ukatu zioten atzo goizean, Hezkuntza Nazionalak inspekzioak azkartu ditu, hezkuntza pribatuan, Betagam aferaren ondotik. Printzipioz ez badira ere inspekzioen aurka, Sehaskako irakasle eta gurasoek kontra erran bat txalatu nahi izan dute, Esteban Bastiagek bertantzinen.
3: Sehaskako 21 irakasle eta guraso bilduak ziren, Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioan errektoretzako ordezkariei inspekzioa egitea ukatzeko. Goizeko 9:00 iritsi dira errektoretzako bi ordezkariak eta bertan ziren kideek gelditu dituzte. Bi arrazoin nagusi azpimarratu dituzte, alde batetik azterketak euskara zauzia, eta bestetik elduden ikasturterako Sehaskak 64 ikasle gehiago aurreikusten ditu bigarren hezkuntzan, hau da kolegio eta lizeoan, baina postu gehigarririk ez da aurreikusten. Egoera hori guztiz kontra esankorra eta ulertezina dela salatu du Sehaskak, Antoine Etxeberri Sehaskako kolendakaria.
4: Dola urte bat, rektore berria dintzaigu eskolegirat, lehen aldikotz bistatutu ikastura bat, angerun, baita Sehaskako egoitzan, bilkura egin dugu, sentitu dugu biziki positiboa, hori hartzun hori entzun dugu Parisetik ere, ministroa biziki idekia da, mainan urte bat berantago ez da desik entzinatu, eta ikan duzun bezala, animaleko gibera hartzen dugu, beraz guk ez dugu nartzen, ahemana ona dugu hor rektorearekin, biltzen gilarik berarekin Sehaska eta rektorea ahemana ona da, salbu hor blokaja bada eta ez dugu nartzen, ez dugu urertzen ere nondik diten den blokaje hori.
3: Horrez gainel dudien asteetan mobilizatzeko deia egin dute.
4: Ez dugu asmatzen hori, zinez behar dira postuak eta guk burrokatuko dugu Sehaska gisa, benen erakasileak eta burrasoak ere, hor ikusten dugu egun goizuntatik, zortzietatik hor dira jendeak eta heldu diren egunetan beste mobilizazioak izanen dira eta ez dugu hartuko. Hor, bai ala bai, lortu behar dira postuak eta lortu behar dar azterketak eskolaz pasatzea.
3: Besteak beste, ekainaren seian Bordelen egingo den mobilizazioan parte hartzera, deitu dute.
1: Herria astekaria diru egoera txarrean da, azken urteetan gastu batzuk bereziki posta eta inprimatze gastuak azkarki emendatu dira. 2024an 11.000 euroko galtzea izan zuen eta 2025an 28.000 eurokoa. Egoera honek segitzen badu, euskara hutsean ari den Ipar Euskal Herriko astekariaren etorkizuna ez da segurtatua izanen eta bi lanpostu zuzenean mehatxatuak dira. Egoera honi aurre egiteko crowdfunding diru bilketa bat abiatu dute, Eloazo Herria lagundu joz, diru emaitza egin daiteke, goizuntako erreportaia izanen da berri hauen ondotik. Eko proiektuari buruzko mintzaldia izanen da gaurrain izan, kat kolektiboak du gaualdi antolatzen, proiektu horri buruz informazioa maiteko, bihar noko laken, paue ondoan, eko proiektua plantatu nahi du enpresa batek, e-biokerosenoa, maila industrialean ekoiztea dute sedea, oiana eta laborantza biomasa baliatuz, 500.000 tona biomasa bildu eta transformatu nahi lituzkete, 400 kilometroko erradio batean Frantziako kontsumoaren 100% ekoizteko, batez ere gazkinetan eta itsasontzietan baliatzeko. Zuhaitza initzen erabilpena, oianendako arriskuak, urarendako presioak edota energiaren kontsumoak, ondorioak eta arriskuak aipatuko dituzte gaur arratseko 8:00 beraz, emana den itzorduan, Ainiza Monjolosen.
2: Eta beniat marmizolek bere biziko lasterketa zailena eta teknikoena irabazidu asteburuntan.
1: Euri eta hotzarekin borrokatu ondoan Galesen izan den lasterketa irabazidu eta biorenez hautsi du orduarteko marka Simon Etxuhalt.
5: Euskal trailentako baldintza gaitzak bazien Uduiela haste bihuntan Gales herrian ebai hotzen. Beniat marmizolek Snowdoniako ultra trailelakoan parte hartu du, nune 124 kilometra eta 9500 metrako goa beheak bazutien.
6: Les temperatures vraiment très fraîches la veille de la course, il avait neigé sur les sommets qui étaient environnants aussi, climat anglais comme on dit, et bon, voilà, ça changeait pas grand chose par rapport à la maison.
5: Hoi aski espazen, oa jarte ginean lasterkalik teknikoena zen. Nune gune libatetan, zankopeko sola dejegiten zen, hujotzan urentzeko.
6: Pareil, vous allez vous enfoncer jusqu'à la poitrine et ça m'est arrivé deux fois dans la nuit, deux fois d'avoir de l'eau plus haut que le ventre et donc ressortir de là complètement glacé et continuer, ça a été dur.
5: Bena telebistako emankizun batetan aipatu bezala haek tripako harrinkuak ditu, buhausten hausi. Eta hor ez du halako ikuken.
6: Pas eu de soucis de ventre, c'est souvent délicat quand on a des météos comme ça sur des distances aussi longues parce que quand on approche les 24 heures de course, ça fait quand même très long.
5: Hoiko hola, hogeita biuenez, bitu du lasterkaldia, aitzineko marka beno biuen gutigo emaitez. Oai, dagunde xafiua, ustailan lauian duke, aran ibarreko, ehuntahiutan ogeita bost kilometrako lasterkaldiek ilan. Ondotik, agoril urentzian jinen delaik, Montblaneko lasterkaldi famatiena.
1: Ara, besterik ez momentu 8:00 eginen dugu berrien laburpen bat gero arte.
7: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
8: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gardu Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gardu Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
9: Irakurkasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazur. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
10: MCPI Basque josteko masinak gune berri batean aurki ditaizke. Bardozeko liliren lanana feden dan. Maiatzaren 22an, 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feden dan. 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feden dan. MCPI Baskek main bat atxikiko du Sigma markako tresnekin, Euskal Herriko marka famatua, ikusten alko dira, entxeatzen eta erosten ere bai. Jakin, maiatzaren 22an, josteko tresnak diagnostikatuak izaiten alko direla kitoik, eta konponketak behar balima dituzte, eunaindako 10 prezio apaltzea okeiten alko duzuela.
11: Maiatzaren 20an Luson Biosketa, Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 goiti, argibideak eta txarteltegia, kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
12: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
13: Aroa! Zerua iduzkitsua dugu, lanu frango, bainan iduzkia hor da. Zailtasun kotxe aukaindu, egunean zehar ateratzeko, lanota lanburu frango izain baita pasaia izanen omen da, ala diote aru ikerleek. Dila, oren erdia errikak errandauko, 9 temperatura irati bagargin, lano kotxe alduzela, aizerik ez edo arrasguti, aizea ipar eta ipar mende balekoa izanen dela egunean zehar diote aroik erleek, temperatura gorenak 23 eta 26 gradu hartukoko izen dira. Bihar gaur bezalatzu, eranai baita iguzkia bai, bainan izain da ere lano frango zeru zola hortan. Giro iguzkitzua halere, bihar goizan 14 graduko temperatura, eta temperatura gorenak bihar atxaldian 23 eta 27 gradu artekoak izain dira. Aizea beti ipar ekialdetik. Aro ederra heldu dela eta beibidetan noze aro da. Pampi, egunon.
2: Egunon, zuri, eta guziri, bof, aro lasaia ere bidetan egeran goizuntan.
13: Obe.
2: Ai, debeatziunta oita mabian hor 6 minutuko autolegoak angerun pasatzean, baina bestela baiunan barna hor kapiten resplandi etorbidean aturri bazter hortan, eta duvergido horan ere, eta polmitik urbiltzean hor Fernand Forg etorbidean, edo Raymond de Martre eta Marechal Soult ere piskat beteak direla, Jacques Lob etorbidea, miarritzen aipatzen aldugu Darzo edo Luis Mariano ere etorbide horietan madirela traba zonbait, baina egia erran aski lasaia bideetan eta aro unekin zegoa lanea joiteko, he? Eh?
13: Ta nora, kantuz, kantuz eskiak sakelan.
2: Kasik, kasik.
13: Bai, kasik. Nako ez?
2: Bai, bai, bai.
13: Kantari hona xira omen? Ez, sobera?
2: Trebatu nusu aiztean beniatito izeta taldearekin da nintzun kantuz, tira ala, bena ene xokoan, dutxa azpian eta hola.
13: Bai, kantuz hartzen txire no, untxau xo.
2: Ba, ez publikoan sobera ala ikin.
13: Zendako behar dugu beti publikoan izan. Mirezke, sarri ertio.
2: Zerutxa, sarri ertio.

0: Gracia korai ama lau minuta gutxi eta ala aipatua erran bezala. Arua eta bidetako berriak ere emanak guazen entzina.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta intzarrietak berrietan egan daukun bezala, crowdfunding diru bilketa kampaina abiatu duela herria astekariak, zailtasunetan baita ekonomikoki, argitasunak zurekin Kristofa Rotzarena.
2: Lautaro jurte bete zituen iparaldeko herria astekariak 2024an. Eskora utxian ari den kazeta egoera txarrean da eta hilzorian ere diotenaz. Ainoa Etxenike, herriako erredaktore burua, gomitatu berri du Pampi Merkapidek, guri irratiako astezkeneko gomita izan da, eta egoera zail hortaz, mintzatu zaio.
3: Ebe justuki hor gara izailak bizinditu herriak, ekonomikoki ezkira bizikiuntza, eta beraz hor abiatuko dugu diru bilketa kampaina bat, crowdfunding bat. Administrazio kontseilua biltzen ari da, hori regularki, urte astapenetik, eta bai, aitira aipatzen, aterabide bat zuen txikatzen, hor zinez egoera arriskutsu batean meikira, eta beraz hori kampaina fiteskoa abiatu berko ginuke ondoko aste edo hilabeteetan.
4: Zenta berriki joanen urtean, hiru langile arte izan ziste?
3: Duela bi urte, beraz, nixartu nintzenean, sei hilabetez, hiru izan ginen, formatu izaiteko hori da, eta gero berriz pasa ginen bira.
4: Bik atxikitzea hori, aski komplikatua da?
3: Gero beharrezkoa da ere, deia bizki gutxi gira, laguntzaileak baditugu, baina behar ditugu alere bi langile, eta behar nahi du ere beste gastu bat suposatzen dula horrek bi langile hartzeak, baina horoko jada egoera, eta hastian aipatzen zuen pixka, baina prentxaren egoera ere pixkat... ez da biziki osasun honean gaur egun, eta guk ere hori pairatzen dugu, eta hoja, ez gira momentu erres baten bizitzen ari.
4: Entaz, irakurlegoa ere, zahartzen ari dela, aitortu behar da, mentuaz gazten unkitzea ere ez da erresa?
3: Ez da bat ere erresa, ohiturak aldatu baitira, ene baina unaldiak, eta nik ere honesta izeteko ez dut irakurtzen. Papera ez dut irakurtzen, informatzen da, edo ez da informatzen, beraz, justu begiak izten ditut, eta ez dakit zer pasatzen den munduan, edo alderantziz informatzen da, baina txarri zuzalen bidez, edo baditu beste ohiturak eta alfeja bilakatu gira, hori egia da, beraz, behar dugu informazioa aliketa fiteen, argien, eta aliketa indargutien eginez, beraz, behar duzu justu argazki bat, izenburua, sahitz bat, ezan ez ze pasaden nun, eta

0: Mean adibidez, ikusten baititugu posturiek, denbora galde egiten du, pentsu zure lanaz gain ere.
1: Bai, bai, bo, astapenean bai, hor gero hartu dut oitura eta morlatzen naiz, gero, saletan, bai, beden egiak badu presentzia bat, bainan ez ditugu arpidu nahi nitz, saletan, eta ez da arpidezen zirelako gure Instagram konduari demagun hartuko zula arpidetza paperean. Da, egisa da, beziki saletan arpidetzea edo gure postak laikatzea, baina gero ez dugu susaila baziko jeskar.
0: Eta mentua segun batez, garatu gehiago sare sozialetan ere, hono edo?
1: Nik uste sare sozialeak bai, baina sustut webgunea. Zeta jatizu da bezala, webgunetik lortzen dira arpidetzak, eta beraz, tiru iturri berriak, sare sozialetatik ez. Naiz eta ez, kasik ezin bestekoa den, ala ere presen dizatea sare sozialetan.
0: Ziak ere, murrizketak jasan dituzola dudari gabe, eta fresk gehiago.
1: Behori da problema beti berri horzala, eta bertzei da bideten zatere, baitugu gastuak igotzen direnak, eta pareloki bediru iturriak edo sajerak piskatipitzen, beraz, hor da arazoa ere konpentsatzen lortu behar da, eta ez da beti egisa.
0: Publizitatean nahi bali mada egin, zuheri pentsatzen alda?
1: Bai, abixu legalentzat agertzen ditugu, astero, beraz ez dudatzea ere abixu legalen agertzea egian, eta publizitateak ere, badugu Euskal Edabidekin publizitate sail bat, beraz ez dudatzea ere egian agertu nahi bat zerbait.
2: Crowdfunding diru bilketa kampaina abiatu du beraz egia astekariak, Eloazo, egia lagundu joz, lotura atxemanen duzue, diru emaitza egiteko, arpidituz ere laguntza ekar daiteke, urteko saria 80 eurokoa da, gehiagoren jakiteko, deitu 05, 99, 25, 32, 45 erat, edo mezu bat igorri, egia.astekaria@gmail.com elbidera.
3: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
4: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
3: Txartelak erosi, Eloazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

0: Oskorri irekin Bizkaian gaindi gina uden, itzuliko gira orai, Irun eskualderat gure ondoko sola saldiarekin.
1: Antxeta irratitik, Euskal Irratietza.
0: Emazteek kirola gehiago egin dezaten Irungo emaztendako eskaintza biltzen duen kirol kluben gida sortu zuen Parean elkarteak duela bi urte hori, eta oaiko aldiuntan berriz ate irekiak izeneko ekimena eman dute plantan, udaberrian kirol hautu ezberdinak proba ditzaten, Koldo Nausia.
2: Bai, egunon, Irungo 18 kirol klubekin elkarlanean haien eskaintza ezagutu, entrenamenduetan parte hartu edota kirola astapenak egiteko aukera emango dute astean zehar eta asteburuetan ere guztiz doainik. Oiana Llorente Parean elkarteko kideak azaldu digunez, aurreko urteetan osatu duten emakumezkoen kirol eskaintzaren gidaren ondotik urrats bat gehiago egin nahi dute oraingoan.
3: Gaur aurkezten duguna ez da gida huts bat. Gaur aurkezten duguna konpromiso kolektibo bat. Irunen emakumeeketan eskatuek kirola egiteko aukera gehiago, referente gehiago eta espazio seguruagoak izateko bokazioa duen gida. Dakizuenez, Parean elkartetik urteak daramatzagu emakumeen kirol parte hartzea sustatzeko lanean. Emakumeek jardura fisikoan eta kirolean duten parte hartzea gizonarekin alderatuta asko urriagoa da. Eta hori adentarte guztietan errepikatzen da. Ikerketek, estatistikek eta osasun erakundek hain behin eta berriz erakutsi duten errealitatea da. Distantzi hori txikitzeko sortu da gida hau. Udaberriarekin batera, Irungo 18 kirol klubek ateak ireki dituzte eta emakumetan eskatuei inolako konpromisorik gabe eta erabat musutruk euren entrenamenduak giroa eta eguneroko jarduna barrutik ezagutzeko aukera emateko. Futbola, eskalada, eskuaz, atletismo, eskubaloia, piragua, arrauna eta bar, probatu dezakete urrengo asteetan adin guztietako emakumeek. Hitzordu batzuk astean zehar dira, beste batzuk asteburuetan, goizez edo arratsaldez, beraz denentzako aukera paregabea dago.
2: Jarduera guztiak 8 urtetik gorako neskatuentzat eta gazteentzat zuzenbutakoa dira. Bereziki, izan ere, Bidasoaldean lau nesketatik iruk kirola egiteari uzten diote 12 urte bete orduko. Arazoa identifikatuta, kirola eskaintza zabala dutela erakutsi nahi dute eta animatu.
4: Aurrengan, nabaria da aldea eta nerabezaroan egoera okertu egiten da. Ikerketa askok erakusten dute kirol parte hartzearen beherakada nabarmenagoa dela nesken artean. Erreferente faltak, motivazio ezak, nesken kirol esparru uztera eramaten dute. Heldutasunean ere aldea nabarmena da, zaintza lanen banaketa girreala kirola egiteko denbora edukitzea privilegio bihurtzen du emakumeentzat. Emakumeek gizonek baino urrunago sentitzen duten kirola. Batzuetan ez dutelako euren burua bertan irudikatzen eta beste batzuetan informazio faltagatik. Edo besterik gabe lehen pausoa ematea zaila egiten delako badira emakumeak sekula klub batera gerturatzera ausartu ez direnak.
2: Esan bezala, ate irekiak egitasmoarekin horma hori apurtu nahi dute eta neska gazteak kirol klubetara hurbiltzeko gomidapena luzatzen dute probatzeko. Klub hoietariko batzuekin hitz egin dugu, Txiribuelta izeneko eskalada kluba da hoietariko bat.
5: Hori da, bai, ditugu orain doainik emakumentzat eta bai gazte eta bai helduentzat ate irekiak azelentik ostiralera lautatik zazpi orduak bitarten. Bai, ba, kasualez gure kirolan eskalada munduan egia da emakumeak ez daudela hain baztertuak gure kurtsoan parekidetasun hori badago eta baina ere animatzen ditugu neska guztiak probatzera eta ondo pasatzera.
2: Eskalada, eskuaxa, futbola, eskubaloia, saskibaloia, atletismo, arrauna, errugbia, zaldiketa eta bar luze bat, eskaintza zabala denez, udaberri osoa dute Irungo neska eta emakumeek nahi aina probatzeko. Eta kitorik.
0: Eta hortan, ez da dudaik eta ez da takuruik orai, milesker Koldo Nausia. Zortzietaratu biltzen ari gira. Zortziontako berrietaik landa, gure gomita hiriburuko auzapez berria, Mathieu Elguien.

maiatzaren 19a asteartea egun on guztier. Euskal Irratietan goizeko 8:00 berriak intzarri.

0: Beste bat hil zuten atzo Nafarroan, Arguedasen, poliziak adierazi duenez, haren senarra komisariara joan zen emaztea berak hil zuela aitortuz eta atxilotua dute, ikerketa bat abian da gertaturikoa argitzeko. Inspekzioa burutzea ukatu zioten atzoko izan Seaskako irakasle eta gurasoek errekturetzako ordezkaritza bati Ziburuko Piarres Lartzabal kolegioan. Seaskak azken garaian pairatzen dituen trabak salatu zituzten eta ondoko asteetan izanen diren mobilizazioetan parte hartzera deitu dute ekainaren seian emana da itzordua Bordelera joateko, autobusetan izena eman daiteke Seaskaren webgunean. Euskara utxean ari den herri astekariaren geroa lanjerrean da, gastu batzuk azkarki handitu dira azken urteetan, batez ere posta eta inprimatze gastuak eta astekariaren etorkizuna kolokan ezartzen dute bi lanpostuak mehatxatuz. Egoera honi aurre egiteko crowdfunding diru bilketa bat abiatu dute, Eloazo herria lagundu joz egin daiteke diru emaitza. Baionako portuko marinelak greban dira, bi itsasontzi erremorkariak eta Hondarra ibai dragatzailea portuan egonen dira, 19 marinelek haien lan baldintzak salatzen baitituzte, gero eta bete behar gehiago konpentsaziorik gabe, greba mugagabe abiatzea erabaki zuten atzo. Max Frisonek bere burua berriz aurkeztuko du Les Républicains alderdiko departamentuko buru izateko, ala da jadanik, eta gaur gutun bat helaraziko dia hautesleei, berriz ere postu hortan segitzeko sedea duela iragarriz. Funtzio hortan denetik 700 hautesletarik 1600-era pasadela Les alderdiko kide kopurua departamentuan azpimarratzen du. Itzordu bat arratsuntako Baionan euskarazko mintza praktika saioa eginen da On Pizturen lokalean arratseko 7:00, jokoen bidez eta aperitifa batekin bukaeran. Eta batxarte dantza taldeak ikusgarria eskainiko du atzo bezala gaur ere, goizeko 10:00 eta txaldeko ordu biterdietan, biozketa azken sorkuntzaren emanaldia izanen da Lusoko Arrisuri gelan. Pilotan eskuska trinketean, Garaziko lehiaketaren final erdietan atzo, Lafite eta Lujok irabazi zuten Larretxea eta Gisanduten kontra 40-19, eta Espinal eta Piege Etxeberrik Ospital Talarren kontra 40-34. 8:30 Brisel nagusia.
1: Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Mathieu Elgoien da hiriburuko auzapez berria, barda izendatu zuten kontseilu bilkuran, Alain Iriartek bere tokia utzi ondoan, Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik, errantzuen auzapez kargoa utziko zuela. Eta, jakin, gehiengo osoarekin hautatua izan da, beraz, Mathieu Elgoien eta hiriburuko kontseiluan zinen barda, intza harrieta.
4: 28 voix pour Monsieur Mathieu Elgoien, qui est donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-des-Rues.
0: Mathieu Elgoien, hiriburuko auzapez berria, zira hautatu berria, zorionak lenik.
5: Mil esker.
0: Beraz, ara, oraintxe eginda hautaketa, susmoa uka martzen nuen, zure buru aurkeztu baituzu, baina ala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aletik, bai Alain Iriart orain arteko auzapezaren aletik, nola sentitzen zira?
5: Nola, zaila da erraitea hor, ene itzartzean errandu den bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, hor, hola, zinez, biziki motivatua bainintzen, nola, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia, hola, ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez hor, hola, poz handia, baina poz hori ezagutu bezan laste, nun bai, belduja edo kezka edo ez dakit subera nola ezan, egin ez genakien nork hartuko zuen txegida, izaiten albaitzen beste autagai bat, aipatu bai genuen gaiat, ala, eni lehen hausapez jodea izanki, eta beraz, zinez horrek kezkatu eta kezkatzen hau, piskat egia ezan behar baita, ala ere, bai, poz handia ikusten baitute unsa inguratua naizela, eta alenek berak ezan duen bezala, orain elkargoan da, elkargoko lehen dakaria, ala ere egonen da egonen da utetxi, horrek egan nahi du, atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz ala.
0: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ala, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
5: Bai, hori da, ezan bezala, jakinuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztanda horrek kezkatzen eta kezkatzen du jendea, hala. Hala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut alerriat bezala, frantzesa egiten duen bezala, jen plante, beraz, einen dut Mathieu Elguin bezala, beraz, ene, hola, pentsaten, gauzak pentsaten dudan bezala eginen ditut, ala ere, hola, ene diskotsuan egin dut bezala, segipena egonen da gakoitza, hori egin dut, beraz, irratian gauzabera egin dut, azkenean, bada, ideien segipena, balorean segipena, proiektuen segipena, autatuak izan baikira elgarrikin, beraz, ideia da segitzea bidea alean asiden bezala, eta, hola, gurdaz dela egez bere segidartza. Me motibatuan izala ere.
0: Aipatu duzu, 2008-tik autetxi, 2008-tik asoan, tala ere bide bat baduzu egina, etzira zerutik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururen zat naizenukena?
5: Bai, hor, egeeran azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, hene diskurtsuan errandoan bezala, anene gauza hainitz heraiki ditu, gure Rikoetxe Berria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero berda atxiki eraikia izan dena, erria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, me nahi dugu gure hiriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela risku bat, hau da la zite dortoak dala, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak asiz, baditugu berri proiektuak, gure plaketan erran bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hori hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure lehen ideia da gure herria atxikitzea.
0: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
5: Bai, etxe bizitza hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, bere zikiago gazteentzat, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapeza izan aintzin, me hor, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor ditudala alean elkargoan baita, eta zinez, bulegoren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitzapaten ukaiteko, beraz, bada hori zinez, behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz, eta hori da egisa ez dena, alo gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti batera garriak, alde batetik bat dugu zer legea behartzen gaituena etxibizaren 25% etxibizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero, eta hor bat dugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, erraten duen bezala, gure ingurunean gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxe bizitza.
0: Ala Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu, itiokoaren bidez ere euskararen garrantzia, zuk ere segituko duzu bide hortatik.
5: Bai, duda izpirik gabe, ni, estapenetik erreten duen bezala, sartu nintzelaik kontseiluan 2008-an, eta hasi nahi zurekin, ala eskertuz, hainitz ikasi baitut, zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara hain zindadin gure erri, batean, hor, alenek erraten duen ezala, bidea egin du, duda izpidi gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa, kakotxen artean, lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak, eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez, behar euskara, entzun dadin ere, karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
0: Mm-hmm. Segituko duzu, eranduzu ala ere irakasle postuan, denbora batez?
5: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duzuna manera batez alaz bestez. Ez nikien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxeak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lanaldi pertsonen partzialean segitzea, biren bat hartuz, edo gala. Hor, arremantan sartu niz errektoretzarekin, modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da elduden ikasturtean.
0: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuaren zat?
5: Bai, aholku bat baino gehiago. Egan duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak, zinez adi egoiteko, jendearen gandik urbil izateko, gauza iniz proiektuak nola landu zerbitzu eta autetxiekin, egia erran gauza ainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badu beste postu bat eta orain gauzak ikusi behar ditut auzapez gisa eta hortakotz behar nituen kontseiluriek eman dizkit bai batzu.
0: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
5: Bai, me nabazu zaila da erraitea erraiten den bezala, ni juge partiniz eta la, me iduritzen zainik erran 2008-zik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, berla bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere konsensus bat lortu baitugu, jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez eta gauzak lortzen dira. Eta gaur egun bat egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da ez tabaidalekua, gauzak ez tabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu posiziorik, me gardentasunez, gauzak gardentasunek eginez.
0: Ba, mil esker Matxo Elgoien eta Kuraion, bidaion.
5: Mil esker handi bat zuri.
3: Matxo Elgoien. Hiriburuko auzapez berria entzuten ginuen hemen intzarri eta klusatu mikroan. Mikroan.

0: Euskali Irratiak puntu eus web gunean zoazte, anatxemanen dituzue. Hainitz gure solas, egin ditugun solasak, reportaiak, iritzia, podcastak ere atxemanen dituzue. Aktualitatea ere hor atxemanen duzue. Ez du da, Euskali Irratiak puntu eus web gunean. Zortziak eta laudanak.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Irratiak puntu eus webgunean. Euskali Irratiak puntu eus Euskali Irratiak puntu eus Euskali Irratiak puntu eus Euskali Irratiak puntu eus

sortiak eta laurden, baina zaren emeletzia eta gaur ibonik, ala ibonerik izanez gerozien inguruan edo zuhauren izena baldin bada besta hon. Gaurko programan lehenik urban trail lasterketa laugarren aldiko antolatu duela mikuzeko ikastolak horiukaren dugu behaz lehen aipagai moduan eta entzuren ditugu Fabian Izaker eta Txomin Elosegi horren arirat. Bestetik aipatuko ditugu Goxoki etxean egituraren zerbitzuak azkartzen eta hedatzen doaztela eta horren aipatzeko aldi untan Oihana Bidar, psikologoa eta Kristin Etxexuri erizain koordinatzailea ukanen ditugu biak ala biak. Ondotik, xorien kronika abeinat Iribarnek eskaintzen daukuna, gaurkoan Pitxu Txinboari buruzkoa. Eta Larzabalen gaindi berritzere ibiliko, edo ibiltzen segituko dugu Daniel Arbeletxeren laguntzaikin.

0: Baina handeusasi, baino lehen eguraldiaz bihitz. Ara, ikusten da, jadanik zenolako eguna izanen den eta goizuntako ez da gezur soila. Normalean eguraldia hala mantendu behar litaikelako bedein goiz juntako jane gaitu eguzkia nausi lano batzu. Izanik ere oita bat grado gorena goizian, atxaldean oita bat, egia da atxaldeko zerua tapatuago izain dela, la ere goizekoari konparatuz. Biago izan emiretzi atxaldean oita lau eta zeruaren eguraren aldetik berdin txue lanoak eta behaz eguzkiaren arteko holako lehiatxo bat edo zait sobera nola ezan hori tartekatua izanen dela edo bien artean.
1: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre borrialdean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikorat idatziz, edo 06 jutanoitamasei amalau jutanoitamasei amosteratu deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabea jarri aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.
2: Lan egonkor eta interesgarri baten bila zabiltza. Bere garapenaren baitan, Lurberri taldeak kabalen elikatzeko instalazioak hainbat fabrikazio operadore bilatzen ditu. Animalien elikaduran espezializatuaten Lujali lantegian, laburantzako lehen gaiak kabalen zat bazka bihurtzen dituzte tokiko laborarien zat. Asiberriak esperientziadunak bezala ongietorriak dira. Lehen gaiak hartzea, ekoizpenen pilotaje informatikoaren bidez, kalitatea seurtatuz. Lanaren antolaketa, zortziorduko iruzatitan partekatzea da. Lanpostua ziabetzeko, prestakuntza eta baldintza erakargarriak bermatuak izanen dira. Lan eskaintzari buruzko informazioa eta hautagaitzak lurberri.fr webgunean lan eskaintzen atarian.
3: Amikoseko irratia eta irulegiko irratia entzuten dituzue.
0: Urban Trail lasterketa laugarren aldiko zantolatu du Amikuzeko ikastolak Donapaleun. 10 kilometroko bi ibilbide ditu hautan, bata bakarka itekoa, bigarren aldiz binaka eitekoa, lekukoa elkarri pasatuz, norberak 5 kilometro kurrituz. Bestalde izanen da ere haujendako bat, entzun ditzagula Fabian Izager eta Txomin Elosegi.
4: Laugarren aldia da, antoratzen dugura lasterketa hori. Urten pixka bat berrikuntzak izanen dira. Eginen dugu horten 5 kilometro bat egelebuan, binaka. Ara hori da urtengo berrikuntza. Gero izanen da Usaiako 10 kilometroa, hori bakarka, eta gio aurren lasterketa ere Usaian bezala. Jakinez horra orten abiatuko dela ailetik geratik atxaleko bostorenetan. Baitugu mendipolitak inguruan, baina hautatu ginuen duela lau urte egitia itzuri hori Donapaleu karriketan, ara deskubritzeko Donapaleu. Piska bat ikastola eta gure kultura ere akusteko agerdezan iriaren barnean. Hori zen gure helburua. Ailetik geratik joaiten da Donapaleko merkatura. Gero hortik joaiten da Donapaleko oianera buruz. Gero hortik pemtrakera. Pemtraketik pizinara, ospitalearen parean hor. Hor ospitalen parean izanen da 5 kilometroko gelebua. Eta hortik ikastolara. Ikastolatik doiten da, ez dakit nola egiten den, Aboa Bert daitzen dugu, aitziritzera buruz, eta gio egiten da airetik eran. Egiten dugu ematen dako podium bat eta gizonen dako beste bat. Horiek dira bakarrik bi kategoriak eta hor gehituko ditugu egelebuk podium bat.
5: Mutur fin ginen da burgeren prestatzerat, beraz, hala, lasterka egin eta burger bat jaten alko duzie, eta izanen da, biztan dena, tragoak edateko behar den guzia usaien bezala. Horrez gain izanen dira jokoak aurrentzat, Amalia elkarteak prestatuko dauzigunak, eta animazioen bat izanen da ere kosegi taldearekin.
0: Urban Trail asterketan izenain maiteko pbrikomeratsuorganizazion.com webgunean egin behar da zuzenean oraindanik eta izena emaiten duen bakoitzak. Sari bat ukanen du gainera, bartertzaile guzien arteko zozketa inen dute irabazleak iratiko etxoletan pasako dute aste hondak bat.
3: Eginen duzu maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
0: Daniela Gberetxe orain, Larzabalen gaindi.
6: Hemen zeinen dute, mementoan ez dute gauza hondik. Bada sistema bat, sonar gisako bat, lurrain barnen den gauzak ikusten ditu. Zen, lur, harrien eta desoreka eta olako gauza batzu ikusten dituenak. Da hori, da eskorgat tipi bat bezala.
7: Radiografi egiten.
6: Bara, ikusi duzu, eskorgat bat bezala, markatzen duzu nun behar den korritu, eta untsa kadriatzen duzu eta lekua. Eta haikin pasatzen zira dezusteko, eta hak emaiten du marrazki bat. Eta marrazki horien, hori inen dute, beraz hemen, aurten. Eta marrazki horien ondorioen arabera, ebe ostian eipatzen zinuen bezala, eta hendu, to, hor, oizak edurik zei bat dela, hor behar diok egin miaketa bat zen. Nahi bauzu, ektarra terde miatu, bauzu somait urten da, eh? Na, bara, horrek emaiten du, abia puntu bat. Eta hori, dona zaharene erabili dute, eta hola.
7: Bai, teknologiak gauzak erresten ditu gaurko egunean.
6: Arrunt erresten. Bai, dedia, egazkinez edo gainetik hartzko, argazkiek eta aniz gauzeko bada eta bada higieneko gauza berezi bat ere eta eakustentu aniz gauza eta aniz egazten dira denetan odean ez da balio sobera zilo itia eta jakitean gabe, badera bi arrazoin bat utzi behar dira arrastoak heldu den dendendako eta likuan, unkitu gabe, hori arrazoen bat esaiten alditaken, eta egiten dugun bezala teknikak eta beti hobezen direla, eta badakigu leheno egine ikerketa batzu, jende honek, seriosek eta hola, puska bat likuak eta desegin dituztela. Gomizan duzu, ez pitzutuzten guai diren ahalak eta hola, hori bada, eta bada beste gauza bate, ez da sobera ezan behar, zenta badira jendeak, ohoinzan, ari direnaik, ikerketa badien tokian, uste dute, atzen maintuen zuzela, altsoxak, eta ez da bate gora, bena, eta ordean, lekiak hor bada, goiti goiten zelaik, eta urkulura buruz, eta badira aniz problema gizana, badira tribunalean pasatiek ere, debekatia bita, ahon debekatia bita, bena, gauza batek, ez du, objektu bat da, hola, na, likian bali ma da, gelditia bali ma da, likian. Ordean ikusten alduzu, noizkoa den, zer den, zegoera izan den, adibidez, irulegiko bat, gizu, eskufamatu hori bezala, hola, ebe hori fosilizatuik galditu da. Ta, badakigu horai, ebe erromanoek zintzifikatu zutela erre, eta ordean, jendia eskapatu da, ahal zutenek, beden, deus hartu gabe, denak angelditu dira. Eta holako gauza zui esker, ainiz, aitzinatzen da. Den, jartzia, apulita izaiteko, eta nengizak, eta apal baten gainean zartzeko, ez du interesik, bera, denak altzen duzu.
7: Beraz, atea deitu duzun programa rekin, behaz gehiago jakinen dela leku untaz, ala ere zuek lan handia egin duzue, ez dakit, errandu zu ceramikak, arresiak, horiek denak erreferentziatuak zinituztela, ostean aipatu zu kromlek eta eriotz erritual batzu edo argi edo zerbait atxemana izan da hemen, edo?
6: Ba, hemen baita espada ez, mena, bon, iparlazeko eskualde horietan gainen han, eta badira, horako kromlek eta horiek. Pseudo kromlek. Baizu kromlek zer da, hilegia da, eta lurrez estalia da. Eta ordean, geho, batzutan lurra partitu da, eta ordean hartako zuzu urrariak eta ikusten, eta hola. Eta hor badago baino beden, eta hori badira denetan, mendigo zietan. Badago baino, mena ez da miatia izan, ordean egoiten da den bezala. Erraiten dugu pseudo, edo, izan ditakena, kromlek izan ditakena, da jakiteko susen jala denez, behar litake, miaketak egin. Na badira denetan, eh?
7: Eta eskualde untan ere?
6: Ah, denetan badira. Ha,
0: Daniel Arbeletxe, entzuten ginoen aiztorain, eta Joner, funtsean, entzuten ginoen, biak, entzuten genituen. Zortziet erditaik urbiltzen ari gira, zortziet erditan berriak ditugulaik intzaerretaren eskutik jasoko, eta hori ondotek itzuliko gira goxoki etxean aipatuz, eta Pitsu Tximboa, rasposatzeut izen horrek, nola baita kuriositate pixkat edo piztuko dautziela.

0: Kati, Krakada et Tadjokoak.
1: Barba papa, Matamiak, Kukiak, Seietatik goiti, dianti azoka.
2: Sik eta merke.
0: Sortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
4: Goxe kamarratiz, Tarranako salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
5: Info, info.
4: FM 102.5 edo raizu.info
5: info.
4: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
5: Info.
6: Lanpostuak mehatxatuz, egoerari aurre egiteko crowdfunding diru bilketa kanpaina bat abiatu dute. Beñat Magmizolek Snowdoniako traila irabazidu asteburuan Galesen, 163 kilometro, 9200 metroko desnibelarekin, marka berria hautsi du, simunitu jaltz mintzatu da arekin. Aro Alenik Bampi.
7: Eta iguzki hor dugula, azkenian gaurtik eta ba, igande arte ere, noiztenka, odei batzu izanen direla, gaur 82 graduko temperatura ere, belainu batzu ere guneka etorriko direla.
6: Goizontan atxiloketa bat izan dela Biriatun jakin berri dugu, momentuz ez dugu aldiz horren inguruko informazio gehiagorik, izan bezain laister jakin araziko dizuegu.
7: Eta Matxuel Goien dela hiriburuko auzapez berria.
6: Barda izendatu zuten, kontseilu bilkuran, Alea Iriartek bere tokia utzi ondoan, Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen auzapez kargoa utziko zuela, eta gehiengo osoarekin hautatua izan da beraz Matxu Elgoien. Txalo artean hartu dute eta onartu digu estres eta pozaren arteko sentimenduak eragiten dizkiola Matxu Elgoien.
8: 28 voix pour Monsieur Matxu Elgoien, et donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-d'Irune.
9: Zaila da egitea hor, ene itzartzean egin duan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, biziki motivatua bainintzen, belanaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia, wala, ikusi nuraik alean hautatu elkargoan, zinez hor poz handia, baina poz hori ezagutu bezain laster, nun nahi belduja edo kezka edo ez dakit sobera nun nahi jan, egia jan ez genakien, nork hartu kozuen txigida, izaiten albaitzen beste hautagai bat, me aipatu bai genuen gaiat, ala, eni lehen hausapez rodea izanki, eta bon, beraz zinez horrek keskatu eta keskatzen nau, pixkat egia egin behar baita, me ala ere, bai, poz handia ikusten baitut unxa inguratua naizela, eta alenek berak egin duen bezala, hor orain elkarkoan da, elkargoko lehen dakaria, me ala ere egonen daute txi, horrek egin nahi du, atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz, ala.
6: Hiriburuko kontseiluak omenaldi bat egin dio 25 urte auzapez egon den Alea Iriarti, bertsoa, kantua, urrezkoa eta makila eskaini dizkiote, Euskal Irratien webgunean eta sareetan atxemanen dituzue atzoko irudi eta bideoak, baita Matxu Elgoienen elkarrizketa osoa ere. Max Frisonek bere burua berriz aurkeztuko du Legipublikan alderdiko departamentuko buru izateko, ala daia danik, eta gaur gutun bat elaraziko diautez lehei, berriz ere postu hortan segitzeko sedea duela adieraziz. Funtzio hortan denetik, 700 hautesletatik 1600-era pasadela ele alderdiko kideko burua departamentuan azpimarratzen du, eta autoritatea, prosperitatea eta arrotasuna garatzen segituko duela. Baionako portuko marinelak greban dira, bi itsasontzi erremorkariak eta Hondarra ibai dragatzailea portuan egonen dira, 19 marinelek haien lan baldintzak salatzen baitituzte, gero eta bete behar gehiago konpentsaziorik gabe, greba mugagabe abiatzea erabaki zuten atzo. Eta emazte bat hiltzuten atzo Nafarroan, Arguedasen, poliziak adierazi duenez, haren senarra komisariara joan zen, emaztea berak hiltzuela aitortuz eta atxilotu zuten, ikerketa bat abian da gertaturikoa argitzeko.
7: Eta zer litzateke euskarazko prentsa idatzia herria gabe?
6: Alta Lanjerra hor da, euskara utxean ari den Ipar Euskal Herriko astekariak diru zailtasunak pairatzen ditu. Gastu batzuk azkarkian ditu zaizkio azken urteetan, batez ere posta eta inprimatze gastuak, 2024an 11.000 euroko galtzea izan zuen eta 2025an 28.000 eurokoak. Christopher Otzarena.
10: Lautano jurte bete zituen Iparaldeko erria astekariak 2024an. Eskora utxian ari den kazeta egoera txarrean da eta hilzurian ere diotenaz. Ainoa Etxenike, erriako erredaktore burua, gomitatu berri du Pampi Merkapidek, guri irratiako astezkeneko gomita izan da, eta egoera zail hortaz, mintzatu zaio.
11: Gara izailak bizi ditu erriak, ekonomikoki ezkira bizikiuntza, administrazio kontseilua bilzen ari da, hor regularki, urte astapenetik, eta bai aitira aipatzen aterabide bat zuen txikatzen hor zinez egoera ahiskutsu batean meikira eta beraz hoja kampaina fitesko abiatu beharko ginuke ondoko aste edo hilabeteetan baina horoko jada egoera eta astean aipatzen zuen pixka baina prentsaren egoera ere pixkat ez da biziki osasun honean gaur egun eta guk ere hori pairatzen dugu eta hoja, ezkira momentu egez baten bizitzen ari.
10: Crowdfunding diru bilketa kampaina abiatu du beraz erria astekariak, Eloazo, erria lagundu joz, lotura atxemanen duzue, diru emaitza egiteko, arpidituz ere laguntza ekar daiteke, urteko saria 80 eurokoa da, gehiagoren jakiteko, deitu 05, 99, 05, 32, 45 erat, edo mezu bat igorri, erria.astekaria@gmail.com elbidera.
6: Eko proiektuari buruzko mintzaldia izanen da gaur hain izan kat kolektiboak du gaualdian antolatzen biarnoko laken paue ondoan eko proiektua plantatu nahi du enpresa batek e-bio kerosenoa maila industrialean ekoiztea dute xede oiana eta laborantza biomasa baliatuz 500.000 tona biomasa bildu eta transformatu nahi lituzkete 400 kilometroko erradio batean Frantziako kontsumoaren 1% ekoizteko batez ere gazkinetan eta itsasontzietan baliatzen Zuhaitzain itzen erabilpena, oianendako arriskuak, urarendako presioak eta energiaren kontsumoak, ondorioak eta arriskuak agerian ezarriko dituzte edo ezartzen dituzte elkarte ekologistek. Gaur arratseko 8:00 finkatua da hitzordua Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, Ainiza Muñolosen.
7: Depresioa eta lasterketen usteko gogoa gainditurik, Beñat Barmizolek azkar hasten du lasterketa luzen sasoia.
6: Asteburu honetan Gales herriko Snowdoniako ultratraila irabazi du, naiz taroa hotz eta euritsua izan, 163 kilometro eta 9200 metroko gora berak 22 orenez gainditu ditu. Garaipenaren sekretuak kontatu dizkigu.
12: Il y a un secret qui est valable pour tout le monde, c'est la préparation et l'entraînement. Je me suis entraîné très très très très dur. J'ai eu beaucoup de soucis que maintenant de nombreuses personnes savent suite à mon passage sur l'émission de Canal+.
13: Sekretu nauxia trebaketa eta prestakuntza. Oso gogor trebatuniz. Ene osagarri goabeheak Canal+ eko emankizunean agerrazi dutut, bena lanian gogor jarraiki dut. Untsa ingatu giniz ebai izan familiala lagunen partetik. Naiz eta lasterkatzia usteko gogoa yuken, tim siberuen lagungoa balioza izan da ebai. Azken puntian ene Tako gindina buita izan behitzait.
12: Bien sûr, je l'ai dit, mon famille et mes proches, mais je dirais le plateau qu'a pu m'offrir la team Suberoa en organisant très vite, comme ça, quasiment au dernier moment, un soutien collectif pour m'accompagner et m'aider, ça, ça a été un énorme coup de boost, et voilà.
6: Orain ondoko lasterketa Aran Ibarrekoa izanen da Uztailaren lauan, hori ere 165 kilometrokoa, ondotik Agorri bukaeran izanen da Montblaneko lasterketa famatuena. Pilotan eskuska trinketean garaziko lehiaketaren finalerdietan atzo, Lafitte eta Lujo garaile larretxatak izan duten kontra, 40 eta 19 eta Espinal eta Pierre Etxeberri, Ospital eta Larren kontra, 40 eta 34. Bederatzietan berrien laburpena.
14: Aita zendako papapuzkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
15: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
16: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazur. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
17: MCPI Basque josteko masinak gune berri batean aurkiditeizke. Bardozeko liliren lanana feden dan. Maiatzaren 22ean, 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feden dan. 6 amekak arte, sortzaile eta artesau gintzako merkatua eginen da lanana feden dan. MCPI Baskek main bat atxikiko du Sigma markako tresnekin Euskal Herriko marka famatua, ikusten alko dira, entxeatzen eta erosten ere bai. Jakin, maiatzaren 22ean, josteko tresnak diagnostikatuak izaiten alko direla kitoik, eta konponketak behar balima dituzte, eunaindako hamarreko presio apaltzea okeiten alko duzuela.
18: Maiatzaren 20ean Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta itaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
19: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
20: Eta unekien aintzinat segitzen dugu Goxoki etxean egituraren zerbitzuak azkartzen eta hedatzen dira. Zerbitzu hau duela 3 sortu zen Baigorriko lurraldian saharrak eta beren familiakoak laguntzeko, saharrak etxeetan egin ahala luzaz egoiteko egisan. 3 kontratua izenpetu zen ARS eskualdeko osasun agentziaikin 3 burian ebaluaketa bat eginda eta erabaki zerbitzua azkartzea eta edatzea. Zea Garaziko lurraldean ere Osoki etxean zerte edo lurraldeko baliabide zentro bilakatu. Zoian abida erte psikologoa eta Kristin Etxesuri erizain koordinatzaileak ditugu orain entzunen.
21: Oartu dira ere unsa funtzionatzen zuela eta beraz erabaki dute gure zerbitzua pixkata jamoldatzea, beraz orain lurraldeko zerbitzu zentroa deitzen gira eta hor aldaketa nagusiak dira sektore aldatu dela, beraz bidarrai ez dugula gehiago, irisarri badugu eta Garaziko sektorerat edatu gira. Eta aldaketa horrez gain, ekipa ere handitu da, beraz mediku koordinatzaile batek integratu du ekipa, eta gerontologian editutako 3 hartatzaile sartu dira ere ekipan. Beraz, haien sartzearekin gure misioak ere emendatu dira eta zerbitzu edo eskaintza handitu dugu etxean bizi diren pertsunenako, eta beti ere albezain luzaz egon diten etxean. Gu hartu gira, hiru urtez lanean izan ez, ere zer ziren beharrak, galdeak, eta hola egokitu dugu gure zerbitzua edo gure misioak egokitu ditugu. Egia, goxoki etxean hasi ginelarik, galdeanitz errezibitzen ginituen garazitik, behinan errezak mugatzen gintuen, zeta gure sektorean etzen sartzen, beraz beti behartua ginen ezetza emaitea, eta azkenean hor aldaketa horrekin, uai sektore emendatze horrekilan, azkenean erantzuten handugu garazialdeko galderek, eta hori hobe. Egitura zabaldu dela eta ekipa handitu, konkretuki nola martxan da?
1: Gure funtzionamendua beti berdin segitzen dugu. Galde adineko pertsonaren gatik diten ahal edo familiaren gaindik edo zain profesionalen gatik mediko, erizain edo kineak gure telefono zenbakira deitzen dute eta koordinatzailea lehen hitz ordu bat proposatzen dako arekin pundu orokor baten egiteko ondotik behar eto gogoen arabera hitz ordua finkatzen da beste profesionalekin.
2: Zaiten alda, ergo terapeuta, dietetizia ena, psikologoa, edo behar balimada gerontologian aditu hartatzailea.
20: Goxoki etxean, zerbitzuan beraz aditu desberdinak aurkitzen ala dira, etxeetan ibiltzen direnak, psikologo, ergoterapeuta, dietetiziena, erizain gerontologiako aditu mediku orokor, masaia egile eta hauen misioak zabalak dira. Ikusten dute etxean iten aldiren obrak adinekoen bizia edo mugimenduak erresteko, baina nere egun guzietakoan laguntza ekartzen ahal, bestitzeko, sukaldatzeko, ibiltzeko edo ere memoria lantzeko, tailerrak denboran eta espazioan orientatzen laguntzeko tailerrak edo sinpleki lasaitzeko edo sustengatzeko. Helburua delaik behaz adinekoak eta beren familiak laguntzia saharrak egin ahala luzaz beren etxetan bizitzen egon daitezen. Garazi Baigorriko Goxoki etxean zerbitzuaz argitasunak nahi dituenak askiu deitzea 06 13 84 19 eta elgarrizketa hau ez zutenako osotasunean 9:30 artean.

0: Saldu genizun Oleien Txerte eta Izaro Konduriko kantua. Iroen entzuten. Oleien Txetan berian zortzak eta berreita beratzirat eraman gaitu kantu hunek eta huntza, tenorea dugu behaz Beñat Iribarneri hitza usteko pitxu tximoa zariko zauku eta beste gauza batzu eta zer ikusiko zie haste buru kargatua izan duela.
1: Egunon deneri eta egun aipatuko dauziet beste xurikipi mota bat eta hori aintzin nahi nuen justuki lehenik

Non, si n'hai pas tout, honnêtement. Il couchait de vouloir, il s'en dit voilà. Bon, à Gertoas, Baïsaoukou, à Rondbricht, Bichola, Jean Artianes, Chachido, Idor Batsouen, Artian, et à la part Batsouen Artian, et à Belas, bon, et tout, Niaoule, qui est la gravité qui n'a pas tout, et à, bon, Kachik, chez Onis, Olis, là, voilà, il y a un mandat chronique, Renegitia, et à, voilà, Biki, Klishkavat, et egiten aldutola ebe egun hartan ziren jende airos eta gixako horiek beraz ala, aipatu diet erakutsi diet hor xoli hori eta pentsaz autorizen direla hau da etze Chimboa, edo Pichu Chimboa, adion francesez la fovet Pichu. Chimboa, euskaraz da hasteko eko aldean, hemen stasobra erabiltzen izuri, baina Chimboak dira le fovet, ba dira muta eniz, hemen ipar aldean ez hainbeste, ba dira hiruz palau muta hemen. Baina gero egoaldat joan ez, eta leku idoretan, Nafarroa, Aragoia eta olako lekoetan, Espainian, orokorki, beste tximu mota frango badira. Eta beraz, bala, xori familia bikain bat, baina aski zaila ikustea, xori kipi bat zudira, eta, ala, arrund sasietan, edo sasietan baino gehiago, nola, zuaizke tipietan egoiten diren xoriak eola ostutinkoetan oteetan ere oteetan hainitze egoiten dira eta justuki hau ez etximua ote batzuetan ikusi dugu eta voilà, iratzi idor lapar ote olako leku aski aski idor batean zaila dira ikustea ardura entzuten dira atik entzuten dira beren beren kantua bautek botz berezi bat edo kantu mota berezi bat usaia pixka batekin ezagutzen dena hor aldiuntan hor haste buruntan ez du entzun gainera arrunt brichtez pasatu da gure entzien baina ez du kantatu horrendako ez niz arrunt segur hori zela baina hala entzuten delarik bon, deia ala, belarriz badakigu badala familia hortako xoli bat nun behit eta sasoin astapenean hor udaberri astapenean hor dira gehienik ikusten hor baitira ateratzen pixka bat beren sasoetatik beren zueskitatik eta kantatzeko sustut ahak ateratzen dira eta tirala kantuzari emearen emearen emeari erakusteko hor direla eta badela kafira iteko manera beraz xantza bari maduzia ikustia entzutia eta ikustia piskat ataratzen mazauzia kantatzen be oartuko ziste xori kipi bat dela eta hau etze tximboa edo pitzu tximboa beraz erresa da ezagutzia atik beste konpatuz eta bon, bizkar guzia grisa du grisaski iluna jaden duke arbel edo lapiz kolorea olako zeite eta azpia nola gorri aski ilun bat arno kolore pixka bat azpia hori kasu ardura itzalean baitira eta edo argitxar batekin ez da bortxasuntza geri gorri hori aski iluna agertzen alda argitxar batekin baina gero ala, untxa ezagutzeko sustut arrek hori da aharen kolorea gira hori bakatu eta badute begi gorri bat eta zintzurian kika
txuri eta beltz ekipi batzu zintzor guzian eta ere pixka bat ipurri azpian hala, beraz ikusten alarik kantatzen da, ez da beste batekin nahazten alxustut zintzor horrekin, zintzor tatxatu horrekin begi gorri horrekin eta badu ez da moitio duna baina ardura buruko lumak pixka bat txut ditu eta itendako olako alura iringarri bat, pixka

0: bat pailazoa bezala, eta badu ere bustan aski luze bat ardura xut atxigitzen duena, beraz ala, badu horako iduridu pixka bat pailazo bat, nik hori egiten dut. Beraz ala, normalki liburutan txoina ez da gero lehen aldean ikusten duzelaik, bon, ez zuziek beste batekin hartzen al, beste tximbo mota batekin ez, ala, pitxu hori aski ezagungarria da. Emea atik hori ahont gris klasikoago bat, gorpuz guzian ez da gauza honerik erraiteko, zintzura pixkat argiago du, eta begia berak ere gorri, irainia gorria. Baina, hori pixkat zailago ezaguzia emea. Baina, aha, erresa. Hala, zer erritan lauzitan, eta bai, barkatu, insekto jale bat dela, bere muko xuxen eta finarekin hori asmatzen da aski ereski, insekto eta liputipi eta olakoak jaten ditu, eta kafira iten du bai, bere bizileku apal eta tinke hortan, beraz, zua eska batean edo, iten du kafira ekipi bat, xori unek. Eta ala, beraz aldiuntan aipatzen alginuen xori mota bat, eta ondoko kronikak normalki izanen dira berriz zuzenezko kronika batzu eta mendian grabatuak lagun gazte batzuekin. Eta behan artean, badakizie, arte buruntan errandietan bezala ere, ideki begiak eta luzabelerriak izan untxat alastarate, aio!
1: Hala izan dadila, bai espero dugu ondoko joniketan behitzere mendian barna aire librean laguntzaile gazteekin, erramezala. Lan eskaintzak, fite-fitea ondoko behien laburpena, baino lehen, fite-fitea ez hartuko dugu behiren denbora. Kanpoko ahatxean bazkatzeko norbait txekatzen da lehenik 06, oita mairu, ogei, irutan oita lau, behoita malau. Euskal Edabideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat txekatzen du alterrantzian 2006ko irailetik goiti hasteko bulegoa baiunan dute maia abildua edabideak.eus. Sehaskak frantzeseko irakasle ordezko bat txekatzen du Baionako ez ditxu Robles kolegioan aritzeko denbora oso zekainaren lehenetik. Sehaska abildua ikastola.eus. Peibazko kerrelkarteak langile berri bat txekatzen du barnealdeko proiektuetan parte hartzeko ustailean hasteko litaike Donibane Garazin eta Joan Etorriak izanen dira inguruko eskualdetara denbora osoz, ordutegi moldagarriak eta laneko autoa eskainia baita taldeko barne formakuntza ere autagaitzak maiatzaren 25 baino lehen igor kontakt abildua peibazko ker.comera. Salvador kolegioak idazkari bat txekatzen du amatasun geldialdi ordezkapen batentzat lehen bailean hasteko da 2006-2007 ikasturte osorako kontratu mugatua da eta denbora osokoa Salvador abildua sehaska.eus. Eta azkenik Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean Baionan iraganen den Euskararen aldeko manifa jaundia eta ondotik izanen den gaualdiain antolatzeko animatzailea sekatzen du komunikazioaz, logistikaz, sustapenaz erduratu beharko da 6 hilabeteko kontratu mugatua da hautagaitza maiatzen 21ko igorri behar direlaik Euskal Konfederazioa abildua deia da.
2: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranova Kosalau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
3: Raixo Ratia. Dios! Sofoni!
4: Dugu momentuz ez dugu aldiz horren inguruko informazio gehiagorik izain bezain laister jakinaraziko dizuegu. Emazte bat hil zuten atzo Nafarroan Arguedasen, poliziak adierazi duenez, haren senarra komisariara joan zen emaztea berak hil zuela aitortuz eta atxilotua dute, ikerketa bat abian da gertaturikoa argitzeko. Matio Elgoien izendatu dute hiriburuko auzapez, Barda izan zen izendapena kontseilu bilkuran, Alegiriartek bere tokia utzi ondoan. Euskal Hirigune Elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen auzapez kargua utziko zuela, eta gehiongo osoarekin hautatua izan da beraz Matio Elgoien, kontseiluak omenaldi xume bat egina izan dio alere, 25 urtez auzapez karguan egon den Alegiriarti. Bertso aurreskoa eta pastoralarentzat Hiriart berak idatzi zuen kantua ere eman dute denen artean, unkitua zen Alegiriarti.

0: zer handi batekin ez dut berriz egin nuen kantu hori, pastoralan deboran itazi nuen kantu hori, dudari gabe kompoetu duzue, aipatu dutala, hainbeste maite dutan, eren suge hori, hiriburuko, eren suge hori, eta hiriburuko bizia. Jola, oita mar bat urte, etzen kaxik entzuten eskola entzuten zen, etxeetan, gue familian bezala aldiz egun, bon, entzuten da bai tabeltan, kirol eto kulur taldeetan, bai ikastolan, bide egin du, eta nik pentsatzen dut hori dela importantena, eta hortan bukatuko dut, eta nik sinesten dut hortan bide egiten, eta bidea denbora berian egiten dugu, bide bat bada, bena bide hori egiten dugu elgarrekin. Mile esker handi bat denei.
1: Jakin Matio Elgoien hiriburuko auzapez berria goizberriko gomita genuela, arekin egin elkarrizketa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Euskara hutsean ari den herria astekariaren geroa Lanjerrean da, gastu batzuk azkarki handitu dira azken urteetan, batez ere posta eta inprimatze gastuak, eta astekariaren etorkizuna kolokan ezartzen dute bi lanpostuak mehatxatuz. Egoera honi aurre egiteko, crowdfunding diru bilketa bat abiatu dute, Eloazo, herria lagundu joz, egin dezakezue beraz, diru emaitza. Baionako portuko marinelak greban dira, bi itsasontzi erremorkariak ta Hondarra ibai dragatzailea portuan egonen dira, 19 marinelek haien lanbaldintzak salatzen dituztelako. Gero ta bete behar gehiago konpentsaziorik gabe, greba mugagabea abiatzea erabaki zuten atzo. Itzordu bat arratsuntan Baionan, euskarazko mintza praktika saioa eginen dute On Pizturen lokalean, arratseko 7etan izanen da, jokoen bidez eta aperitifa bat ere bukaeran. Batxarte dantza taldeak bere aldetik ikusgarria eskainiko du atzo bezala gaur ere, goizeko 10etan eta arratsaldeko ordu biterdietan, Biozketa azken sorkuntzaren emanaldia izanen da Lusoko Arrisuri gelan. Eta pilotan eskuska trinketean Garaziko lehiaketaren finalerdietan atzo, Lafite eta Lujok eraman zuten larritxatak izan duten kontra 40 eta 19, eta Espinal eta Pierre Etxeberrik ospital talarren kontra 40 eta 34. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saio.

0: desafio kolektibo bat gain dituz. Denen artean, irureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, batekin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon makean.
2: Aldeko orkestrako musikariek eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
0: MC Pays Basque, josteko makinak, errelebo puntu berria, lananate, liliren dendan, bardozen. Eta hor dago, maiatzaren 30an, ostiralez, arrastiriko 6etatik atxiko amekakarte, tokiko sortzaile eta ekoizlean merkatua. Liliren dendan, bardozen. MC Pays Basque maina, Sigma Euskal Markako, tresnekin, demostrazioak, entxeguak, salmenta, baina, jakin ere, diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apalteekin. Etorri, josteko makinekin.
3: Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Egunon entzule guziek eta ongietorri funtsian ijatiko, basen afajuko ijatietar eta ere. Obeki da zehaztea nungo ijatietan edo zisten eta behaz behatiak eta zazpi dira amajak arte izaren gira hemen elgarri lan eskuz esku ondotik kantu eskaintza gure entuzie eta hara emaiten dautzia dianik gaur maiatzaren emeretzi juntako bestadunen izenak direla Ibon eta Ibone. Gaurko gure tartean sorpresarik ez betiko programa, baina beti programa horrek osagai ezberdinak ditu edo konkretizazio ezberdin batzu eta hala zeizan den behaz berriketariari itzulia, beti bezala gaurkoan aldudeko berriketaria dugulaik hor Pantxo Irigarai ondotik Urban Trail aipatuko dugu Fabia Izager eta Txomin Elosegirekin eta Gosoki Etxean ere bai egitura behaz aipatuko dugula Oian Abidar psikologoa eta Kristin Etxixuri erizain koordinatzailearekin ara zer dugun behaz maingainian tartean ere abisuako karen ditugu eta hala emaiten balin badauku denborak musika ere halko dugu preziatu. Eguraldiari dagokionez bez momentuan eguzkitsua, aroa, zeongi. Nabi grado, goizean gorenak 21 gradotan itzanen direla ikatxaldean, ere bai atxaldean pixkat ilunduko zaukulaik, ilundu ez beti eguzkia agerian izaren baita, bainan bai pixkatare tapatuko zaukula zerua. Joizean berdin odei batzu baina gehien bat ere eguzkitsua atxaldean berdin 19 eta 24 grado goizeari behaz eta atxaldeari dagokienez urgenez eta ostegunean goizean 22 atxaldean 29 eta ara eguzkia izanen da nausi trabarikan gabe zeruan hala zer dioten aro ikertzaileak eta pixkatu jono ere begiratzen balin badugu hala postekoa da ikustea bakarrik eguzkitsuak ikustea ditugula eta beraz nahi du. Tendentzia nagusiak bai ostiral eta asteburu juntako eguzkitsuak direla edo eguzkiaren aldekoak astelena barne besta eguna barne mendekosta bez. Hala, eguzkiaren izenean edo seinupean ibileko girela heldu diren egunetan pixat aldatzeko dato edo etorritako edo pasatako asteekin.
1: Lan egonkor eta interesgarri baten bila zabiltza, bere garapenaren baitan, Lurberri taldeak kabalen elikatzeko instalazioak hainbat fabrikazio operadore bilatzen ditu. Animalien elikaduran espezializatua den Lujali lantegian, laburantzako lehen gaiak kabalen zat bazka bihurtzen dituzte tokiko laborarien zat. Asiberriak esperientziadunak bezala ongietorriak dira. Lehen gaiak hartzea, ekoizpenen pilotaje informatikoaren bidez, kalitatea seurtatu. Lanaren antolaketa, 8 orduko hiru zatitan partekatzea da. Lanpostuaz jabetzeko, prestakuntza eta baldintza erakargarriak bermatuak izanen dira. Lan eskaintzari buruzko informazioa eta hautagaitzak lurberri.fr webgunean lan eskaintzen atarian.

0: Aldudeko berri hartzerako batza, Pantxuri Garrai, egunon ze berri.
1: Egunon. Txokze bat, Aldude Asketako Mark Arretxea eta bere bizilagun Camille Bergarari, sortu zaiote bigarren aurra, seme bat, Unai deitu dutena. Familiau iruregin bizi beharra da, korezmenak Camille eta Mark eta bizi luze eta uroz bat, Unai tipiari. Lan eskaintza bat, partikular batek menaia egiteko langile bat txekatzen du astean egun erdi bat Alduden, auto aukaitia beharrezkoa da. Interesatuak deitezala 06, lahatzen oita lau, berroita sortzi, oita behatzi, 0 hirurat. Baiguri eskualdeko ospitalite bazko beharnez elkarteak jakin arazten du, Usaiako ekaineko egun bateko Lurdeko behila eginen dela ekainaren amairuan. Izenak eman behar dira, ekainaren leheneko deituz, 06, emeetzi, oita amalau, oita behatzi, berroita bost era. Erduden urriko feriaren antolatzeko bilkura eginen da etzi hortzigunean urepelen, zebal ostatuan, arratzeko zazpi, orenetan. Erduden biko izbizian urepeleko marka eta arratzean, beti markaz, Claude Martinezek eginen du mintzaldi bat, amerikanoinean, arratzeko zortzi, orenetan. Eta bururatzeko Eldone Biagoetxean meza arratzaleko zazpi orenetan Aldudeko Elizan. Entzuleak gaur sortzi arte.
0: Gaur sortzi arte Pantxuri Garrai eta espero dugu hautsi gelastu hori edo. Obetuko zauzula Eldudirene egunetan behatziak eta amabi behiketarien itzulia hortan bego.

0: Zealdetan zaude hekidak proposatzen zitzaukun hemen iru hautsetan nare behatzik eta lauk den orain bai haintzina eta jotzen dugula Urban Trail aipatuz. Urban Trail asterketaro gajanaldiko zantolatu baitu amikuseko ikastolak Dona Paulen 10 kilometroko bi ibilbide ditu hautan bata bakarkaiteko bigajanaldiz binaka lekuko elkarri pasatuz norberak 5 kilometro kurrituz bestalde izanen da ere aurrendakoa entzun ditzagun Fabian Izager eta Txomin Elosegi.
1: Ongilin amikuseko irratira.
2: Bai, egunon.
3: Egunon.
1: Ekainaren 6an izanen da Urban Trail lasterketa, Dona Paulen 10 kilometruko ibilbideak izanen dira, hoi aipatuko dugu, horretaraziko dut, zuek zistela amikoseko ikastolako gurasoak, amikoseko ikastola baita horren antolatzaile, ez da lehen aldia, antolatzen duzuela?
2: Ez, laugarren aldia da, antolatzen dugura lasterketa hori. Urten pixka bat berrikuntzak izanen dira, eginen dugu horten 5 kilometroko 5 kilometro bat egele buan, binaka. Ara, hori da ortengo berrikuntza. Gero izanen da Usaiako 10 kilometroa, hori bakarka, eta gio aurren lasterketa ere Usaian bezala. Jakinez, hori aurten abiatuko dela ailetik geratik, atxaldeko bosturenetan.
1: Untsa konprenitu balin badut, badira, hiru autu errandezagun, hiru ibilbide dira ere pentsatzen, baita 10 kilometruko eta dira.
2: Ber ibilbidea da, fean, eldu entzat, badira bi autu, 10 kilometroko bat bakarka, eta gero egelebu bat, 5 kilometro bi aldiz, eta lasterketa horiek biak abiatuko dira ber momentuan.
1: Leku berean eta momentu berean abiatuko dira 10 kilometroko lasterketa eta binaka egiten den hori.
2: Bai, hori da.
1: Aipatu duzu binaka egiten den lasterketa hori erreleboan edo lekukoa pasatuz, nola egiten da? Batek egiten du 5 kilometro eta bigarrenak azkeneko bostak?
2: Bai, hori da, hori da. Hor, 5 kilometrotan egiten dugu jelebua. Beraz, batek eginen du 5 kilometro eta gio 5 kilometroan bestiak.
1: Horretaraz dezagune, gure entzuler, amikoseko ikastolak antolatzen duela, beraz, ekainaren 6an Urban Trail, urban baitu, izena, zerrat, zinez, 10 kilometro baititu, baditu karrikak aski luzeak, Dona Paulek 10 kilometroko lasterketa bat egiteko?
2: Bai, horita bera. Bai, baitugu mendipolitak inguruan, baina hautatu ginuen duela lau urte egitea itzuli hori Dona Paulek karriketan, ara deskubritzeko Dona Paulek.
1: Laugarren aldia izanen da ekainaren 6ko hau, beti ber ibilbidea da hautatu duzuena, zoin da?
2: Bai, kasik bai. Kasik ber parkurtsoa atxiki dugu.
1: Eta zoin da? Airetik gelatik nora tabian da?
2: Airetik gelatik joaiten da Dona Paulekko merkatura. Gero hortik joaiten da Dona Paulekko oianera buruz. Gero hortik pemtraketik pizinara, ospitalearen parean hor. Hor, ospitalearen parean izanen da 5 kilometroko jelebua. Eta hortik ikastolatik joaiten da, ez dakit nola egiten den, aboabert daitzen dugu, aiziritzera buruz. Eta gio petititen da airetik eran.
1: Aipatu duzu, hemen gira barnekaldean, mendiz inguratuak gira, zerk zaituztete akuilatu, hirian berean egoitea edo lasterketa unen antolatzea?
2: Piska bat ikastola eta gure kultura ere akusteko agerdezan hiriaren barnean, hori zen gure helburua.
1: Ikusgarritasuna ordean, bisibilitatea.
2: Ara, hori da.
1: Eta 10 kilometrokoa izaiteak, behar bada, horrekin sekatzen duzuena da, zinez amatorren gana joaitea, zinez denei edekia izaitea ez...
2: Bai, bai, bai,
1: Hala ere, agertzen dira, pentsatzen dut, biziki onak direnak, hasik profesionalak direnak ere, parte hartzen dute, edo zinez herrikoia, kakotzen artean herrikoia da?
2: Ba, profesionalak ez dakit, baina lehenak fite bukatzen dute itzulia bai. Bai, bai. Ni baino fiteago.
1: Fite zer nahi du, zenbat demora behar da, 10 kilometro egiteko?
2: Ez nixo gara hojaitut, 18 minutu edo la, uste dut hori zera.
1: Eta badirea bi kategoria, kasu hortan, emazten dako, gizonen dako?
2: Bai, egiten dugu emazten dako podium bat eta gizonen dako beste bat. Horiek dira bakarrik bi kategoriak eta hor gehituko ditugu errelebuk podium bat.
1: Eta erreleboan bikote horiek nola izaiten aldira mistoak edo bi...
2: Bai, mistoak edo bi gizon edo bi emazte edo nahi dutenek.
1: Aurrek zer eginen dute? 10 kilometro baino gutiago pentsu dut?
2: Aize. Kilometro bat edo gutxo hori. Azakigu ono sobera, me horako zerbait da usaian.
1: Beraz, ekainaren 6an, Bostontan beraz abiatuko dira hiru lasterketak, aurrenak binakakoak eta 10 kilometro banakako hori?
2: Ez, hiruak ber momentuan leheni helduen lasterketa, eta gio horren segida egiten dugu aurren lasterketa.
1: Eta horren segidan, erran behar da, ez dela hortan bukatzen, Amikuzeko ikastolak antolatzen duen urban trail delako hau, baizik eta izanen dela gero, afaltzekoa.
2: Horutziko dute jelebu batzu mineri.
3: Bai, afaria baino lehen, ez da antzi behar lasterkari horok bere indare esfortzuaren sari bat ukanen duela, eta urten berritasun bat da, izanen baiten duen bakotxak ukanen duela opari edo sorpresa zerbait, hori zapen bat azteko. Eta izanen baiteko ere nola egin behar den ipatu behar da. Hori egiten da, PB organizazion webgunean, Amikuzeko urban trail lasterketan izena maiten da, dena linean egiten da, ez da zuzenki egiten al gurekin, hori beste horret egiten du. Hara, eta horrez gain, gaualdia hasi baino lehen hori emanen baitugu plantean, izanen da zozketa bat parte hartzaile guzien artean, lasterkari guzien artean, eta urten lehen txari polit bat badugu zinez, baita idateko etxoletan asteburu bat lau pertsonentzat. Beraz, motivazione bat gehiago lasterka itrat diteko.
1: Txomino, elusegi mintzo dela, Amikuzeko ikastolako gurasoa, ekainaren seiko lasterketa hortaz, beraz izena eman, eta gainera, ukan, opari sorpresa bat, eta gero zozketa gainera, iratiko saletetan asteburu pasaioa iteko beraz. Eta afaria, zorra, mintzakiten, nolako izanen da ekainaren seiko afari hori?
3: Ordean, afaria, hemen guruan aski ezaguna den, mutur fin ginen da, burgeren prestatzerat. Beraz, lasterka egin eta burger bat jaten alko duzie, eta izanen da, biztan dena, tragoak edateko behar den guzia usaien bezala. Horrez gain izanen dira jokoak aurrentzat, Amalia elkarteak prestatuko dauzkigunak, eta animazioen bat izanen da ere kosegi taldearekin. Azken gauza bat gehietzeko, bai alare, lasterketa hori parada da Amikuzeko ikastolarentzat lurraldeko enpresen itzulia itea eta galdetzen diegu sponsor bidez parte hartzea. Eta zinez bihotzez eskertzen ditugu sponsor eta laguntza emaile guzi horiek, zinez animaleko laguntza eskaintzen baitute ikastolari bere egunerokoaren zat, beraz, ara, eskerrak partaide guzieri.
1: Ara, be eskertuko ditugu beraz Fabian Aizager eta Txomin Elosegi eta oroitaraziko urban trail horretan parte hartzeko izen emateak edekiak direla beraz, eta bukatzeko burger gau hortako burgerak hanberan jateko dira edo etxeratere eramaiten aldirea, badea berbada lehenagotik manatzeko paradarik eta gero seka joan eta etxeratera eman, edo zinez da lasterketako parte hartzaile eta publikoaren dako.
3: Nahi duenak etxeratek hartzen alko du, baina ez da intzinetik manatzen alko, beraz lehena arribatzen denak ukanen du burgera jateko. Izanen da aski denentzan normalki, baina ala, lekura jemberko da manatzeko hasteko.
1: Fabian Aizager eta Txomin Elosegi, milesker?
3: Milesker anitzuri.
2: Milesker zuri bai.
4: zer eginen duzun maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan, arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ande Jorrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
5: Arroka gara ikastolak bere bigarren

0: Akada et Tadjokoak.
1: Barba Papa, Natamia, Kukiak.
2: Cheyetate Goiti, Dianti Asoka.
3: Chiketa Merke.
4: Sorti et Tate Goiti.
5: Concerto, Artamendi, Kansas Taliarikin.
6: Abisuak ditugu abiatzen orain. Alokatzeak, Baionan ikasle bat entzat egokia litaiken 18 metro karratuko estudio bat alokatzeko igogailuaikin, laugarren solairuan berritua, altzari zornitua balange karrikan, Baionako ospitaliain eta errugbi zelaiaren artean, ekainaren lehenetik agorilaren 30erat ikasle bat entzatudako praktiketarako, alokatzen alda eta 2008-2007 ikasturterako ere bai irailaren lehenetik ekainaren 30erat, aloka daiteke 06, latanoita bat, latanoita bost, oitama bost, lehoitama zazpi. Alokatzeko alduden 70 metro karratuko T3 apartamendu berritu bat aparkatzeko bi lekurekin, pusken altxatzeko lokal batekin, bi ganbara eta bulego bat sukalde irekia eta ekipatua alokairua 670 eurotan eta 50 euroko kargak ustailaren lehenetik goiti 06, 77, 84, 77, 60. Etxe huste bat iten nahi dira Urtzaizen, Armairuak, Mainak eta Kadirak badira emaiteko interesatuen deinak dei dezala, 06, 11, 87, latan 80, 78. Eta azkaratean saltzeko dira OE bilakatzen alden kanape bat, grisiluna, 6 pertsonen dako jan mahaina kaderekin, edo kaderak gabe, 153 litroko konzelator izozgailua eta beste mugle tipi zumait denak estatu bizkionean eta prezio interesgarrietan 06, 78, 84, 77, 77. Mila eta emezortziko Nissan Qashqai auto bat saltzeko 157.000 kilometrainik eta 11.000 behiun eurotan saltzekoa dena estatu honean eta behar direnak behiztatuak izan dira eztabaidatzeko edo setasunak bildu nahi balin batuzie 06, 77, 77, 77, 77, bostera deitu. Eta bukatzeko saltzeko Dacia Duster lau bide gelau bat 2008koa, 2008.000 kilometro, estatu honean 6.500 eurotan deitu ahatxetan, 06, 83, latan 84, 2008ka, 86. Belarra saltzeko lekornen buletan kalitatezkoa deitu, 06, latan 85, 85, 87, 87. Eta bukatzeko saltzeko aragi xinga edo gasna serrakatzeko tresna profesional bat Braher markakoa da bizik estatu inean 7.5 eurotan saltzen da 06, 79, 19, 83, 86.

Eta hortan uzten ditugu abisuak, ezpaita gehioik edo, baina nireleko ikatia puntio, webuna erabiltzen aldu ziela hojeitarazten dautziet, zuen eskura baita, eta abisuak baino gehio ere, hor jatxe baiten alditu zielako, kronika, gai eta dena delako, ikusiko zie, zuen pozerako edo izain dela, webune hojtarata sartzea, ez palako nahi nentzeren dugu zatoz kantuekin.

0: Szatosz kantua eskaintzen.
1: Amikoseko irratia eta irulegiko irratia entzuten dituzue.
0: Gosoki etxean egituraren zerbitzuak azkartzen eta edatzen dira. Zerbitzu hau duela hiru urte sortu zen Maigurriko lurraldean, saharrak eta beren familiakoak laguntzeko beren etxeetan bizitzen segitzeko egin ahala luzaz ARS Akitania eskualdeko osagarri zentroaren baimenaikin ekipa handitu da eta zerbitzua garaziko lurralderat edatu. Hemen entzungai Oiana Bidart psikologoa, Kristin Etxesuri erizain koordinatzailea, Beatriz Molon eta Chantal Jauregi Behi ASG gerontologiako hartan adituak.
2: Hemen gira Baigorrin, Gosoki etxean zerbitzuko bulegoetan, egunon zueri?
3: Egunon.
4: Egunon.
5: Egunon.
2: Beraz, Beatriz, Chantal, Kristin eta Oiana, Gosoki etxean egitura beti hor da, baina aldaketa batzu egin dituzue, azken hilabete hauetan, beraz, Oiana, lehenik mikroazuri luzatzen dautzut, espikatu ze zerbitzu mota eskaintzen duzuen gaur egun.
3: Bai, behaz Gosoki etxean hasi zen dola hiru urte, astapenean urbileko zerbitzugune bat ginen, behaz hor ekipan bat ginen erizain koordinatzaile bat, ergoterapeuta, masaja egile bat, dietetiziena eta psikologoa. Eta, ara, beraz, bakotsak baginituen gure egitekoak, gure sektorea zen gure peletik bidajairat, sektore hortan mugatuak ginen, eta bien ginen jendeen etxetarat, adineko jendeen etxetarat, haien behar erantzuteko, eta haien familier laguntzaek hartzeko ere. Usu haiek baizira laguntzaileak, eta eiek ere laguntza behar baitute laguntzaile gisa.
2: Elburua zelarik, saharrakina ala luzaz egoitea etxean?
3: Bai, hori zen hori da gure elburu. Gure helburua. Eta gaur egun, beraz, beti hori da gure helburua, Gosoki etxean hiru urteren buruan AGS-aren menpe gira, gure funtzionamendua AGS-aren menpe da, eta ebaluazio bat egin dugu, beraz, eta horren arirat, oartu dira ere unsa funtzionatzen zuela, eta beraz, erabaki dute gure zerbitzua pixkata jamoldatzea, beraz, orain lurraldeko zerbitzu zentroa deitzen gira, baina beti Gosoki etxean gira, eta hor aldaketa nagusiak dira sektore aldatu dela, beraz bidajai ez dugula gehiago, irisarri badugu eta garaziko sektorerat edatu gira. Eta aldaketa horrez gain, ekipa ere handitu da, beraz mediku koordinatzaile batek integratu du ekipa, eta gerontologian editutako hiru hartatzaile sartu dira ere ekipan. Beraz, haien sartzearekin, gure misioak ere emendatu dira, eta zerbitzu edo eskaintza handitu dugu etxean bizi diren pertsonen dako, eta beti ere albezain luzaz egon diten etxean.
2: Mm-hmm. Aldaketa hori, egin duzue hiru urteren buruan zertan zinezten, zuen galde batetaik abiatu da, edo eskaz batetaik, edo nola pastu da?
3: Gu hartu gira, hiru urtez lanean izan ez, ere, zer ziren beharrak, galdeak, eta hola egokitu dugu gure zerbitzua edo gure misioak egokitu ditugu. Egia, Gosoki etxean hasi ginelarik, galdeanitz errezibitzen genituen garazitik, baina ARS-ak mugatzen gintuen, zenta gure sektorean etzen sartzen, beraz beti behartuak ginen ezetza emaitea, eta azkenean hor aldaketa horrekin, uai sektore emendatze horrekilan, azkenean erantzuten handugu garazi aldeko galderek, eta hori hobe.
2: Egitura zabaldu dela eta ekipa handitu, konkretuki nola martxan da?
4: Gure funtzionamendua beti berdin segitzen dugu. Galde adineko pertsonaren gatik diten ahal edo familiaren gaindik edo zain profesionalen gatik mediko, erizain edo kineak gure telefono zenbakira deitzen dute eta koordinatzailea lehen itz ordu bat proposatzen dako arekin pundu orokor baten egiteko ondotik behar eta gogoen arabera itz ordua finkatzen da beste profesionalekin.
2: Mm-hmm.
5: zaiten alda, ergoterapeuta, dietetiziena, psikologoa, edo behar balimada gerontologian aditu hartatzailea.
2: Eta ekipa osatzen, erreski atseman dituzi aditu horiek, edo piskat komplikatua izan da?
5: Frango erreski harrapatu dugu, baginin langile batzu apavan gure zaharretxetan zonbaitzuk lan iten zuten apavan eta gero batida langile batzu, kanpotier batzu guri jutatu tira. Astelen guziz elgarratzen gira, medikia hor da eta medikaikin iten dugu pundu bat diende xaren integratzeko eta medikiak emaiten du baimena edo ez ja segitzen altun etxean.
2: Kristin eta Oianak aipatu dute beraz postu berezituak bazirela eta postu berriak goxoki etxean zerbitzuan. Horietan zurea Beatriz, zu gerontologia aditua zira eta espikatzen aldaukuzu zer den zure lana?
6: Ordion, gerontologian aditutako hartazaideak, asistan duzuen gerontologi. Arazo kognitibukoak dituzten adineko pertsonei, ere mediok gabeko laguntzen ekartzen du, beren otomiaren atxikizeko. Pertsona bakotxari laguntza pertsonatizatua ekartzen dugu, beren gogoetan, gaitasunetan eta interesetan oina rituz. Gure egin beharrak hain nitzak dira, aranora estimulazio kognitiboa ekarri, haustura egoren diren pertsonendako harremana bultzatu, autoestima hobetu, angustiak eta diarrera arazoak lasaitu. Aba, eta familia pausa bat eskaini. Guretzat komunikatzea harremanetan sartzen da, ezan nahi baitu atentzio emaitia, entzutea eta laguntzea.
2: Eta sekiago aipatuz, beraz, Chantal, zer dira zuen bete beharrak lugaldean?
7: Lugaldeko zerbitzu zentroarekin, jendean etxetarat joiten gira, aerreza finantzaturik, hastean behin. Gure pasaien frekuentzia eta iraupena, pertsunaren behar, gaitasun eta gogoen arabera erabakitzen dugu. Proposatuk tailer guzien bidez, estimulazio, sentsolaria, fizikoa eta kognitiboa proposatzen dugu. Aktibitate individualoak proposatzen ditugu, memorio aktibitateak, demoran kokatzen laguntzeko tresnak proposatuz, beren egunereko jardueretan laguntzen ala nola ibiltzea, baratzeko lanak. Arekiten bidez egiten dugu lan, baina jokoan bidez ere bai, baita gigu plazer hartzea dela motivaziorik interesgarriena. Batzuetan bakartosunetik mozteko elburuarekin zaharretxeko animaziotarat lagutzen ahal ditugu ere bai. Hor ere plazer duten aktibitate batean egiteko, adibidez musian jostatu, B-laun naldien arteko loterian parte hartu, musika animazioaz gozatu. Baita ere eguneko arera tokian edo zaharretxean sartzeko laguntzen ditugu.
2: Hai, etxeetan, ze harrera mota okan duzue?
6: Biziki untxa. Lehen izorduan, elgar ezagutzeko eta gure buruaren aurkazteko denbora hartzen dugu. Momento hori arras importantea da konfientzazko harreman baten eraikitzeko. Gure aldetik ere pertsona hobeki ezagutzearekin proposatutako aterierak albezain egokituak izaiten alditugu. Hainitzetan, diadanik, beste profesional batzu heldu dira ere bai, aranora erizainak edo ziazeko laguntzaleak, beraz gure lanbidearen espezifitateak eta osagarritasunak esplikatzen dizkigu simple eta konkretuki.
2: Christine, etxe xuri, behazu zerbitzu untako koordinatzaile bezala, urte astapenetik martxan dela zerbitzu edatu hau lurraldean, Garazi Baigorriko lurraldean, behar bada lehen bilantxo bat egiteko, nola doa zerbitzua?
5: Zerbitzua untsa martxatzen da, ASG-ak baute oitamak xar segitzen dutena etxean, eta gero gainera bada psikologoa, jendeak segitzen duenak batitu oita bost, oita esai jende kustentu, ergo terapeutake anitz jende kustentu, instalatzeko sartzeko materialak etxean, masaileak badugu beti galde batzu, hastean beti erortzen tira galdeak eta maiten dugu agantzuna albezain fite.
2: Bai, prezeski, zuen juntatzeko edo nola egin behar litaike?
5: Alor, mailez eite alda, goxoki etxean arrobaz orange.fr edo deitzen alduzi mobiko jan 06 ogoita amar amar oita lau larogoita emeritzirat.
2: Ba, mire esker zueri.
0: Mire esker zuei bier. Basakeria itzeneko kantu horrein entzuren dugu Bake Faltsuak eta Kravboka taldeak elkarlanean egin dutena.

0: Denaka leinio ez, denaka laiz ez, basakeria bake faltsua eta krafbokaren hemen elkar lanetik ateratakoa entzuten aiginen.
1: Zer eginen duzu maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoa antzerkia, Baigorriko biletxea zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
0: Eta erregistroz pixkata aldatuko dugu, Benito Lertzundi entzuren baitugu horrein, Baldor ba! Itzorduak ondoteik, jorratuko ditugu amarrak, baino lehen.

Benito Lertxundiren Baldogba kantua ginuen hemen entzuten. Eta egin bezala orain, itzordu batzu hartuko ditu. Zergen deklaratzeko garaia dina da, eta ekainaren lau hartio interneten iten aldira, behaz, ioldin, ioldiozti behar ere muko egoitzan asteazkenetan, jakin, ukanen dituziela permanentziak nahi bali mauzie, momentuz bat egoiten da, egeran, baina zaren, oita zazpian dene jidekia zauzie, itzordua hartuz gero, 0-5, behoita emeletzi, oita ama zazpi, irutan oita sei, irutan oita bos, zemakira deituz.

Bertxo itz ordu batzu maiatzaren oita bian baigo jin lehenik bixentainian sortziontan bertxo saio literarioa Miren Amurizaren playback elebegiaren inguruan Miren Artetxeta Maliane txoperena gaie maila Miren Amuriza eta musikaria Paule Bilbao maiatzaren oita iruan Larzabalen espeletenian amajontan gazte silabaren sailkatze saioa ukanen duziere bai eta maiatzaren oita behatzean ortzaizen menta liburu dendan zazpiontan bertxo saio Mintzaldia emaztein lekua bertsolaritzan Uso Alberdi eta Miren Artetxe bideratzailea Nora Alberdi. Zer da zuretzat Ostibarre, Ostibarre, argazki bidez erakuts ez asu Ostibarreko eguna. Elkarteak argazki lehiaketa bat antolatzen du maiatzuntan lema unekilan. Beaz, zer da zuretzat Ostibarre, kolorez edo zurita beltzez, paisai eraikin pertsona edo zein argazki egiten alda, bako txain inspirazioaren araberan. Argazki tresna edo muhiko jarekin, proposamenak maiatzaren oita bosteko. Helarazi berdira Ostibarreko eguna bildua gmail.com elbiderat pertsona bakotsak argazki bakar bat itenal duelaik. Jakin, lehiaketaren sariketa Ostibarreko egunakari eginen dela, gojilaren amabostan, aurten, jutsin, ukanen diren argazki guztien erakusketa egun horren kari ere, eginen delarik edo... Batzen gaituzten mugak hitzaldia 1856an finkatua izan zen Baionako hitzarmenaz eta hunen ondorio ez 1860 urte berantago maiatzaren 1850an duzie bez hitzaldi hau Urepelen Amerikanoina interpretazio zentroan sortziontan Claude Martinez islari izanen delarik eta itzulpena segurtatua izanen da ere mintzaldi hortan.

0: Joldi Ostibarreko mediatekan irisa egin maiatzaren ongeian amajontan bapo bizkotxa txontxongilo ikusegia ofil du teatre kompainak eskainirik jauk guzientzat behatzi labetetaik bost urte arte ujirik izenak emaite hala ere beharrezkoa da aintzinetik tokiak mugatuak baitira mediatek puntu Joldi Ostibarrea bildua komunote erdiko mahatxoa pibazko.fr elbide elektronikoa erabiltzen alduzie. Eleka antzerki kompainaren iki mihi klik ikusgahia irisegiko ospitalia ondare zentroan Katalina Zalabehi eta Jokin Irungarairekin maiatzaren oitabian zazpiontan sartzea lau ebrotan leku egisek batzeko 0-bost behoita emeletzi oita ama zazpi latan oita ama zazpi hogeirat dei daiteke edo ospitalea bildua loezozankat.fr elbide elektronikorat idatzi alda ere bai. Urepeleko marka, urtean urepeleko marka maiatzaren oita iruan iraganen da. Baigo egin Elizondonean ohtzataja elkarteak tindu erakusketa bat apailatzen du maiatzaren oita iru, oita lau eta oita bostean ohtzatajak elkarteko kiden tinduak dira ikusten ahalko. Armendaritzen denek bat pilota batasuna gantolaturik Elina Eskuska lehiaketa maiatzaren oita irutik ekainaren zazpira. Maiatzaren oita iruan finalerdiak ukanen dituzielaik selkatzekoak behaz bi partida. Eki ziar usta inar ugarterekin Bixente Lafit eian deurratega jaien kontra. Zazpiak terditan beti gurrutxaga Andoni Ipar eneko maiz Jon Zenpolen kontra. Eta leku berean, talo eta ostatu maiatzen oita magian ebiako itzez finalerdiak sei eterdietaik goiti, lekuan berean behaz talo berger eta ostatu, eta ekainaren zazpian igandez finala lauak terdietaik goiti. Museoen gaua orain Donapaleuko bideak gunean maiatzaren oita iruan larun bataik ilan bisita libre seietaik amajetara, bisita gidatuak seietak zazpi. Seietan zazpionta majatu kontzertua Octopus taldearekin zortzek terditan hura. Garaziko mediatekan erpe gosamarekin antolaturik maiatzen oita zazpian astazkanaikin amajontan txontxongilo ikusgahia proposatuko du ofil du teatre kompainiak denegidekia izena eman berdelaik mediatek puntu garazi baigoji abildua kominote erdiko mahatxoa pibazk.fr elbide elektronikorat idatzi behatzi labetaik goiti bosturte arte ujirik dena euskaraz. Eta Donamartirin maiatzaren oita behatzian erriko gelan bostak eterditan pontx pailazoa, seiak eterditan toh magoa, sartzea bost eurotan matamiak pintxoak eta edatekoak izanen dira.
1: And all that. Radio Gratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

sur le temps.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, radixu irratian, eundeboz.tfmen, oiko radixutik entzuten basabize, radixu.info interneten basabize, eta radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ezta? Gaur, goruz beire, etorri ga kampandorrea. Ia, florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea josten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun, bat behan gaina jositxe eta apurtutu ban. Behan gaina eze, bere, irugarren pisun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads gaurkun, 77 disku, euran iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara, UO, Love Comes to Town. Talking Heads, nik egin esan, no, nahi taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoz, euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela, beran sazoin, ez da, osra sentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bat, kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez da, talki jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan, egoa zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalati. Entzune ban, eta hosti, ez du, asko guzta daztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinileun, neuranak, baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardinin, izpaboxen eskutik gutakauen kopixin, eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez, Sired Recordsaz grabatako zan, Espainien suposatzen dut Hispavoxek banatu banela, eta iruta mazazpizan atarren disku, haun ikustot, 1980 urteko ba edizin joiren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Ordun kasetin, bueno, ontxe, bai, gero eta gexea argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo batela eta, disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat, epintxen ben, bertan karatuletan, eta haute, Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan eta beran taldekidik izan di David Bain ahotsa eta gitarri liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran leloko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogei garren urtin Remaining Light, larogei eta irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortizin Naked Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi... galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan, demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta para turte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan, Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie si Stardust disko berzinoi pilu disko bat, disko berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, hoxe joven zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik, Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zan, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora txeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi album importante eta zitsuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agor esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Faman sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 daz munduko 500 disko honenan artin Rolling Stonesen arabera eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer baraz rock and roll line ino esengi zen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Istoixako egun artista honenan artin, 74. postun sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala. Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean, David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan, esautu zitsun Chris Frantz eta Tina Weymouth eta jarretxungo logaristu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefonu pejo eskute. Zan dugu, tekniko bat fitxa biko lau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artiz bandi bertan, a ber. Ganoria eskontako lau. Irota maik eta irota mabe garen urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth geroa beraz batea taldi sortuko txuenak bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weismurt, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weismurt, alkarreaz gonsin Nueva Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi-gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977an. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jet ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezko hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe asesan Brianeno eurakin kolaboraten, eta Brianeno lehen atxaturoi debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be erotaldikin be ibilizan. Logaren kanta bat Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da zuentzako, niri ongo ze ondoru.

aquest app retornia segur. Te tornaste arte. Vinilo artingaldu te ixan da hau, radixu irratian, eundebos.bost.fm-en, edo radixu.info-en. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
4: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin.

0: rock mundu saltzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni, raizu erratian.
1: Info, info,
0: info. FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: irrati librea entzuten ari zara.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Egunon entzule guziek, egunon Chantal, egunon Benedin, egunon Liza, berriz ere.
4: Eta bai, egunon Liza.
3: Hor gira, beraz, asteuntako kulturkuboaren aurkezteko.
4: Bai.
3: Eta aldi honetan.
4: Ah, norekin gira.
3: Chantalek du aurkeztuko.
4: Oh, wow, bere hautsarekin.
3: Bai, topa da, beraz, aipatu dugu topa
4: da. Berak du espezialista topa daz.
3: Topaketaren edo topadaren topaketa guztiak Chantalek ditu egiten. Eta lehuntan Desaires deitutako
5: kompania.
3: Desaires.
5: Bai.
3: Desaires.
5: Bai.
3: Zer da?
4: Nor da?
5: Desaires da antzerki kompania bat eta Xabi Lopezek sortu du.
4: Xabi Lopez.
5: Oihartzun goa. Eta hor, aldi honetan, elkarrizketa honetan, lau pertsonak izanen dira.
3: Ah, bai,
5: Bai, Xabi Lopez, Olatze Beobide, Lander Garro eta Barbara Ribas.
3: Hau, sartu zira lauak elkarrekin elkarrizketa.
5: Bai, eta ditau.
4: Arri gerria da.
5: Eta pasatu dute haste bat bidarrain.
3: Bidarrin.
5: Bidarrin, ere setian
4: bat. Nuna?
5: Hor, elkarrizketa egin dugu, elkarrizketa haien
4: aterpetxean,
5: jitan. Eta gero erresidentzia pasatu dute bidarrin, bada gela bat erriko txaren ondoan.
4: Ados.
3: Hane izan dira lanean.
5: Bai, ez. Eta, ala.
3: Biken. Ba horren ez utziko eta hor prestatzen badute ikusgarri bat.
5: Bai, platu deitzen dena. Eta, hala.
3: Hortaz, mintzatzeko paradozan dugu.
4: Ikusi duzu?
5: Ez.
4: Ikusgarri?
5: Ez.
3: Ozen, beraz, hori ere orkesteko paradizanen dugu, baina baita ere musika, baita ere quiz, famatua, baina dindena, eta Chantal, atxeman alduzu berri bitxi bat.
5: Bai.
3: Oh, ze hori.
4: Aste un tako.
1: Radio Kulturan.
3: Chantal.
1: Bonjour,
5: Estatu batu eta radioa engira.
4: Yeah! Maite du inglesez mintzatzea
5: regalera.
4: Yeah! Go!
5: California erat.
4: California!
5: Yeah!
4: So what?
5: Du lan guzi, irugizon zigortu izan dira, zigortuak izan dira, asurentzia iruzur egiten saiatzea gatik.
3: Zer, otuaren asurantza edo?
5: Bai.
4: Ah, zegin dute.
3: Ai.
5: Zenta, bidali dute bideo bat haien asurantziara. Eta bide hortan, en fet, bazen luxuzko auto bat. Bazen hartz bat.
4: Bideoan.
5: Bai, bideoan eta hartzak...
4: Seatzen du?
5: Bai, seatzen.
4: Ok. Justatzen ari zen otorekin.
5: Bara, hori da. Eta...
4: Mezer zen, ahi intelligentz artificialen...
5: Zaude. Afera hori, hasten da bideo batekin. Asurantza egilei bidalia froga gisa. Ados?
4: Ok.
5: Segitzen...
4: Bai, hori da.
5: Eta berregunean, bertokian, deklarazio berak, pausatu izan dira, beti hartzabatzekin. Eta beti auto luxuzko autorekin.
3: Eta beste auto batzuekin. Eta beste pertsona batzuk eman.
5: Bai. Eta koenzidentzia horrek, xosumoak sortu ditu
3: asurantza kompainiari.
5: Ara, duku, asurantza kompainiak deitu du fauna eta floraren espezialistak, bideoa begiratzeko, eta espezialistek errandute, ez zela egiazko hartz bat. En fet, azken finan, zen gizon bat zorotua hartz gitsa. Duku...
4: Me berdin da, ez da hien falta ala ere? Et bien, autourren, il y avait un.
5: Mais bye.
3: C'est un peu
5: plus cher. Mais ça, parce que j'ai souvenu que Guin doutait à Yanetchan et tu m'en doutais à Moussoukhobat.
4: C'est la fin finale, quand
5: même. Mais à Soudansia, elle est. C'est qui t'as dit que je suis vidéo. Il y en a Egiasko Arzbat et à Gissonbat.
4: Ouh, Chantal
5: Cachotoua, enfin, à l'aéré.
4: Mais Chartembanis, Arzbaten, Gorsanan.
5: Voilà, du coup, ils sont dit là. Voilà.
4: Et t'as nous la Cercilène et Yannisena, c'est une Erianzen.
5: Ah, Erian, c'est un cute californien.
4: What, Los Angeles,
5: Mercedes-Benz,
4: San Francisco,
5: BM, ou Baby Coitsac, ou la Co, Outwork.
3: C'est ma grosse castagnette.
4: Et bien, dis donc, avec une bille, c'est ma tretane.
3: Un cachou, hein. Yeshkar Chantal.
4: Thank you, Chantal.
3: Thank you. Thank you.
5: You're welcome.
4: From California, Chantal.
3: Allez, cachou, on a une quiza. Quiza.
4: Eh bien, Ouda bisikunchada. Ouda, Trishna, Mushika Trishna.
3: Ah,
4: Ugo Kiena.
3: Oud.
4: Oud. Ouda. Ouda. On l'a retenu, parce que là, c'est là. Égyptois, il n'y a pas de coup d'ougou.
3: Okay.
4: Égyptois, Égypto, Sahara, et bon, acheteko, voilà, fitetachuna, seini bayak, moldatu suen, Égyptoko civilisation. Allez, lehena, il a resté nous.
5: Ser.
4: Sein ibayak, moldatu suen, Égyptoko civilisation.
3: Tigris,
4: tu n'es d'accord.
5: Nila.
4: Nilo.
3: Nilo,
4: je crois. Niloa, ni. Niloada. Lisa est à Gurekin, et Toriko da,
5: ou en tout cas.
4: C'est un SSS Fiteta Shuna, et Renu.
5: Ah, Ados.
4: Oui, ok, là, qui s'en est là. C'est une animalia de Kin.
5: Pourquoi elle a basé d'autres?
4: Je t'en ai un chantal, et tu veux ça là. C'est une animalia de Kin, l'autre à Segoen, Anubis, Ginkoa. Chacal, Léoï, Belacha, Edo, Crocrocrodiloa.
5: Chacal.
4: Chacal sur les tacos. Anubis chacal bata. Ok.
3: Lisa.
4: Lisa.
2: Crocodiloa.
4: Crocodiloa.
3: C'est donc Belacha.
4: Belacha sur les tacos et BS. Anubis la chacal bata.
3: Ah oui.
4: Vai. Animalico chacal bata. Sen sugusietan. Sen genkoak. Suen belach burua. Et ta egusiarikin lotua. Set. Rouge. Ré. Edo Osiris.
3: Orush.
5: Orush, oui.
2: Ré.
4: Orush. En tout, mardi tout sous ça, raquelle est votre temps. Allez. C'est une scène égyptoirienne et d'Ari. Et d'Ari Nagushia. Match Dusha. Garagarnoa. Eshnea. Eshneshulia. Edo Théa. Tout théâtre,
5: Galdera.
4: Et d'Arina Gouchia. Égyptois, Égyptois, il y a.
5: Garagardoa.
4: Garagardoa sur les tacos.
3: Egnéa.
4: Egnéa, Egnéchouria.
3: Egnéchouria.
2: Théa.
4: Théa. Et bien, Garagardoa, c'est.
3: Ah oui.
4: Il est là, il est. Égyptois, c'est une Yadani, Garagardoa. Allez, Asken Bat, Bissi, qui ça y là? Il a basté un douen. Galdera ori, dena il a basté nous. Sein sen, Egyptoko, isen, Sahara, Egyptiares. Ah ah! Aket, Amar, Kemet, Edo, Nedjer.
5: Aket.
4: Aket, sur le taco.
2: Kemet.
4: Kemet, Elisa Renako.
3: Donc, Kamar, Edo, Amar, Edo.
4: Amar? À l'aide, bon. Aymar.
3: Aymar.
4: Et est-ce Kemet da?
3: Ah oui.
4: Isaac Iravasidou. Kemet da, Igiasco, Égyptoiren, Isena.
3: Quiz Goussi, Iravasidou.
2: Yes.
3: Iravasidou. Bikain, Mieshkar Benyadin. Quasenorin, Topadarekina. C'est ma gomida tout, c'est l'un de sous. Laou, gomida tout, Topadar.
5: Biola, Tslander et Barbara.
4: Barbara.
3: Et ça y reste, Antserki, compagnarenak, Quasena.
6: Radio Cultural. Kultur Kuboa. Xabi naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere, hori da nire izen artistikoan, ez eta batzuri ez ari gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat. Nire ibilbidea zitzen berbalin badut esango nuke musika eta dantzarekin hasi nula nire ibilbidea. Gero beranduago bideoiek arte dramatiko runtzera manin duten, puntu batean beti izan zelako nire interesa, eta beste puntu batean aukera naukalako guzti horiek jorratzeko antzerkien barruan, ez? Antzokien barruan. Gero arte dramatiko ikasi nuen, gero antzerki fisikoa, Buenos Airesen, eta antzerki fisiko masterra Suizan inuen. Azken bi urtetan nire bilbidea, zortez edo zoritxarrez gehiago gerturatu da audiovisualetara, edo nire diru iturri gehienak horti heldu dira, baina orain badiru du ezakit 2027-2027 donantza hartu duela batez ere sorkuntzara bidean berriz, dela nire esaten honen bezala nik kosieratzen nahi zena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta bueno, hemen gaude, aurten 2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027-2027- kasu izan.
5: Nola ezagutu zenuen arte mundua, ola, nola zer da zure lehen oroizapena artearekin eta nola noiz eta nola erabaki zenuen?
6: Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona araian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona, eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari honek antzerkia inberdu, ume honek antzerkia inberdu, arte dramatiko hasi berdu, eramentzen zutean antzokira, ez? Orduan, oidut oroitzapen gisa, beti da nik aitonakin, eta ez dakit errepikapena bidez, edo memoriak eragiten dulako ebai nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horre buruz. Be.
7: Aberdina, bale. Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan eta igual hemen nola gehien ezagutu ditzakezuen lanak izan dira iparraldean lan egin dudalako asko Shimer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai eta Axutekin ere bai. Azkena Zaldi Urdinen egon baginen elkarrekin. Eta horretxe ba hementxe sartuta produzio berri honetan kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat. Oso oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik egin nuen aspaldi. Eta aventura politia.
5: Zure nola sartu zira arte munduan, nola bilakatu zira?
7: Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan, lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea, antzerkian. Eta ba hola, urte bukaerako antzeslanak egiten genitun eta janik ez dakit bere poetika, bere munduako, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garaio hoietan eta guretzako pues klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia eta guk sortutako hausetxuak eta jarrukin un, bueno, ba Madrigina bezala, eske bueno, gero kontatuko dizu zergatik Madrigina aipatzen duan, baina revelazioa bezala eta ja opa, ja fokoak sentitu nituen estenan da esan onbua hau hemen zerbait dago. Eta ja hortik ja saile izan zan kentzea hori sentitu nun baietz hau zala nere lekua, hau zala nere bokazioa, esango dugu.
8: Okay. Ni Barbara Ribas naiz, aktorea, eta ba nere kasuan, ni adibidez dantza gimnasia ritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zan luzaz, nere bai, nere hobia, eta bo, bapatean, modu arraro batean, ba, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako, ba, kasti moduko bat zeola, eta aiziala, ba, neska batzuk bilatzen figuraziorako, goenkalerako, 2007 edo, eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, bo, telebistarekin, baina bueno, interpretazioarekin, ez? Eta gogoratzen naiz oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz, ba, gelitu nintzala, ba, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginean, Eta, bo, besteak lanen ez ginenen, besteak juten zian, babea, inbizitza itea. Tani gelitzen nintzen, behitzen, nola ensaiatzen zuten, zan etzatzen izan zan, zerbait oso emozionantea. Ezagutzea, hola barrutik, nola lan egiten zan ez, telebistan, eta, bueno, ez bakarrik telebista zeolako baizik, eta nola ensaiatzen zan estena ba, nola jartzen zuten mugimenduan, Eta, bo, gero hasi nintzen pertsonai bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon, momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela, eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki-poliki ba, antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte. Orain dela 8 urte, etorri nintzala Hendaiara bizitzea, eta geroztik ba, hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean nabil, ba, etxuen kasa, orain beste Lezigondel konpainiarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako nanuan, antzerki objektuak ikuskizunak sortzen dituzte, eta orain aste honetan, ba, hemen aktore, osa, zuzendari kanpo begira da bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
9: Bani Lander garo naiz, antzez lan honetako ba, gidularia esan dezagun, baina bai. Bueno, azken batan sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea, ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean dola bait, eta orde pixka jartzea. Eta egia esan horrein arte ez dut iniz, antzerkirik egin, asutentzako idazi nuen pieza txiki-txiki bat, dula urte batzuk, baina bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako nigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia odan erezako, nire lehen daiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguriade handiarekin, baina seguriade batekin, ba, ez nekilako sondo zer esan ezakien, ezin izan ziteken eraportazioa, baina, bueno, ba, gutxineka, gutxineka, joan izartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta mengabiltza sortzen antzezdan oso eroa. Oso barregarria, eta ia esan, ba, egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola ba, azi txiki batetik juten da loratzen ba, ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizkat reineruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, dinek norabide berean arraun egin ez, nola, jatzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Eta, bueno, gero nire lehen daiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzea eta askontan kontatu dut, nire ba oso txikian intzala, eraman gintuztela, nik hemen ikastenen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora, ezagutzera, Elmogoztan idazlearen ba, etxeaz izan zana, ez? Eta nigo batzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, barla, ba, garaian erdiaroan edo jantzen ziren bezala olako jantzi dotorekin da tipu bat idazten, eta horla. Eta horren, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Gizak eta maika, da, maik urte nitun. Eta idazten nuen novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galduet, ez dut uste gauza handia galdu beni, baina bueno, hori izan zen nire lehen da biziko zirriborroa, eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere. Eta hori da nire, hori dira nire pasioak eta nire bizibideak, momentu honetan.
5: Horain, kompainia orkesteko nola deitzen da, jadanik, eta orkesteko nola sortu da, noiz, eta...
6: Hala. Bueno, uste dut, justu hemen gauden kide guztiak edo partaideak, ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan haitxena egian ez dakit zehazki egia da, nire kompainia edo gure kompainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, kompainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako parteideak, ni neu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Beobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere musikaria, idazketa egon aldi honetan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egon aldian, lehenengo ikerketa egon aldian egon zena, baina, bueno, ba, oen, kanpo aluzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baino idazketa gonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaia batzuk ere egongo dira, hor daude agirean ez, baino badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palazio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski horre, eta Kamikaz kolektiboa konpainia ondo da gure bidelagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nebisketa irean dago, baino esateko gure ez zurduka horrean lehenengo aipatu ditugunak gaude, eta ez dakit teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu enten ba, hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura politia hartzen nahi da proiektu, hasi que, supozik nago, ni. Bai.
5: Edo soki proiektua ipatzeko ikuskizun bat sortzeko nola egiten da. Zer da, abia puntua nondik nola pasatzen da, lan prozesua pixkat.
6: Bueno, galdera ona da, beti ez, porque nik uste beti dela hasiera berri bat. Niretzako obra beti da esperientzia, esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu ez, baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez, Nikola somatzen dut eta beti sentitzea galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu honetan, inspirazio iturria Platon, izan zen nik kasu 2021 batean Oiartzunen sortuen pieza txiki bat, COVID garaia zela, eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak, eta bueno, musikari batekin inun elkarlan, eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresa egin inun pieza txiki hau, izan zen azila, gero urte batzuk berandu, esan una, zergatik ez honekin, zerbait handiago sartu, kalerako pieza, eta bueno, buelta handi bat ematen hasi nio nire barruan, eta gero bilduz oantxe kolektibo guzti hau ba, Landarek esan duen bezala gauza ero bat sortuaz ez, eta iturriez hitz egin balin bagenezake teorikoki, esan genezake izen batzuk esan genitzake ez, o Kimamanda Ngozi idazle nigeriarraren tekin nola den euskeraz, baina gazteleraz irakurri dut nik El peligro de la historia unika ez, gero dago Sapiens liburua, idazle Israel darbatena, nola da, Harari, da bizena, ez dakit bere izena zaila da esaten, ez dakit nik bere izkuntza. Eta gero, orain, azken alian azaldu den liburua, beste saiakera, oso garantitxua da, La sociedad del cansancio de la Byung Chul Han, filosofo korear famatuaren saiakeran oinarrituta. Orduan, oinarri filosofikoak edo bai, funtsian horiek dira, eta gero dago beste ikonografia guzti hau dena erabili duguna, erabili nahi nuena dela erreligio judeokristaua. Ez, errepikapena, konbentzioak, guztia orduan, bueno, hortan oinarritzen da, hortan inspiratzen da gehien bat, eta pinturetan, eta musika barrokoan, eta baina gero, nola hortikan sortu zerbait kontemporaneoa, ez, gaurkotu pieza hau, eta sortu zerbait terrenala.
5: Eta pieza hori da kanpoan jotzeko, kanpoan aritzeko, zagaitzik, altu hori?
6: Bai, bueno, egia esan behar balin badut, ni nire lehenengo pieza da kalerako. Edo gure lehenengo pieza da kalerako. Eta nik beti nire erreferentzia guztiak, nire ikasketa guztiak, nire rekurso guztiak, nire seguridadea handiena beti izan dut antzokian. Badakitelako antzokian zerrek funtzionatzen dut, zerrek ez. Punto batean izan da ikasketa prozesu bat, ez? Eta egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat. Komunitatea bilatzeko, ez? Baduelako proiektu honek mediazio proposamen ezaugarri nagusitzat du herrikidetza, ez? Nola saretu herri bakoitz ara joan eta nola saretu herri bakoitzarekin hango musika eskolarekin, hango dantza egin dezaten dantza hango gazteek, orduan, bueno, funtsean ikuste izan dela zergatik ezkalera, eta nola sortu guztia nola izan foro bat, nola izan komunitatea, nola eraman kanpora, eta ere, estrategikoki, nola landu beste plaza batzuk normalean nik lantzen ez ditu banak, ez? Eta nola abiatu beste espazio batzuk, nire ustez, komertzialki hain beteak ez daudenak igual, ez? Bietu tor leku bat saiatzeko loratzen kalearen erdi hortan, ez da getu nosa.
5: Lehen aldikotz edo bigarren aldikotz kampuan zuretzat zer aldatzen du eta zer ikartzen du edo...
7: Bai, Xabik esan duen bezala eskenean plazara goaz. Plaza ja daleku naturala, ez? Herriko jendea elkartzeko. Eta berriro hori berreskuratzea, ez? Sentimentu hori danak horre elkartu eseri eta ikusi ze proposatzen duten hauek. Ba, horrek ja naturalki ondo funtzionatuko du. Horren, karo, gero gu gaude beste aldean eta egiten dezunak euki behar du irekitasun hori. Euki behar du zuzentasun hori, oza, zuzena, eta gero kaleak badauka olako zerbait, ez da jasoa, ez da itxia, ez da goxoa, ez egon daiteke kotxe bat pasatzen, egon daiteke jende bat oiuka, jende bat etortzen da, jende bat joaten da, eta hor badago olako intensidade bat publiko horrekin momentu hori eustia bezala, ez? Ez da uzkazu horri xerita txintxo-txintxo ordu beten, ez dik, eta horre egoteko euki behar du zuzuk indarra bat, energia bat, eta hori uste terronka oso polita da aktore bat entzatere, zerre emate izuet, zuek hemen egoteko. Ez, gurekin batera historia hau ikusten eta entzuten. Eta daukaula, unditasun bat ere kalean egiteak, ez, nik sentitzen dut behar dala, unditasun bat eta presentzia bat, ba hori, plaza batean egiteko antzerki bat, ba, ukidezaketenak beste formato batzu jadiranak hortarako pentsatuak, dantzak, beste festak, beste ez, herriko festak, eta horren, bueno, hori da, guretzako uste erronka polit bat. Hai.
5: Eta zure zatara, kampuan aritzea, ez dakit zerbait alatzen duen ez.
8: Baneretzat izango da lehendabiziko esperientzia, nik ez dut inoiz kampuan ankaleko antzerkia egin. Beraz, bueno, ba, gogotxu ikusteko zer egin dezakegun, eta gainera, bueno, sortzen ari gehana badauka show, ez, plato batean gaude badauka show, eta ez, argiak, eta bai, dantzariak, eta... Orduan, bueno, izango da lehendabiziko esperientzia, eta gainera, ba, bueno, pixkat laguntzaile ez, kanpoko begira da hortan, esperientzia berri bat.
5: Plato ikuskizunarekin bada mezu bat publikoaren zat, bada zer ikasiko du, zer ikusiko du, zer...
9: Bueno, nahi, iruditzen zait, leheno Xabik aipatu dituen erreferentzia filosofiko horien ardatza, esan nuke ardatz nagusia, dela, nolait ere, jendarteak, gizarteak, gugan ezartzen den presioa, ez da? Presioa norbait izateko, eta nola horrek aldentzen gaituen zinez gugaren horretatik, ez? Eta alde horretatik, ba, gizartea den makina honek, nola daukana almena gure barruko izaki auskorra pixka bat gehiago puskatzeko, ez? Eta zentzu horretan, nik uste badala oiu bat, azken batean, ba, norberak konektatu dezan gehiago, gizarte honen presioaren eraginez galdu duen persona horrekiko lotura, ez? Bilatzeko gehiago, modu sakonago batean, ez? Esan nuke hori dela obraren ardatza, hortik edan degula, eta hori eraman degula terno parodiko batetara, terno barregarri batetara, ba, mezua ideia filosofikoen bidez ez ezik sartu alizateko modu arin batean, ez? Eta behar bada barreak badu hori, ez? Barreak badu gurekin konektatzeko, ez? Mekanismo oso efektiboa, oso erresa, eta nik uste hor dago la mezua. Ba, gure persona txiki galdu, estali zanpatu, urrutiratu horrekin konektatzeko bokazio bat.
5: Zuen ustez, artea horoko gehan, antzerkia, dansa, musika, etro dira. Hor da, zerbait salatzeko edo mezu bat pasalazteko, hori da artearen funtzioa, zuen ustez?
6: Ez dut esan, artearen funtzioa hori dela, nik. Nik uste dut, edo nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat, guzti hori nik kontatu nahi dutena ez, nire kritikak, nire ez, zalantzak bai, jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena, puntu batean ez dakit, beti nahi dugu ez artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, bueno, ez dakit hortarako balio duen arteak, nik ez dakit, zehazki ez nuke nahi erantzun, ez dakit.
9: Nik uste gero, badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu ez dutele, oso ondo, baino badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren deku naturala, ez? Eta zentzu hortan, usetan antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu, eta dialogo horren bidez, bueno, ba, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta hauza printzipio batzuk mugiarazi, eta bueno, badaukala arteak, ez? Bai, hausnartzera eraman, eta bai, badauka, gero, bueno, Xabik esaten duena egia da, ez? Eta horre beti, Joseba Sarmendiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia, ez edo, alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irigitzeko. Baina, bueno, giltza txipi bada azken batean, eta zergitu txikia irigitzen du, ez? Eta, bueno, gure bokazioa da, gero, eta giltza handiagoa sortzea, ez? Baina, bueno, jakini ba zaila dela, eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko, eta baita ere ba gustatzen zaigulako, eta bueno, ba okan komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere, bai. Orduan, bueno.
7: Bai, nik uste eta esteko ba, plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia bat kontatzen dugu, gure tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule horiek, bazkenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, nik dakit nik arterik abezin gonukela bizi, ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba, irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan eta bakarti honetan obrak ere baduela horretaz zer sana, o zer sanaia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela onetik asko, ez? Eta gero gainera, horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitate txo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik, eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala, behar koaituela, ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, ba, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
10: Radio Kulturan. Kuboa.
3: Segituko dugu gero Desaires konpainiako lagunekin, menan musika pausa batin endugu, Chantal Eñaut Zubizarretaren kantua beraz proposatzen daukuzu,
11: bai.
3: Eta kantua paperetan sekatzen ari zira,
11: bai.
3: Kantauri idetzen da.
11: Kantauri.
3: Erikoa zen.

0: Suizarreta, Trigger da bere esizena, beraz aski ezaguna azken demoraldian eta txeloarekin zer nahi gauza egiten ditu. Kanta hori zen entzun dugun pieza eta beraekin mintzatzeko parada izan genuen duela urte pare bat horako zerbait Sorbidea festivalean eta elkarrizketa interesgarri bat atxamaiten aldo zue kulturkoan ez radiokulturaren artxibuetan.
1: Iduriz Xantarek erten zuen parte hartu zuela
0: Desairezen
2: Plato ikuskizunean
0: Bikain, segituko dugu Plato ikuskizunaren setasuna gehiago entzuten behaz topadako topada hortan topaketa hortan
1: wow.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Bueno, egoraldiak badu ez dakit abilidade bat generalian, etzago dela intensitatea izan diteke, ordu asko dia, ideia asko, bueno, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau, eta egoraldi mota asko daude, ere, egoraldi asko ze fisikoagoa daude, egoraldi, eta gero, ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean humanidadetik du, ez? Egoitzak, egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan, eta bultzan ahi hortan denak hor elkarrekin, ba, ordu asko elkarrekin pasatzea, impernatzea, puntu batean ebai, unifikatze bat, ez? Nola denon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez? Osea, nik nahiago dut hortik, norbetek ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten duen zerbait ez da hori, baina landerren irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan norbanakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duen, ez? Eta netzako gonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin manuke da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta, bai, netzako da, inmersiboa, hitza.
5: Gero, mekanika polita da, ez? Eta, topada fabrikaren bi, etorri gara onera, bidarrairera, da bi espazio dauzkagu, ez, lanerako. Dago, alde batetik dago, herriko etxeak utzi digun gela, eta beste alde batetik dago, etxetxo bat, hemen, gaur gauden etxetxo bat, gu hartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta loin dezagun, ez da? Eta garbitu gaitezen. Eta orduan, polita da ikustea, nola ona iristen garen momentutik, ez, egon aldira, sartzen gara eta dena da antzezlana. Eta jago izango izetik gozaritan ja, atelatzen diri elementu batzuk ez egizet, bagoaz oinez, hemen dikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, anbiltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizuko bederatzietatik arratxeleko zitara, lanean gaude, ez dugu beste zer egiten. Jan, tarteka, txokolate txoak, bananak, eta komuna ere bai, eta aldiro, ba, ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da, obraren zuzendaria, eta horren bestez, bera dauka gidaritza bat, bera da, obra garbien daukan persona, eta nola baitere, beste gaude baitere, Xabik nahi duena, eta Xabik espero duena intuitzeko, eta nola baitere, hori, berari hori eskaintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskaintzeko, nola baitere, langintza edo, ez, funtzioa. Eta, zentzu horretan, bueno, beti dago, momentu batzuetan, gidaria galdu egiten da, itsasoan, eta orduan, tarteka tokatzen da, esatea, bueno, eta hor, bai sortzen dira momentu batzuk, ez, ba, nik uste, sensibilia ez, eskuza, baltasun eskutatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo, eta gero, bazkaltzen dugu, arratsaldean bagoaz berriz, eta gero ja gauean, itzutzen gara etxera, eta afaria egiten ari garela, segitzen dugu horrekin, eta persona jau, eta bestea, eta segitzen, eta, bueno, polita da, da hori ez, gaudelako, hemen egongo garen sei egunak, horretara, eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez, txip horrekin, nola, atera aliketatekin handiena, egonaldi honi, ba, azken batean ez delako ere zazpila beteko egonaldi bat, bezik, eta sei egun horietan, saiatu ergarrelako aliketa material politena, ez, eta sortzen, eta horrekin jelen nengo gunean korapilo askorekin, zelantzan diekin, horren dazkagu asko zere gutxiago, baina bauzkagu, eta, bueno, ba, lanun batera arte horren gara, eta gero, horreko egonaldietan, ja, korapilo guztia desegin arte, ez, hori da, pixka bat.
6: Nik uste luxua dala, ez? Egoitza olakoak kializatea. Eta sentitzen dutenak ez kulturrak hau behar duela edo artistako behar dugula, ba, eskerrak bestek ezin detema. Zekaro, bestela zaude, ba, zure txian, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen, eta ensaiotara zoaz. Eta zure burua eta zure harima ez dago berdin. Eta bai, ingoituzu lau bostur doa tope, baina hemen eske zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenian, ba, hori, lanian zaudenian ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itenea bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz forma emanez, ba, goaz, lantzen eta ontzen, ez, gauzak orduan guretzako hau da marabila bat, egotea, zei egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan. Eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira, eta oso inspiratzaileak.
5: Gero, esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barrea da,
6: Bai.
5: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barrandia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen, eta hori ginean, behin horren asko zer eroagoa da.
4: Nire segun duke satira bat dela.
5: Satira bat, bai.
4: Bai, segun duke satira bat dela, ez.
5: Ez
4: kontra satiraren, baina.
5: Ez, bai, satira komiko bat, bai. Eta barre pila diten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko bizan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno,
4: bilekatuz, herriko plaza, plato bateko ikusle. Ez? Osa, plate bateko ikusleak zuzenean. Bida, ez? Eskerte erronka.
6: Olako personajeak topatzeko zure herriko plaza. Ze galetuko zinioke Jainkoari, ze galetuko zinioke Ama Birjinari. Eta esan bezala, ba, parra dagoenen hor motore bezala dagoena da baimena, ez? Baimena metasunetik eta sorkuntzatik, ba, jolasteko ideiekin eta eraberean, ba, hori, gozak astindu eta beti, hori, elkar zaindu zere hortik.
4: Zaten, ez? Gaur kontatzen zenun, ez? Zuk, Olatz, ematen dula lizentzia hori, kontatzeko gauza, zakite, profundoak, gogorrak, ilunak, diskurso bat, baina era askoz arinago batean, ez?
7: Eta hor, topa da fabrikaren dispositiboa. Zer da horako dispositiboen garantzia zuen lanean?
4: Bueno, ba, pentsa. Hemen gaude, hitz egin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera eman. Txea, gomiren gurekin, mi esker. Mi esker ogeli, ez dagoela hemen. Gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun. Idazketa egonaldi bat egin alizatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke babestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digute espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu alizateko. Orduan, ezinezkoa litzateke, edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai, posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan, zegin beharko nuke beti lan, usutruk, edo ez? Orduan, duintzen du gure ogibidea, eta ematen digu bide argi bat gure bidean, jarraitu alizateko.
5: Eta gero horrelako leku batan egotea, ez, ba, ze etxe hau ere ez dago edozin lekutan, ez, ba, ez autitu emengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, hanparean dago Noel, eta bere hartaldea.
4: Lareun ardiak.
5: Lengua sartu ginen beraien baserrian, erakutsi zizkigun ardiak, egon ginen, ukitu genituen, bere zazpi izeneko txakurra ere, ja, dagoeneko gure laguna da, nahiz, eta nire koska gintzean lehenengo gunean. Gero ahuntza ere badukate. Gure izan azun, ahuntzak?
4: Ahuntza, izan handu Xapin, eta
5: Xapin, Xapin.
4: Da ahuntza, baina da txakur bat bezala. Txikitan aurkitu eman zuten, biberoia eman zioten, eta orain deitzatu zu, eta jarraitzen zu txakur bat bezala.
5: Da oso polita, oso polita, eta oso maitagarria. Eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu, ez? Horrelako leku batek. Eta jo, egun iritsi ginenean, egia esan, bizkat ez din sinetxi.
8: Zutan iritsi ginenean, barbara garen honen entorazio.
5: Iritsi ginenean, esan, bueno, oza, ja, zen leku ederra, eta ze, men errekantzuten da, ba, ez gau, edo zintokitan, oza, gauza, oze, inkreiblea da. Eta ego, batez ere, gu egoaldekoa garen ontzat, ez gau, batero dituta horrelako.
8: Hortutan hau gehiago, elegualdian egotea, horrek esan edu Espainiako konbentzioak, eta horrek esan edu beste kondizio batzuk. Eta guretzako hau opari bada, oza, asko eskertzen dugu. Bai.
7: Zena jagu duzue zuen lanean? Sorkuntza, esenan izatea, ez dakit, zer...
6: Politak dira, karo, azkenean beti emanaldia, ez? Publikoaren aurrean egotea hori da top, hori da momentu gorena, ez? Hori da labean ja tope dagoenean jarrita janaria. Baina sorkuntza zurea izan alizatea, bakasunetan dokoan bezala aukera, bagure ideiak eta gure, bueno, hori prozesu horretan ere guk emateko, bakasunetan gidoilaria eta zuzendaria auktorea danak hemen elkarrekin egon da, do, barbara ere, gurekin, bardun, bai, sortzaile izatea ere oso polita da, zezuk ere jarri dezakezu zuretik, zure buruak dituen kezkak, zure gorputzak sentitzen dituenak, eta hori ere oso polita da, hori ere bai da pixka bat privilegioa, aktore bezala. Baina gero, klaro, momentu gorena beti da, publikoaren aurrean eman aldia, ba, momentu hori ja da, bai, bai, ba, hortzi gaude bizi-bizirik, bai.
8: Ba, nik aktore bezala, adibidez, sortzaile bezala, etortzen zait, simil oso edo oso argi batez, benitun lagunak edo baitzu lagunak Puerto Ricokoak, esan diate, gustatzen zaia beti udara izatea, beraik daudatua udara izatea. Eta nire gustatzen zait, negua, udaberria, udazker, gero eta gutxiago dugu, ez? Ez hori txarrez, lagera klimatikoa eta dela eta, edo bakoitzak sinisten duena dela eta, baino guri ematen digu gure obidiak aukera, ez gaudela fabrika batean beti egunero kautxo moldeak egiten. Orduan, sorkuntzak baditu bere abantailak, bere goza ederrak eta bere iuntasunak. Eta, horatzek esatun den bezala, estenatokiak oso iuntasun gutxi ditu, baina bidea beti da ezberdina, obra berri bat sortzea, eta antzestea, eta gehien amaite dutena hori da. Osea, beti da gola bizirik, beti da goza ezberdin bat.
5: Ni adibidez, nire lanagatik, ba, lan asko egiten dut bakarrik, ordenara horrean, ez? Eta ba, badauka ere alde eder bat, ez? Bakardadeak eta ba, norberaren minak eta espesatzeak, ez? Baina sorkuntza kolektiboa denean niretzeko goza fascinantea da, ez? Gertatzen da zerbait oso polita, azten direnean ideiak elkarri gurtzen eta suarriak bezala bat ez da pizten, hori niretzako oso oso polita da. Baina sormenak badak alde oso txar bat, ez? Eta da, batzutan zaudela, santu egiten duzu eta ez dago sanerik, eta erortzen zea, eta min hartzen duzu, erortzen zarenean, eta badauka angustia hori, sortu behar duzu, hortan zaudelako, eta ez da, baita ezpada gertatzen eten gabe, ez ideia dato zela, eta sentitzen zuela aurrera egiten duzula, ez batzutan itxasontzia gelditzen da hor, eta gogorra da, abiaraztea, baina nik usteet, sortzaileon gan erronka polita dela plazer hartzea horrez. Plazer hartzea prozesu horretan, eta izatea eskuzabalak bestearekin, da norbere buruarekin ere ez. Eta onartzea, batzutan ez dela etortzen,

0: esan behar dut nobara honetan, estratukien egongo nahi zela, bera bizitzan aurreneko aldiz, da, bueno, ikusiko dugu, ez, nola modatzen nahi zen, baina, bueno. Egin noe, simerrekin ikastaro bat, eta oso horreixa zen deretzat, lan egitea ensaioetan, eta gero egin genuen antzez lan bat, eta oso ezki pasa nuen, oso ezki pasa nuen, oso nervio handiak, eta ez duen pentsatzen hain gograzenik estratuki ira atera aurreko momentu hori, ez? Ez duen inoiz pentsatuko, eta egia esan harridura hartzen dut, hola zentzutean hain ondo hitz egiten momentu hortaz, ez? Esaten, jo, behar bat urte asko dara matzalako, da, hain betzako hain politatain samuratzen, ez zaitzen den oso gorra. Eta, bueno, espero dut urrengoan, ba, erretxago izango dela, bueno, hauekin ere lagunduko naute, eta espero dut, ba, politago izango dela.
1: Lazerra da zuzenean antzestea. Egia da, atera urreko momentu hori, denbora beti korrika pasaneko zinuke. Bi minutu lehenago ezin dezu gehiago, itxengo zea, beldurtze zea, testo guzti jastutze zaizu, komentzituta zaude porrota eta desastrengo ezula, eta nik ez ditut euki, baina badao jendea ditu nahi zugarrizko mareatuta bat egiten dela, oza, etxea jo nahi du. Eta badao ezkal lagunak utzi duten apesten agutxike, baina zegia da gero sentitzen dezuna lander, ikusiko zu? Plazerra hundia dela, oso bizirik dagoen gauza badalako, eta runkar hori, ez? Gainera da gezur bat, jende guztiak gezurra da, baina da nojo lasten dugu historia gertatzen nahi dela. Eta pakto hori publikoa eta en artean oso ederra da.
2: Guai dago ez, porque Platok esan dezun egin, Platok kontatzen du, bueno, edo, zalantzan jartzen du hoi ez, nola sinisten ditugun gezurrak, edo konbentzioak, ez direla gezurrak, baina direlak izakiok onartu ditugun errealitate fiktizioak, ditu gezurra edo ditu errealitate fiktizioa ez, ez dela zuaitz bat, ez dela mendia, dela aberria, dela da sinismen bat, eta nola estenatokia, no, oso metateatrala, kasu hortan, nola, kontatzen egian gezur bat, eta gero eraberean pieza sortzen, bilakatzen dene bai, gauza bat metateatrala, ez?
3: Benire azken galdera izan handa, amets bat, oduzue amets bat.
0: Aktore handi bat izan, kartuetan
2: abertu. Horda zizik dugu, platzen horrega dizaten dugu, lade. Ez, hobeto eratzen dut zaradeak. Baina, komedia indu horrekin ze, espoileatzeagatik bada linea dramatikoa da pertsonaje protagonistak kritikatzen ditu konbentzionismoak eta era berean berak arrakastatua izan nahi du eta gaixo dago horregatik, ez? Bueno, bai. Baina bueno, hitz egin zuzien ez dut ametsa. Ez
3: landa,
0: ez nera Euskal Herri independiente bat. Eta euskalduna eta sozialista bali bada eta feministare bai. Nera metxak.
1: Bai, bai, eta ja horri gitzeko pakia munduan, eraio danak dira, ez? Eta ana maite dezagun elkar, eta baina ametxean eretzako izan da realitatea eta da, eta da jarretzea hau egiten.
3: Dikai. Nahi. Mirasker hainitz. Zuei.
2: Kari asko zuei.
4: Mirasker. Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
5: Zainez, kompainiako kideak eskertzkan ditugu, eta horretarazten dugu zein da, eien ikusgarriaren izena...
6: Plato!
5: Plato! Bibasuek eta Bibasu, Chantal elkarrizketa hori, eramanik. Musikarekin segitzen dugu, beinadiena,
6: bai.
5: Zer da horrein?
6: Musika pixkat elektronikoa.
5: Sekretu bat bada, hortik?
6: Iduriz. Da, joan den hastan haipatu ginoen miselioam akizu musika elektroniko eta hor beste talde bat horako musika mota egiten duena.
5: Maren.
6: Maren, hori da.
5: Sekretuak, gozena.

urpeko bombardak atzorako prestatua zuen saioa dakar gaur. Atzo hasi eta gaur bukatzekoa den greba digitalaren eraginez txanda aldatua. Orain 17 urte atzoko egunez, apirilaren 21ean hil zen Nina Simon, eta bere omenezko atzera begirakoa egitea otu zaigu. Mila bederatzireun dagoeta meiruko otzailaren 21ean Eunice Kathleen Waymon izenez jaio zen, gerora mundu osoan zehar Nina Simon bezala ezagutuko genuen musikaria. Ipar Karolinan, Estatu Batuetan. Zortzian nahi arrebetan zigarrena zen eta txikitatik erakutsi zuen musikarako gaitasun eta grina. Besteak beste Elizako pianoa joz, horren beste soul kantari ezagunek bezala. Pianoan ikasketa klasikoak egin zituen. Izugarri maite omen zuen bak, baina ez zuten onartu New Yorkeko itzala handiko eskola batean. Eta bizitza osoan zehar eraman omen zuen barruan horrek eragin zion mina. Susmoa zuelako beltza izateagatik izan zela baztertua.

Nina Simon euskalduna izan balitz eta bizirik balego greba babesten legoke egun. Langile borrokatua zen, makina bat grabaketa eta disko egin zituena. Askotan beste batzuk konposatutako kantuak abesten. Atlantic Cityn, bere ibilbidearen astapenetan, pianoa bi orduko saioetan jotzen zuen eta 15 minutuko atzenaldiak tartekatu. Colpix etxearekin 5 urtetan 10 disko argitaratu zituen eta Philips etxearekin 1964an 3 urtetan 7. Negozioetarako baina ez izen bat ere abila eta bere lanen etekinetatik apenas ikusten zuen sozik. 1958an argitaratu zuen lehen diskoa eta derrepente lortu arrakasta. I Love You Porky singleak 1,000,000 ale saldu omen zituen. Baina bera askoz beranduago aberastu zen. Jada laroiko hamarkadan 1987an zer eta entzun berri dugun My Baby Just Cares For Me kantu ezagunarekin. Urte horretan Inglaterran telebista anuntzio batean Channel Number 5 lurrina iragartzeko erabili zuten eta horrek mugarri bat ekarri zion Simoni. Horretxek eman zion 2003an hil zen arte oholtzak aukeratzeko aukera. Hau da, ordura arte ez bezala, geroztik berak nahi zuenean baino etzuela emanaldirik ematen. Pentsa, horren ondoren diska bakar bat grabatu zuen, 1983ko A Single Woman, azkena. My Baby Just Cares For Me, Walter Donaldson eta Gus Kanek sortutako kantua da. Nina Simonek 1958an grabatu zuena. Nola posible hiru hamarkada gerora arte ezagun eginez izana? Du.

Nina Simonek jotako kantu asko eta asko ez ziren berak sortuak, esan dizuegu lehen ere, baina komposatu zituen batzuk. Do I Move You kasurako. Mobitzen zaitut, presaude, maite zaitut, zenora garria da. Ez soul, ez jazz, ez rhythm and blues. Biztan da zein den, 1977ko Nina Simone Sings the Blues lanetik hartutako kantuaren doinua. Kritikari batzuen ustez, kantariaren lan gailurra. Philips etxearentzako orkestra oso batekin jardun ostean RCA diskoetxerako egin zuen aurreneko lana izan zen. Eric Gale eta Rudy Stevenson gitarra joleekin, Bob Bushnell basu jolearekin, Bernard Pretty Purdy bateria jolearekin, Ernie Hayes organu jolearekin eta harmonika eta saxofoia jotzen zituen Buddy Lucasekin batera, blues taldean emana. Ilun zamarra eta zutzua da emaitza eta berak egindakoen artean berezia oso diskoa. Egun klasiko bihurtua. Ondo egokitzen zaio bere tenora hotz eta breathness kantaerari. Arna zestuka edo antzarka emanari. Esan dizuegu arestian, sekulako atzekabea hartu zuela gaztetan, eskola baterako sarbide frogan baztertua izan zenean. Etzen hau izan baina, razakeria jasan zuen lehen aldia, ez. 10 urte zituela, jendaurrean pianoa jo zuen aurreneko aldian, lehen hilaraan berari adi zeuden gurasoak mugiarazi zituzten, eta areto atzera bidali beltzak zirelako. Bazekien ondo Nina Simonek zer zen arrazakeria. Horrezigatik nazka-nazka eginda 1979an Ameriketako Estatu Batuetatik ospa egin zuen. Eta geroztik hainbat tokitan bizi. Tartean laburte Liberian, Afrikan, eta azken urteak bere Frantzia mirestuan. Kantari frantzes askoren letrak ere abestu izan ditu. Besteak beste, nemekite pa. Bertan hil zen Frantziako hegoaldean 2003an, bular minbiziak jota. 70 urte zituela.

Nina Simonek ez du hartu zuen parte bere herrialdeko gizarte zibilaren aldeko borrokan, eta beltzen duintasunaren aldeko kantu asko jo zituen. Ameriketatik alde egin zuen azken urtean, 1969, zera esan zion Ebony aldizkariari, utzi gora bera. Egunen batean maitasunezko kantu gehiago abestean nuke, protesta kantuak hain beharrezkoak ez izatea. Momentuz, badira. Nina Simonen kanturik gogoangarrienetako bat da ez dut ezer bizitza badut kantua. Berari buruz egin diren dokumentaletako bateren batean bintzat agertzen da zuzenen jotzen eta ikaragarria da. Utopiaz mintzoten ere zerki hippie bat da finean, askatasuna aldarrikatzen duena. Eta guk entzun berri dugun moldaketa Mrs. Lauryn Hill rap izarrak 2015 egin zuen Simoneren kantu oinarrian zuela. Nina Revisited Attribute to Nina Simone lanerako. Euskal talde batek ere egina du Nina Simoneren kantu baten bertzioa, Sinerman. Belako taldeak 2016 Amen diskoan plazaratua.

Zinnerman kantuaren esanaia ez omen dago oso argi, baina badirudi lehen aldiz Les Baxterrek jo zuela 1956an. Simonek grabatu zuen bertzioak 11 minutu ditu. Elizan ezagutu omen zuen doinua. I've Got Life eta Zinnerman, Lauryn Hill eta Belakoren ahotzean entzun ditugu. Baina Nina Simone berak ere maite zuen beste musikarien moldaketak egitea. Eta saioa bukatzeko berak egindako bi bertzio entzungo ditugu. Lehena oso ezaguna, The Beatles taldearen Here Comes the Sun, George Harrisonek idatzia. Besteaz gero mintzatuko gara.

nortasun handiko emakumea bidezen Nina Simon, aldarte gora beratzukoa. Urpeko bombardan gaur omendu nahi izan duguna atzo betezidelako zendu zeneko 17 urte. Eta apirilaren 21ean hil zen baita Prince artista ezaguna, orain lau urte, 2016an. Nina Simon eta Princek badute elkarren arteko lotura. Lehenak bigarrenaren Sign of the Times moldatu zuen eta bere kanturik barnerakoienak igandetan konposatzen egin zuten Princek eta halaxe sortu zuen hau ere. Berak bakar-bakarrik musikatresna guztiak joz grabatu zuena gero izen bereko diskorako. 1987ko Sign the Times diskarako. Berau entzun, Nina Simonen ahotzean aurrena eta Princen jatorrizkoan gero eta agurtuko dugu bombar.

0: Entzun berri duzun saioa Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza saiorako azpiatal gisa sortu genuen jatorriz. 2020ko itxialdian edo. Eta orain berreskuratzea otu zaigu.
1: Radio Kultura .eus.
2: Donibane Luitzune eta Ziburu artean, 17. mendeko Legekolet errekoletoak komentu hoia, arkitektura eta ondarearen interpretazio zentroa bilakatu da. Bere ibilbidea azaltzeaz gain, errekoletoak guni interesgarriaren aurkezpenea egiten dauku Cedric Tuza animatzaileak.
3: Manera da ulertzeko mundua, badakizu prestatzeko etorkizunea. Bon, pixkat klixe delako da, baina egia da. Eta dena da, dene ustez, historia eta bizia berdin izutzen da, ber motakorekin, beraz, bai, importanta da. Cedric Naiz, Dona Paulen sortu nintzen eta bai handitu nintzen ere bai amikuzen. Amikuze ene herrialdea da eta Doni Bane Luizunen eta Ziburun lan egiten dut. Gaztentzat bitarte karia naiz, ernai du egiten ditut bisitak, tailerak ere bai eta batez ere eskolekin. Historiaren epaxua da, gure lurraleak jadanik badu zerbait, bada historia aberatsa, eta
4: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenen. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
5: Info, info,
4: info. FM eundoboz.boz ero raizu.info.
5: Info, info.
4: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
5: Info, info, info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Zuma Murugarrenek. Musibla, Bilbo Hiria Irratian, astelehenero gaueko 9:00.

tu non abbia. Barren kale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944 415 4 telefonoan.

0: Guardian Laguna, que maiatza, que meretzi asteartea, asteartea dugu gaur. Eta temperaturak ere gora egin du, eguzkia lagun dugu, temperatura maksimoak gaur, eta lauradura iritzeko dira. Goio deiak saretzen joan dira, eta orain eguardian ostarteak ditugu. Arratzaldean berriz, zerua lainotuago egongo dela dio Euskalmetek barkatu, zaparraden bat ere bota dezake, barnealdean bereziki, eta goizean haizea egotik dabil, horregaitik ba, temperaturak hain gozoak dira. Iparraldera joko du arratzaldean haizeak. Bilbo iria irrateko Ibai Zabal magazina duzue ora, orain abiatu eta eguerdia bitarte. Gaur kezurrari zor Mikel Markezen lan berria izango dugu izpide, baina Mikeleri ongi etorria eman aurretik, albisteak ere izango ditugu, albisten errepasoa, eta nola ez, efemerideak. Eta gaur, ba, bi jaiotza, eriotza bat eta jaiotza bat. Gaurko unez, eta 1988 eta 1988, Maurizio Alde Iturriaga Zabala Pandero Jole eta Beslaria hil zen, Zeberion, eta Zeberioko Egia auzoan jaioa zen, 9 urte bete berritan, Basurtoro jan zen, neskame, eta, bueno, antzegon zen, etxe batean lanean. Gero gaoko Ariki fabrikan ere aritu zen lanean. 12 urterekin hasi zen, jaiegun eta festetan, herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere, jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borroka egin zuen, eta horregaitik, ba, gogora ekartzen dugu ez, haren oiuak ez, plazarik plaza, abesteko modu kementsua gaitik gogoratzen dugu ez, ezagun egin zen, eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen. Bueno, ba, gaurko egunez hil zen, Maurizio Alde Iturriaga Zabala. 1988ko maiatzaren 19. Eta esan dugu, eriotxo bat eta eriotza bat eta jaiotza bat gogora ekarriko dugula. Malcolm X jaio zen Nebraskan 1925 maiatzaren 19 batean, gaurko egunez Amerikako Estatu Batuetan. Malcolm Little jaiotzez familia esklabistaren abizenari uko egin, eta beste arbaso afrikarren abizen ez ezaguna irudikatzeko ipini zion Isa deitura, ez? Horregatik Malcolm Isa Amerikako Estatu Batuetako beltzen eskubideen aldeko liderra izan zen. Islamaren nazio kide izan zen, ariketa hartatik urrundu eta afroamerikarren batasunaren edakundea eratu zuen arte. Martin Luther Kingen aldean ideia erradikalak zituelako zen ezagun. 40 urte zituela hil zen New Yorken gazte. Duela gutxi, igandean hain zuzen ere LGTBIQ fobiaren aurkako eguna izan zen, hainbat protesta eta aldarrikapen ikusi genituen kalean, ez? Batera kontuak. Gaurko egunez, 1887ko maiatzaren 19 Oscar Wilde aske geratu zen. Kartzelara eraman zuten homoseksuala izateagaitik, eta 2 urteko kartzela zigorra pasatu zuen. Bere maitale orduan Alfred Douglasen aitak, Queensberryko markesarekin izandako gatazka judizial baten ondorioz kartzelaratu izan zuen Oscar Wilde sodomia egotzita. Lur jota geratu zen Oscar Wilde idazle handia, eta Parisera erbesteratu zen, eta handik 3 urte beranduago hil zen. Hauek historiako pasarteak gogora ekarrita, abiatzen dugu Ibai Zabal magazina.
1: Txuterik aiteketan mak.

Andre bat hilute argueda zen eta zenarratzi lotu dute hilketa aitortu ondoren. Foruzainek baieztatu dute goizeko goizonesko bat, Guardia Zibilaren kuartelera joan dela emaztea hilduela esaten. Aurtengo bosgarren indarkeria matxista.

aurrez lau izan dira indarkeria matxistaren ondorioz hildakoak Euskal Herrian. Urtarrilaren 20an izan zen lehen kasua, Sarrigunenen, Nafarroan, eta, bueno, ba, lau izan dira, Arguedasekoa, Nafarroan izan dena bebai, laugarrena litzateke. Bestelako kontuak ere aipatuko ditugu, Osakidetzako profesionalen 162ak dute egiaztatuta euskara maila. Euskara planen betetze maila erdizkakoa izaten ari dela jakinarazi du erakundeak. Pazienten 120 inguruk esan dute arreta euskaraz jaso nahi dutela. Baina Osakidetzak aitortu du ezin diela hori 120 hori horreri bermatu, ez, euskarazko arreta. Euskararen normalizazioa bidean egiten ari da Osakidetzan, baina aurreikusi baino motelago doa, ez? Ondorio hori utzi du euskararen erabilera normalizatzeko Osakidetzaren 3. planen lehen balorazioak. Emaitzak aletzeko agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean eta jakinarazi dute planaren orain arteko betetze maila ertaina dela. Aurrera egitea lortu da, besteak beste, langileen hizkuntza eskakizunen egiaztatzean. Baina pazienteen lehentasunezko hizkuntza erregistroan edo komunikazio korporatiboan ba ez da egin aurrera, ez? Euskara urria da oraindik erabileran, lantresnan bezala, historial klinikoetan esaterako eta formakuntza tailerretan. Eta urtea hasi zenetik, laugarrenez greba aste bati ekin diote medikuek berrirore. Osasun ministroak adierazi duenez, medikuek esparru estatutua kritikatzen duten arren, langileen baldintzak hobetzen ditu, medikuek ordea esparru estatutu propioa lortu nahi dute. 2006 hasi denetik, laugarrenez medikuak kalera atera dira protestan. Negoziazioek ez dute aurrera egin, eta horregaitik Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentearen eta esku hartzea espero du greba batzordeak orain. PPek eta EAJak bat egin dute eskaera horrekin. Monika García, Espainiako osasun ministroak adierazi duenez, medikuek esparru estatutua kritikatzen duten arren, langileen baldintzak hobetzen dituela. Adibidez, aipatu dute guardiak 24tik 17 da murrizten dituela estatutu berriak eta gehienez 45 orduko lanaldia sedatzen dituela eta ez 48 orduko. Elementu horiek guztiak bildu dituzte 3 urteko negoziazioen ondotik sindikatuei aurkeztutako txostenean. Baina greba batzordeak argi du bere eskaera, ez? Eta esparru estatutu propioa sortu nahi dute medikuek izan dezaten euren propioa. Bide horretan, ministerioarekin negoziazio bidea esklusiboa irekitzea eskatzen dute. Petronorren jarduerak osasunari kalte egiten diola esateko inolako ebidentziarik ez dagoela, esan du Eusko Jaurlaritzak. EH Bilduk eskatuta, Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako osasun publikoaren zuzendariak agerraldia egin du Eusko Legebiltzarrean, Muskiko findegiaren inguruko herrietako bizilagunen osasun adierazlei buruzko azalpenak eman dezan. Ba, eta eman ditu, eta Petronorren Muskizko findegi haren jardueraren inguruko herritarren osasunen eragina negatiboa dela esateko inolako evidentziarik ez dagoela adierazi du Jaurlaritzako osasun publikoko zuzendariak. Zehaztu du horrek ez duela esan nahi horri buruzko kezkarik ez dutenik eta beraz Jaurlaritzak balizko dozein gora behera ikertzen eta kontrolatzen jarraitzen duela argitu du. Ia hiru hilabete igaro dira Petronorrek Muskizen duen findegian gaz isuriak izan zirenetik. Otsaiaren 26an bentzeno maiak goia josuen eta inguruko udalerrietako bizilagunea hainbat neurri jartzeko gomendioa egin zien Jaurlaritzak, ez? Konfinatu egin zituen gainera. Bueno, batira esan dute, ez dagoela evidentzia zientifikorik horiek kaltegarriak direla. Bilbora gatoz, Bilboko biodibertsitate ezezaguna ezagutarazteko erakusketa berria zabaldu dute La Bolsako udaltegian eraikinean, Bilboko biodibertsitatea eskutua.

Izeneko argazki erakusketak irian bizi diren espezie txiki, minoritario eta askotan ikusezinen inguruko laginak biltzen ditu. Ekimenak, ekimena Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatu du, Bilboko udalaren laguntzarekin. Erakusketan Bilboko ekosistema ezinbestako irudiak ikus daitezke, baso autoktonoak, ibai eta ezeguneak, landazabaleko eremuak edo tairiko parke eta lorategiak guztira biodibertsitatea bereziko 10 espezie aukeratu dituzte, tartean likenak, anfibioak, narrastiak, hegaztiak edo ugaztunak. Erakusketaren helburua natura herritarrengana hurbiltzea dela, eta hiriko bizimoduak askotan inguruko naturari urruntzen gaituelako, eta bueno, ba, ikusteko Bilbo inguruan ere badegola natura. Maiatzaren 28 arte egongo da ikusgai La Bolsako udal eraikinan. Eta Bilbon aparkatzea, askotan kalbario edo komeria izaten da. Bueno, Bilboko udalak aparkatzeko ordenantza berrikusteko prozesuarekin jarraitzen du. Joan derinainean, egondako osoko bilkuran, gobernu taldeak eta EH Bilduk araudia eguneratzeko proposena babestu zuten. Eta 2022ko maiatzean, Bizkaiko Aldizkari ofizialean argitaratu eta indarrean sartu zen ordenantza hobetzeko neurriak aztertzen ari dira, ez? Araudia martzan egonden urte hauetan izandako esperientzia aztertu ostean, udal ordezkariek nabarmendu zuten beharrezkoa dala mugikortasun urriko pertsonentzako aparkaleku arautuen inguruko gaiak ere berrikustea eta bueno, arautegian txertatzea. Prozesuak udalbatza osoaren aho bateko babesa jaso zuen. Eta gero ere parte hartzea ireki egin zuten herritarriei eta jasotuko ideiaetako bat da Uri bitartean istasun auzo elkarteak egin du, ez? Elkarteak salatu du eguneroko egoera arruntak, erosketak egitea, handik etxetik gertu deskargatzea, edo banatzaiek paketeak ustea, gero eta zailagoak direla aparkatzeko arazoen gaitik. Horregaitik, gehienez 15 minutuko edo eta doakoak izan litekeen aparkaleku laburrak sortzea proposatu dute. Galdialdi azkarrak egiteko eta auzoko bizilagunein beharrei erantzuteko. Beren argumentarioan azpimarratu dute, errai bakarreko kaleetan ezin dela. Eraikinetako egoilarrei zerbitzua emango dien aparkaleku labur bat egin, saltoki batean bizitegi edo ekonomiari arduera bat egiteko. Larrialdi ibilgailuek diren bati aurrez aurre erantzun behar diote ere gertatzen den hori. Bueno, tira, aparkatzeko ordenantzaren berrikusten ari dira ikasturte honetan zehar. Eta kultura puntatxu bat, Rifka poema liburuaren errezitaldi musikatua izango da. Ostegunean, Iako eta bat, EHUk, Palestinarekin duen elkartasuna berrezen duen ekitaldia antolatu baitu. Bizkaiko aretoan izango da, Mentxugal terrazan, arratzeldeko bosterdietan, izan dugun bezala, ostegunean. Mohamed Cook egile palestinarren Rifkak poema liburua, Eider Beobidek euskaratu zuen 2004an, txalapartak argitaratu, eta haren errezitalde musikatua izango da Eider Beobide eta Zabal Ramirezen eskutik. Eskola egun bakoitzaren ostean Mohametek kurduin amonak Jasmin sorta batekin ematen zion ongietorria. Haren izena Rifka zen, Israel bera baino zaharragoa zen eta palestinar erresilentziaren ikono bat zen. Izaera sorrotzarekin eta argitasun moral distiratzuarekin elkurdek Israeldar kolonialismoaren basakeria agerian uzten du. Elkurdeen poemek Rifkaren erbestealdiak azaltzen ditu, Haifatik berriki desjabetutako Seik Jarmara, Jerusalenen, Nakmanen izuzikloa eta gupidagabea agerian utziz. Bueno, ostegunean errezitaldi berezia izango da, Bizkaia aretoan, antze izango baitira, Eider Beobide eta Zabal Ramirez errezitaldia eskaintzen, Mentxugal terrazan hain zuzen ere.

0: Markezen kantua entzuten ari gara, munduko hiritarra. Gurekin daukagu eta Mikel Markez, ez da edozein modutan etorri gainera, gezurrari zor disko berria bezapean dator, egia gezurra eta usteen arteko jolasean murgiltzen gaituen lana da. Amar bertso sorta, amar doinu berriekin eta bertsolariren lehen mailako bertsolarien ba, itzekin, ez? Alaia Martin, Andonia Gaina, Jon Maia, Anela Baka, eta beste hainbat bertsolariren hitzak musikatu ditu Mikel honetan, kasu honetan, eta berarekin batera gainera ere Arkaitz Miner eta Iker Lauro ba, arituko dira. Gaur gezurrak ere egia esateko modua izango du, ez dakit. Mikel, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, gezurrari zor izenak berak jolas handia ematen du, ez? Non jaiotzen da ideia hau, ez? Disko hau gai honen bueltan osatzeko. Kantuak ironia asko dutelako, ikasi-kasi humorera iristen direlako, baina gezurretatik egiborobilak ateratzen zaizkibulako, ere, ez?
1: Bai, hori zezen pixka bat ba, proposatu nahi genuen jolasa, ez da? Hau ideia hau abiatu genuen orain ba, izango dira pare bat urte, bueno, nere konplize printzipala izan da Alaia Martin. Eta, bueno, Alaiarekin ba, elkartu ginen, eta nik banuen ideia hau buruan, baina, bueno, aspaldi edo, banuen gogoa berso munduarekin zerbait ola monografikoa edo egiteko, ez? Bueno, gu ba, gure bizitzan zehar, ez? Ba, iaia esan daiteke bersolaritzaren bueltan hazi izan garela, ez? Bueno, ba, alde batetik ba, beti kantu lagun izan ditugulako ba, eszenatokietan ba, ba, bersolari desberdinak lagun ere bizitza errealean, ez? Ba, ba, ba, bueno, ba, hor dauden bersolari hoietako asko, ba, bueno, ba, ba, gurekin ibili izan dira bai oporretan eta bai bidaietan eta bai, bueno, ba, lagun bezala, ez? Eta banuen gogoa zerbait hortik egiteko kantagintzara begira, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik gezurrak, gezurraren zera honek, ez? Bueno, ba, ba, elduleku honek, ez? Aukera ematen zigun, ba, bueno, ba, gizartean dauden hainbat gai, bueno, ba, ironiatik, eta bai, zuk esan duzun bezala, humoretik ere, baino seriotasunetik ere, zea ez, ba, aztertzeko edo behintzat estripatzeko. Eta holaxi izan zen, ez, ba, ba, bersolari hoiek hartu, bersolari bakoitzari gezur bat, bueno, gezur bat edo egia bat, ez, azken finean, bi aldeak lantzen ditugulako, ez, gezur bat proposatu, eta doinu berri bat egin dugu kasu bakoitzean. Doinu desberdin bat gainera. Apustua zen egitea sorta guzti hauek ez, bederatzi dira denera, eta bederatzi sorta hauetan egitea bederatzi berso doinu berri, bederatzi neurri desberdinetan. Errepikatu gabe. Orduan hori da, ez? Pixka bat hemen proposatzen duguna, hemen ekarri duguna. Ez, gaur egungo gaiak aztertzeko bederatzi berso sorta berri, bederatzi doinu berriekin.
0: Eta zu izan zera, eta, edo zu eta Laiaren artean bertsulariak aukeratu dituzue. Nola izan da, edo, bueno, ba, esan duzun bezala, aspaldiko lagunak eta harremanak eraman da, gonbitea luzatu diezu.
1: Bai, bai, bueno, hasiera batean nik banuen ba, ideia mordo bat, botanizkion Alaiari eta berak pixkat osatu zuen, ez? Ba, bueno, ba, hoxe egin genuen hor brainstorming olako bat, ez? Ba, ba, gai hau lantzea ondo legoke eta jode, ba, gai hau lantzeko bersolari hau primeran, ze, bueno, bakizu batzuetan, ba, ezakit, ba, Andoni Eganari edo Oian Aranari edo irakurtzen diozu alako artikulu bat prentsan, edo beste bati alako afaritan entzun diozu esaten oso kezkatuta dagoela alako gairekin, edo, ez, ba, pixka bat hori ja detektatuta banuen, ba, bueno, ze bersolariri pixka bat zer eskatu, ez, edo nondik jo bakoitzarekin, ez. Eta, bueno, holaxe izan da, hori izan da prozesua, ba, bueno, kantuen eskaera hortan.
0: Eta zer etorri da lehenengo, doinua, ala bertsoa, nola antolatu duzuen lana?
1: Bai, bueno, lehenengo etorri dena izan du da hautatzea egitura, ez? Orduan, bueno, ba, bersolari bakoitzarekin gaia alde batetik, gaia proposatu, gaiarekin eroso egongo dela ziurtatu, ze bueno, azkenean hori ere ba printzipala zen, ez? Ba solari batek beretik eman behar badu eroso egon behar du, ez? Ba gaiarekin eta hor, bueno, ba emango den mezuarekin eta esango denarekin, ez? Eta hori ere pixka bat ziurtatu, ba bueno, ba gaiaren enfokea eta nondik eta hola. Eta gero, iaia kasu guztietan bi kasutan kenduta, ja doinuak pixka bat ba planteatutan euskan eta ja direktamente bidali nizkien doinuak eta hoien gainean egin zituzten, baina beste kasu guztietan hitzak etorri dira eta ja hitzaren tonuak, hitzaren, bueno, ba, zeak, ez, hitzak berak eramaten zaitu, ba, bueno, doinu jolastiago bat egin behar den, doinu solemneago bat egin behar den, ez, mantsoago izan behar duen, bixiago izan behar duen, ez, hori hitzek beraiek eskatzen dute. Mm-hmm. Eta holaxe egin dugu, ez, hitzak etorri dira kasu gehienetan lehendabizi, eta gero doinua egin dut.
0: Aipatu duzu ere, elkarrizketan batean edo, sinpletasunaren alde egin duzula, ez? Bai. Doinuak egiterakoan, ez? Hitzei ere horrela garrantzi handia emanez?
1: Bai, alde batetik, claro, doinu hauek nik egin ditut, pentsatuz gero erabiliak izan daitezkeela bersolarien gatik, ba, bueno, plazan, ez?
0: Aha.
1: Eta hortarako, bueno, konturatuta nago, eta bersolariek ere ala adierazten didate, zera ez, egiten baldin baduzu doinu oso komplikatu bat, ez, badituena, ba, zera hundiak, ez, ba, aldaketa hundiak, eta silabeo desberdinak, eta, eta hola, bersolariaren zat, zailagoa izaten da gero plazan erabiltzea, ez. Mm-hmm. Ze, bueno, nahiko lan badu bersolaria gero improvisatzen.
0: Batean egoteko.
1: Batean egoteko, gero gainera hor kriston doinu komplikatu eta kriston, ba hori, ez, ba saltoak eta zerak dituena, ez. Orduan, alde batetik hori izan du kontutan, eta gero, hemen guk Euskal Herrian izan dugu maisu izugarri bat, prosodiaren bueno, ba baitan, ez esango nuke prosodia, bueno, prosodiak izango ditu definizio desberdinak, baina definizioetako bat da pixka bat, ba bueno, kantatualizatea hitz egiten den bezala, ez? Prosodia, hola, ez? Ba, erraz ulertzen deneko kantaera bat egitea, ez? Eta maixu hori Xavier Lete izan da. Xavier Letek, bueno, ba, entzuten baditugu bere diskoak, Xavierren kantuak dira praktikamente, ba hori, ez? Ba, izketan bezala, ez? Ba, ba kantatzen direnak. Eta, bueno, saiatu izan naiz nere xumean, ba, hori ere kontutan izaten behintzat, eta pixkat doinu prosodikoak izan daitezen lan egiten.
0: Arkaitz Miner eta Iker Laurobaren ekarpena ere nabarmendu kodugu, ez? Ere mandiote diskoari, bi handi hauek...
1: Bueno, ba, bakoitza, ba, egizu, etortzen da lau edo bost instrumenturekin, eta izugarrizko aukera ematen du, ez? Lehendabiziko kolpe bat Arkaitzekin egin nuen, ze hor bai nahi genituen landu alde batetik biolinak, ze biolinak badu, bueno, ba garrantzia handia diskontan. Eta biolinoie pixka landu genitunean, eta gitarren harmoniak eta bar, gero ja Iker Laurobarekin landu genuen beste maila batean, ez? Bueno, baserrindikoa, zera, ez? Baxua, beste lan batzuk. Eta bai, azkenean iruron artean, hauxe guzia ondu dugu. Naiz eta, bueno, kolaborazio soil batzuk gehiago ere egon diren, ez? Josu Erbitik adibidez bateria jodu, Mantxik, Inigo Manzizidorrek, hau ere bersolaria, honek ere harmonika sartu du kantu pare batean. Bueno, politia iruditzen zitzaidan ere harmonika ba bersolari batek sartzea, ez? Eta oso ederra gelditu da bai, aportazioa ere.
0: Eta kolaborazioak ere kantuan, jarraian bai. Beste kantu bat entzungo dugu, Odoi Barrosok ere kantatzen duen zurekin, beste modu batean edo beste estilo ezberdin batean, ez?
1: Hori da, bai kantuak hau eskatzen zuen eta hau egin genuen.
0: Bueno, tira, ba, entzun egingo dugu, agintzen ari dena.

0: ari dena kantua entzuten ari gara, gaur Mikel Marquez du bide lagun gezurrari sor diskoa aurkezten eta bueno, ba, gurean horren berri ematen aipatzen genuen berarekin, ba hori ez, kantu honetan ba Odei Barrosoren kolaborazioa izan duela kantuan, baina kantuan bestelako lagunak ere topatu ditu, ez? Esti eta nola ez, ba baita ere bueno, deigarria egin zaigu, ez? Aita espektakularra kantuan, ez? Madalena Artaius eta Xabier Zukia agertzen zaizkigula ere kantuan.
1: Bai, bai, bueno, kolaborazioak hoiek izan dira kantuan azaldu direna behintzat nire inguruko jendea, ez? Ba, bueno, azken urte hauetan ba nirekin batera edo bestera kantuan eta dabiltzanak, ez? Alde batetik Esti, noski, bueno, Esti bizitza guztia dara manerekin, ez ba, alaba delako, eta ba, orain lau bost urte egin genuelako disko bat ere erdi bana,
0: bai.
1: Eta gerora berak ba, egin ditu beste bi bakarka, eta bueno, ni bere diskoetan ere parte hartzen dut, ba, lagutzen diot gauzatxon batekin, eta gero kantatzen dut kanturen batean, eta bar, eta berak noski ba gauza bera, ez? Nik kantuak bukatu ala berari pasatzen dizkiot eta bera da lehendabiziko epailea, ez? Eta aipatzen didana, ba jode, ba zergatik ez duzu mendik tiratzen edo zea edo hau edo bestea edo ez ba lehendabiziko entzuten duena bera da beti. Orduan, bueno, ba kantu batean bitan parte hartzen du, baina batean bereziki egin dugun jolasa izan da bion arteko elkarrizketaren jolas hori, ez? Hauek Oihana Aranaren hitzak dira eta bueno, ba zera ez, ba etorkizuna gazteen esku dagoenaren gezur handi hori, ez? Ba, bueno, ez dakit ba, ez? Ba, etorkizuna hain gazteen esku ote dagoen, ez? Ba, bueno, ze zailtasun dauzkaten gaur egun gu baino gazteagoak diren hoiek, ba, bueno, ba, proiektu bat egiteko, independizatzeko, bizitza, ez? Ba, duin bat aurrera eramateko, ez? Ba, bueno, horren bueltan egin ditu Oihana Aranak bersoak, eta politia zen bueno, aita alaben artean jolas hori, ez, ba, bi generazioetako bi ahotsen arteko elkarrizketa bat izatea. Eta gero, aita espektakularra aipatu duzu, eta hor bai, hor Xabi Zukia eta Maialen Artzailuz daude, hoiekin astero kantatzen dut hor ETV-ko bi batzuek saioan. Hori da, eta bueno, hortik etorri da pixka da kolaborazio hori egitea. Eta gero Eneritz Aulestia bera ama berri izan da, eta Eneritzek ere nire azken ikuste azken hiru lau diskoetan kantatu du. Beti ere lagun izan dugu eta bueno, bera Neomak taldean ibili izan da denboratan eta beste hainbat proiektutan ere bai, Latxamakin eta ere kantatzen du eta bueno, hola, ez? Eta ba nahi nuen parte hartzea baita ere diskontan berak.
0: Diskoan ere badaude, ez, gai deserosoak hau entzun dugun berri hau ere, ez? Haien ispiluan jartzen gaituztela, ez? Zuretzat zein izan da, ez? Gai horrien, ez dakit, gogorrena edo, ez? Bueno, Jon Mayaren lehenengo bertsoa ere New York ezagutzen dugu, baina Barkos ez dakigu, ez? Non dagoen, ez?
1: Baita ere,
0: badira horrez, esaldi holan gogortxuak egiten zaizkigunak agian. Egi borobiak izan daitezkelako, eh?
1: Baina hori zen apustua, ez? Azkenean, bueno, ba, ez egitea inbeste, ba, kritika beti, ba, ez, ba, kanpokoari edo ez, beti, ba, etxaiak zapaltzen gaitu, eta imperialismoa, eta ez, beti, ez, ba, hori aipatzen dugu, ez, eta hori egia izanik ere, eta egia izanik, ba, imperialismoak zapaltzen gaituela, eta zerak, ez, eta kapitalismoak, eta ezek izerk, eta baki izerk, ere guk baditugu gure kontraesanak eta gure gezurrak, ez, eta gure, bueno, ezintasunak eta bar, eta hoiek aipatzea da izaten da normalean ba, zailagoa edo ezerosoagoa zuk esan duzun bezala, ez. Eta, bueno, bazen apustua ba, gure gezurrak lantzea, ez, ba, gehiago, ba, besteen gezurrak, baina, ez, besteen gezurrak, ba, badakizkigu eta eiek zehatuko dute, ez. Baina, aipatu duzu ea zein den pixka deserosoena?
0: Bai.
1: Ba, niri dizio horrezen egiten zait Sormin, Andoni Egañaren sorta.
0: Ah, bale.
1: Ze, bai, ze berak aipatzen duena da, ba, gure, ez, ba, artiston, bai, komatxo bai. Artean, ba, ba, gezur hori, ez, ba, ba, hori, ez beti esaten zaiguna, ez, ba, ze ederki bizizeatzen zuek artistak, ez, hor, senatokira igo, txaloak, eta ze ondo, eta, zera eta errekonozimentua eta maitasuna eta barrez eta fokoak, ez? Baino, claro, gero hortik jeisten gareneko ba, bueno, ba, ezakit hitza den, baino, bueno, gure miseria guzi horiek, ez? Ba, hor agertzen dira kantu hortan, ez? Alde batetik gureak, ez? Eta bestetik, bueno, ba, gizarteak ba, agian askotan ez du ulertzen, ez? Ba, ba, artean edo sorkuntzan dabilen horren lana eta ezinak eta bar, ez gelditzen da jendea, ba hori, ez, ba, ba estenatokiko irudi zoragarri eta zoriontsu horrekin, eta bueno, askotan ezakite, ba, gero ba, beste edozein langilek baino baldintza okarragoak ditugula eta jubilatzen garenean, ba, beste donor kobratzen duenaren laurdena kobratuko dugula eta bar, ez, ba, mila, mila gauza, ez.
0: Bueno, ba, Sormin horrere bada, ez? Iboroiak dituenak. Bueno, orain, zuzenera eramango duzu, dituzu kantu hauek, eta maiatzako eta iruan, ba, musika berrin, getzon izango zara. Ze formatutan aurkeztuko duzu, dituzu kantu berri hauek?
1: Ba, irukotean joko gara, bai, diskoko, ba, ba, zera, formazio principal hortan aritxuko gara. Ba, Arkaitz Miner biolinakin eta mandolinarekin eta Iker Lauroba basua, teklak eta bueno, gitarrak, mandolina, bueno, denetarik, ez?
0: Denetarik, ez?
1: Eta bai, eta neu gitarra eta ahotsarekin, eta emanaldi bakoitzean ari gara bersolari desberdin bat gonbidatzen. Bueno, zerbait berezia egite aldera, eta getxon, adibidez, 23an Alaia Martin izango da gurekin.
0: Ah, bueno.
1: Bai, eta gero 31ean hilabete honetan ja ke zera, ez? Ba, entzularen batek ez badu aukera 23an joateko, ba 31ean Errenterian egongo gara eta Aruntz Odei Barroso etorriko da. Formazio berdina eta gero aldiro ari gara bersolariak aldatzen. Egin ditugu ja beste lau hori jon etorri zen Jon Sarasua gurekin, vale. Donostian Peñal Gaztelumendi, berri zen Xabier Amuriza izan genuen, Eskoriatzan Oiana Arana, bueno, ari gara. Bersolari, 9 bersolariak pasarte, ez dugu pakerik izango.
0: Hori da. Bueno, ba, gertu, hemen, Bilbotik gertu, 23an, musika berrin, getxon, izango zarete, gezurrari zor disko berria aurkezten, Alaia Martinekin, aipatu bezala, eta 31an, Errenterian ere, norbait hortxe animatu nahi badu, Odei Barroso izango duzu aldamenean.
1: Hori da.
0: Bueno, plan ederra,
1: Bai, hori da, bai, ganera emanaldi bakoitza, bueno, berezia eta bakana izango da hortan horregatik, ez? Ba, bersolari bat eramango dugulako eta kontestualizatu izango delako, bai, bere berso sorta, eta gero, bueno, ba, hainbat ariketa ere egingo ditulako gurekin, ba. Ba, bueno, gezurraren eta egiaren jola sontan.
0: Bueno, eta berre entzuleak zer esaten duen, ez? Gezurrari zor entzuterakoan, ez? Zer mugitzen duen, ez?
1: Hori da.
0: Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Nik zuei, beti plazer bat.
0: Eta bukatzeko, ba, euspa kantua aukaratu dugu.
1: Bai. Jon Sarasuaren hitzak eta bueno, gure euskararen inguruko gezurrak, ez? Hori ere, ba, bueno, hori ere deserosoa eta mingarria bat zuetan.
0: Bai.
1: Baina kasu honetan humorez egindako sorta da Jonena eta hola oso modu jostarian eta zirikatzailean egitakoa.
0: Ba, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko.
1: Bai, nizuei.
0: Aur.
1: Aio.

0: udalarekin euskaraz. Bai, noski, zu ere animatu zaitez.
1: Garai batean tabernetan jarrita zegoen musika entzungai, Gramola saioan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Izan ere bertsolaritzak badu indarra Donostian eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Donostiako bertso potajia, hiriko bertsozalen topagunea, antolatu du Bilintxi Balantxa bertso elkarteak eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Peru Aiartza elkarteko kidea, beraz ea zer kontatzen digon. Eta aste artero moduan gure tertuliaren txanda izango dugu zebrabidean. Gaurkoan esan erran irratitik Garazi Zabaleta eta Xiberoko Botzatik Inexa Dekan izango ditugu. Etxeko lanak ongi eginda utzi dituen eta oporretan den Arantxarekin bidaiak izpide hartuta arituko dira gaurkoan solasean. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz eaze albiste on dakarren gaurkoan. Eta albiste onari segika Antxeta irratiaren txanda izango da. Gaurko Antxetako erreportairako gurekin izango dugu, baina Perez Peña, Folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, Oriretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria, eta gizarte zitzaile lanetan aritzen da. 2021 batean sortutako laukoteak, folk irlandarra, euskal doinoak, eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu. Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun Parralden ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial festetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, ekainaren 13an gozategirekin oltza partekatuko dute Urdanibia plazan, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika agerkarien tartea izango dugu zebrabidean, aste artero izaten den moduan, Kanaldude eta Kazetaren txanda izango dugu, eta Mariañez Gorostiagak eukiko ditu berarekin Pantxika Maitia eta Maite Ubiria, beraz, ea zer kontatzen duten aste honetan Kanaldude eta Kazetak. Eta horri segika aste artetan normalen liburu gomendioa izaten dugu, baina gaurkoan ez dugu liburu gomendio bat izango, baizik, bueno, liburu gomendio bat bai izango dugu, baina beste norbaitek ekarri beharrean liburuaren idazlea edo egilea izango dugu, Javier Muguruzaren lehen eleberria delako Kafe Moka, bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian, Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar, eta honetaz gehiago kontatuko digute Antxeta irratian izan delako bera. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, eta horrekin bai zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina guzti hori egin aurretik, edo aipatutako guztiantzun aurretik, hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 19 dugun honetan eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1885eko maiatzaren 19ari begira jarriko gara. Jose Marti olerkari eta iraultzaile kubatarra hiltzelako egun hartan Kubaren burujabetzaren alde borrokatu zuen Espainiaren zein Ameriketako estatu batuen imperialismoaren aurka. Gerora Kubako independentzia gerra izendatu den 1885eko altxamuendua antolatzen lagundu zuen eta gerra horretan hiltzen Espainiarren tiroz. Handik bi urtera 1887eko maiatzaren 19an Oscar Wilde aske geratu zen. Homosexuala izateagatik bi urte kartzelan pasa ostean bere maitale Alfred Douglasen aita Queensberryko markesarekin izandako gatazka judizial baten ondorioz kartzelatua izan zen sadomia egozita. Lurjota geratu zen, Parisera erbesteratu zen eta 3 urte beranduago Hilton. Mila bederatzireun eta amarreko maiatzaren 9an Monika Lekunberri Uriona jaiozen Galdakaon. Mila bederatzireun eta 1924an herriko lehen ikastolaren sorrera bultzatu zuen eta irakasle aritu zen bertan 1926ra arte. Guda astean iparraldera egin zuen ies, baina Galdakaora bueltatzea lortu zuen geroago. Irakasle moduan jarraitu zuen lanean 1927ko udaberrian frontean bombardatzen deketak gogortu ziren arte. Frankoren diktadura garaian irakaskuntzan aritzeko debekua jaso zuen arren euskaraz irakasten jarraitu zuen etxerik etxe lehenengo eta bere etxean aurrak hartuz ondoren. 1987an hiltzen eta 2015an Galdakaoko udalak bere izena jarri zion plaza bati. Mila bederatzireun eta 1925eko maiatzaren 19an Malcolm Isha jaiozen Nebraskan, Ameriketako estatu batuetan. Malcolm Little jaiotzez familia esklabistaren abizenari uko egin eta bere arbaso afrikarren abizen ez ezaguna irudikatzeko ipini zuen Isha deitura. Ameriketako estatu batuetako beltzen eskubideen aldeko liderra izan zen. Islamaren nazioko kide izan zen ariketa hartatik urrundu eta afroamerikarren batasunaren erakundea eratu zuen arte. Martin Luther Kingen aldean ideiak erradikalak zituelako zen ezaguna. 40 urte zituela hil zuten New Yorken. Mila bederatzireun eta 1883eko maiatzaren 19an ZEN plana azaldu zuen publikoki Rafael Vera Espainiako gobernuko segurtasun idazkari nagusiak. Euskal independentismoa fronte guztietan borrokatzeko diseinatu zuten plana eta etaren aurkako borroka itzakiatzat hartuta errepresioaren sozializazioa zuen oinarri. Estereotipoetan eta estetikan oinarrituta kriminalizatzen zuen gazteria eta gerra psikologikoa sustatzen zuen informazio faltsua zabaltzea bultzatuz iritzi publikoan eragiteko. Infiltratu eta salatari sare baten eraketa ere barnebiltzen zuen. Bezperan PSOEren gobernuaren ministroen kontseiluan onartu eta Espainiako parlamentuan tramitatu gabe indarrean sartu zuen Felipe Gonzalezen gobernuak ZEN siglek Zona Especial Norte esan nahi zuten. Mila bederatzireun eta 1884eko maiatzaren 19an Nafarroako 13 kide kanporatu zituen alderditik EAJ-taren batzar exekutiboak. EAJ koalizio popularrarekin akordio egin zuen Nafarroan zentro eskuineko gobernu bat eratzeko. Alderdiko Nafarrek ordea erabakiarekin ados ez eta besterik bozkatu zuten alderdiko hiru parlamentariek inbestidura saioan PSN-eko Gabriel Urralburu lehendakaritzara iristea ahalbidetuz. Haiek eta Nafarroa buru batzarreko 10 kide kanporatu zituzten, honek EAJ-taren baitan zatiketa handia eragin zuen eta EA-ren sorrerarako arrazoietako bat izan zen. Eta gaurko efemeridea amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, eta besti batekin nola ez. 1988ko maiatzaren 19an Maurizia Aldeiturriaga Zabala, Pandero Jole eta abeslaria hiltzen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera, gero Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu zen lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzaren alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko Alboka eta Trikitixa, Maurizia Leon eta Basilioren diskako Artolak deuko martxa entzongo dugu jarraian.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñarikanok, gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñarikanok, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.

0: Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere, Donostiako Bertso Potagia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa Bertso Elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aiartza, elkarteko kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
0: Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
1: Ba, egia esan denbora da hau, hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
0: Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzuen lehen aldia da, ezta?
1: Bai, aurretik bai egin diala Donostian, bueno, bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa baten formatuan, eta bestea afesta bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin. Eta oraingoan bai saiatu gerala indarrerak ustaldi bat edo egiten, ba, ikusarazteko Donostin jendea bilela bertxotan, eta bueno, zirkuito ofizialetik kanpo ba, jendea mugitzen dela.
0: Irakurri izan dut, aipatu duzuela, azken 25 urteetan Donostiako bertsolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
1: Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta hainor gara bideratu ninduten. Eta han gaztelumendian haiek gidatzen zuten bertxoskoan ikasi nuen bertxotan. Eta penja gutxieneko maila bat eskuratuta, bueno, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertxoa, eta pixkanaka orain Bilintxi Balantxa denari forma baten joan ginen. Kijera gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Manex Mujikak ere kontatzen du. Garai batean herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora joan behar izan zula talde bat osatzeko, hiru bertsolariko taldea ira. Eta urtengo herri artekoan, gure bertso eskolati bakarri Bilintxi Balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorratik beste batera da, beraz, Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkanaka.
0: Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bertso eskola daude Donostian? Aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
1: Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere hasi berrien bertso eskola bat, eta lugaritzen elkartzen gera hasi berri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira beinatekin batera hasi berriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero ainorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja TVH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Bueno, arnaz gunez berreina baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasle mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bizi propio bat.
0: Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan.
1: Bai, espero dezagun bai.
0: Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potagia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izan hori?
1: Ba, bueno, esuritak onden egun batean, pixka formaten egunari berari, horratea zan, Bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabili izan den zerbait da, hala pixkat Bilintxiken joa egiten, ba, bertso potagia jarri genion izena.
0: Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bai, batzetik hauzu ez berrinetara bertsoa eramatea, eta hor ba, haukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar, normalean hilabetetako lehenengo igandetan, auzo batera juten gera, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertak jartzen gera bertxotan, bertxo eskola bat izango alitu etzela. Eta saiatu gera aldi berean bertxopotaje hontan goizean zehar auzo ezberrinetan hori egiten. Eta hortarako Donostiko bertsolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberrinetan kantuan eritu dian guztiak elkartzeko, eta Donostiko bertsozaleak ere bertaratu daitezen. Bazkal ostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean hausartzen ez direnek, edo, edo bueno, hortara oituta ez daudenek, oiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoiti balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena, eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
0: Beraz, ez duzu egun osoan aspertzeko denborarik izango.
1: Ez, alde izango.
0: Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat dara mazuela hau antolatzen, ba duzu aurre ikuspenik edo?
1: Gure asmoa bertsoaren bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokien elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehendabizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtea errepikatzen saiatzea da, eta urten ikusiko guzera ateratzen den, eta bueno, ondo ateratakoa guzti hartuko ditugu, eta ahulguneak identifikatu, eta urren urtean saiatuko bera jekle asetzen.
0: Ez dakit, norbaiti gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
1: Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi zanez gero, hor bi aukera daude, batetik sortan pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko. Eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago. Eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posible da tiketa eskatzea. Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-3-7-4-7-9-9 da zenbaki hori. Bidi hori hau be. Abai zaiatu gara, tasko eskartzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana. Hor baino haitzen dugu Donosti, ba, gazte hon artean sareak asko erabiltzen dira, baina badakigu badagola bertsozale mugimendu bat adinean agian gora okokatzen dena, eta bai orain arteagian hori falta izan zaigula. Asmatzea, nola zabaldu dukantola dutako ekimen ezberdinak adintarte hoiekin. Bueno, ba, edabide ezberdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertxopotajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzue egiteko?
1: Ba, behin bertxopotajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintxariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintxariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu honetan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako oso ondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan dut egin zen. Baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu. Beraz, behin bukaduta hortan jarriko gara.
0: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizuen azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik bidali nahi duzun?
1: Ez, ba hori, jendea gerturatu da ella, eta jendea jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da. Bertso saio handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso badaukaten bertso lariekin kontatzen da. eta bueno, ba, izena hundiri gabe bagabilta beste zemai bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazio badagola bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
0: Ba, mentxotziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
1: Bai, oso ondo, mi esker, eskerrik asko.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere egia erraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira, hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun italiara, egazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak, baitira ere, zuekin eramango ditugu, agian, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Patxaldeon.
1: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut hola galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da. Zer diozue?
2: Segur zi denek, maite dela.
3: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko. Gustatzen zain nire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz, oporzalea bana ez bai.
1: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzuelarik? Zer egiten zuez, lanean ari gira iruak, badugu lanbidea eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan lantxari estatua den na ez duenaren oporra eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugaturi laneko oporrak dituzularik zer egiten duzue, mugitu, etxean geldi tu etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baitu zuen isa?
2: Ni dependitzen dizu, gara izun haitetan egin behar dit jun, eta bestetan ez hain beste, per euskal herrian egoiten ez, mena beti maite dit hale egitzea lagunen ikusia juiti ez dakit baiunat, ala lekuinera, roxat, edo beti gaiten ez, hola lagunen ikusia baliatzen dit afet denbo hoi, holako gaitzen dako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartean behin ez bai alkartin gaitza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, mena ara, dependitzen dizu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektazia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
1: Konektatzea, azkenean ez berdin? Hemen goari konektatzea. Erramaitzu deskonektatzea, baina batzutan konektatzea ara. Ere?
2: Bai, hoi dizmentiz.
1: Garazi?
3: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta lako garaiek aprobetsatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egia da, geroz eta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizigau hain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero zirun amaka bat, orduan, haina izafizioa hartzen ere, oporretan, eta hola, garai lasaiegoatan, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea, baino, realitatea da, eta zintzoa izan da berriz esate, naizela alde batetik nahiko kritiko, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, zirkulo horren barren bukatzen dutela, orduan, alako kontra esanak oporrakin ere.
1: Eta, erraiten zinun, ikasten duzula etxean egotea, ikasten zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duzuri?
3: Askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea, edo kanpora, edo hau inbehar dut, beste hori inbehar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin, egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik, ba, uste dut batzutan esaten zinun, deskonektatu, konektatu horrekin, ba, batzutan azten zaigula, konektatzea gure burukin ere, eta patxadakin, eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, uste dut batzutan berrikaste lan bateri inbehar dela hor, bai.
1: Uh-huh. Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erran nahi duen zuen zat opor itzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erran nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian, lanaren erritmoan, bizi antolatua egin behar den einean, ez den opora, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporetan, ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
2: Nik uste dit, bardine egunko mundian, gue lan mundia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitaz, eta gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen, eta segur duz, nik bakantzak egukitzen tutara, ara, denboik eiteko enetako, nahi ditudan gaizetan implikatzeko, nik maite dit enelan, bena zamaiten dit ebai kastraigoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan tenoietai kampo ebai beti buian behitugu eta hoi ebat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi harazkenin ez habo pentsatzia lanai eta aske izatia azkenin alerreten izmezala edo ez planifikatzia eta justoki nik zumaitetan badit ebai behar planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko denboa libriaz eta egiteko nahi ditetan gaisa gusiak ardin zumaitetan errentzen ditakitik bena kontent ebai denboa hoi baliatu behitut egin ahin utzin gaisentako
1: Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra alaire oporretan edo
3: Bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz hola gauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadas gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare ba etxen gauzitxoak itxeko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziagoak itxeko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba igual eguneroko tasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba, lagunekin eta ingurukoakin ba, planak eta itxuko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, hurbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baina bai, bado horrekin ere lotura.
1: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko, oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina nala ere joera hori zaiten da batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
2: Nik uste dit, sustut gaztetan badizila inbehar hoi bida jesuiti ahurin, bezakin ni gazten zaik sustut Amerika Latinat juitia hilabete bat, bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nik edenboa nukendit momentu bat ezin behar, joan dituzuna kubat eta marrokoat, bidaje berrezizuan aitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozat, jale beti egaiten zi, efen zizia pertsuna soi bat, hogei urtetitinak, askisoz badin bidajatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta badutu zinaz neokolonialismo impresio hoi zu horzia, kuntsumitzeko, eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez dutu egiazko jenten ezagutza egiten, eta eta hoi, ez dit abuz portatu, eta egiatuzu, hoi, nizala habo hurin juiten edo, plus juiten usu, ene ber bizimaila dien herrietan, hotz, ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Ben usu urteoz juiten ez, juiten usu inbea dutalaik, edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egiatuzu, bai, hoi, inbea dutala habo jun, ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagun izigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, badusu bidajatzen duzu bena norbaiten ikusteko, eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, ebai, ardien, ala, hoi duzu aminu bat, nik nola bizitzen dutan bidajia. Bena bidajatzen ahal nuzu, ebai, kantin. Juiten baniz, egan aldin junuzu, zetakitabu nun landetan, bestaldin junuzun getaria, zarrautz eta hoizat, eta bidajatzen jatu nizune bai. Ordin, se suportia zurin juitekoik bidajatzeko.
1: Oui, oui, oui. Bon, bidaia berroa elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badur lankide bat berroita marrote pasaditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak, bai, bidaiak beti iteritu, eta munduaren bestaldera egitea gustu zatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
3: Ba, guztiz bat ikendot Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, usteot ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko duzu zure buru, ez, eta uste dut askotan barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goze hori edo, ez, urrutira joateko, eta basaten zune Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdek, edo Afrikakoak, edo alako bidai luzegoatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut, usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarri izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori, gure kontra esan guzti horiek, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpin den hartu, eta hola nahiko ustez, nahiko modua alternatiban, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez, ba, handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela, eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara, eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretu guak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehio izan beharko ginukela, eta ez dakit, akaso ez hain inertziz eta oporrak gaudenen nahiten nahi ez bidaiatzea, ez, ba, nik ulertzen dut, jo, ba, pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez, ba, eukitzea kuriositatea hundie, irakurtzea, informatzea asko, eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko, eta kasu hortan, ba, bira, ez, ba, aurreko lanketa hundie egonda, baina uste dut kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbergin ukela.
1: Bai, bada, zuen bien itzetik kasike, bidaiak, edo bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
2: Bai, bai, egia. Horten ez, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidajatzen, juten zerak herri bat eta dibizez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zitu, bai, nik emaite ditzu maitetan juitia eta deu jepen txatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia ditzu, bai, bat dela... Olako bizipenetak elkitzen dut jale, badakizuela, juiten bazia justo turista bazia, eta zizuela zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekartena aldila nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen ditu gugusu, eta jala egitzen dut jeben ebai, guk ikusten ditu gugu, ipar aldeko kostaldian nula igaiten den, idan, eta nula jentia hiliantzen den gui kasu eman gabe, ez zugu, benik pu ez dit suportatzen. Ordin, berga izan egitia beste irrialde batetan, gogor zitazitu guai.
1: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
2: Bai, hoi duzio.
3: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan ari da Inesak ere, konsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ja konsumitzera iritsi gala, ez? Eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsiboki nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori konsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan. Bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
1: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien realitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan demora pasatzea, baina demora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori. Galdera hori edo mine xaberdin.
2: Zdekit zari beste maneaz bai hatzunga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi berdizu ibi, fin, ara batitzu gara, mesantza batitzu konsumitzen aldu gila bai libru eta ikerketa franko rebentzik ordin ala gaizak ikasen aldia ebai, Geo komprenitzen dit, nahi hoi ikusi, afenik hoi biniz, kubat jontzaik, nahi nizun ikusi, herri anan nula bizizien jentik, nahi nizun hadzun, eta justuki basunen lagun bat hadzuntzen, eta segitzen zizien jente, ordin nahi ikusi ebai, me, ala, nik ez zue aldi kaleginen, hor basunin behar hoi, me huai, ez dakit, ez ditzu behar apostuik zuek altuai.
1: Bai, ez behar galdera gelditzen da galdera, baina ez, eta horri pentsatzen dut, ze gu azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzu zuk beste bertara edo zein egitara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba ezakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, ezakit horri pentsatzen dut, ezakit zer diozun garazi.
3: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez? Beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez? Hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baino, bueno, ez dakit zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde hoi aitako bizitzari ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula, ba hori hegazkin bat hartu eta bost egunetarako nora bat joan edo, ez? Opor mugatu dauzke, orduan opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere eta bueno, ez dakit. Bai, nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut ba pentsatzea eta usnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onura garri litzekela.
1: Ba hasi zira ipatzen Garazi hegazkina. Hegazkinaren mamu hori gaur egun geroztak gehiago aipatzen da. Garraio mota ere azkenean, bidaian joiten garelarik eta eskura den hegazkin hori eta funtsian prezio erakargarrietan, eskura garrietan ere ba Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz hegazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
2: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzea hegazkin eta kutsak ordela, mena ez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan. Alta ez dituzik sekulan galtuzkatzen, zakitz behar nahar nuak zumbat aliz baliatzen din behar jet prive bidazatzeko edo enpresak zumbat kapitalismoak ondo jaztatzen dituz mugimentu hanitz eta kutsadua hanitz eta hoi dituz harrenkoen harinkoen oinharria eta ez gu ibilten gielaik, ez dituzte. Ordin, zamaiten ditu usu badela kulpabilizazione hoi eta ez dena berriz galtuzkatzia.
1: Sergio Zuzoka, Garazi?
3: Ados, ni ere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara hegazkin hartu eta kutsatzen duen herritar hori ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten duena, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, ez? Inesak badagolako baien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere, ez? Bueno, guk ere badugula erantzun kizune gure neurrin edo gure mailan. Eta bai, ni hor bere garaien nibi nintzen pentsatzen, jo, gazkinena nola inditeke, eta alako tratu bat inun ere burukin, ba, asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare, etzai gutxi ere iruitzen egin esan, oi. Baina bai ikusten dut hori, ba daula jendea ingurun, ba, oporregun gutxi oik dauzken aldiero, ba, hartzen duena gazkine, ba, berdin dogudan, edo neguko porretan, edo aste santun, edo hortarten zubitxo ba daula, ba, hori ere aprobetsatu, bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere, etzela kalte izanen.
1: Bo, eta orduan hegazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
2: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zain zinale behar dit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, afet, uste dit, ez dutala inbea.
1: Abai?
2: Uste nizu, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia, eta nahi dit partekatu momentu hoik jentekilan. Eta edo juite nizu lagunekin, usu lagunekin zu nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, rabo, oui, mais c'est à qui te, usu, bah, il a gagné qu'il n'allait.
1: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ba ekartzen dizu zakit. Nunbait askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen ritmoari kasu egin behar, zure ritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixka talde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere, bunik behintzaturi bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
3: Bai, ni normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egiera jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan ba, bakarrik kanpin batera doiate naiz. Ez egun asko, egun gutxi bat pasatzea eta normalen ba, horretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta joate naiz ba, egun batzu pasatzea. Eta bai, gustatzen zaitoi ere.

0: bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot, eta inginun iaz, ba, transpire nahikoa, edo Pirinioak zeharkatzea, ba, nere txetik abitu eta Kataluniaraino, orduan, bai, hilabete oso bat izan zen, eta hortxe da, norbaitek irakurri nahi badu berrian dago, bai. Eta, bai, nahi egin esan, bizikletaz bidaiatzena, iruditzen zen marabila dela, ze... Bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zatia hundi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da galditzeko aukera ematen do, eta gaina iristen zan herritan, ba, jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badau, eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Ah, nondik heldu zate, donara zazte, bueno, uste dut aukera asko ematen dituela bizikletak, eta oso horren zalean naiz.
1: Bai. Bo, eta Berlina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten, eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu, eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
2: Ez marin baina elkibide bat egalean ikizu, nire ustaz ditzu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai jurinago juiten gelaik, kasu emaitia jenter, bizi molder, eta justut harremanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik norbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen dizu hoi, atzamaiten dit, tzela juiten zian norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik, eta ordin ez dizu berra eza ez eta juiten zela ekstekin noat hotel bat har eta egoiten ondartzen. Ez dizu bate ber bidea jatzeko manera. Bela geho, bo ez dit soluzio handiik.
1: Suposatzen nuen, zakit berba garazik, badu olako soluzio magiko bat edo?
0: Ez, momentuz ez, zaila da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarrik ote dien gaurko mundu honetan, ere zalantza ditot. Eta pensatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noiz bat, ba, turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrengoan, ez dakit akaso aipatzen ginen egazkinena, ba, bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri, ba, seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
1: Bai. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
2: Nik geheran ez uan, ez dakit nahi dutam. Nahi nik ez, bai zerbait berrizi egin nida huntan, gugei eta hamar urte egiten dit. Nahi dit baliatu, markatu. Ez dakit uan, onoat, ez dakit hurin ez unai nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
1: Untxa. Tazuk, Garazi?
0: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
1: Ados, planifikaziorik ez.
3: Txabir tornaditu!
0: Bai, ongi zan aio.
4: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, maiatzak 19 asteartea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Lakuak baieztatu duenez, CL talde industriala izan da papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra, Extremadurako konpainiak 29 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera ginez gero, eta egun enpresak dituen 420 langileetatik 148 mantenduko lituzke, erabakia orain konkurtso administrazioaren

0: esku dago. Labako industria zerburuak Mikel Jauregik baieztatu du hainbat enpresek erakutsi dutela interesa papresa bere ganatzeko, baina proposamen ofizial bat baino ez dela izan zeletaldi industrialarena. Astelen honetan amaitzen zen eskaintzan aurkezteko EPEA, beraz orain konkurtso administrazioaren eskuetan dago. Erabakia urte hasieran piztu ziren alarmak Errenteriako lantegian zuzendaritzak langileen 150ari eragingo zien enplegu erregulazio espedientea ezarri nahi zuela publiko egin zenean enpresa saltze aldera hartutako erabakia. Bakia, apirilean enpresa hartzeko dunen borondadezko konkurtsoan sartu zen. Orain zeletalde industriala da eskaintza bat aurkeztu duen enpresa bakarra, haien eskagizunak 29,2 milioiko kostua duen operazioa jasotzen du, eta 148 langileren lanpostuak bermatzen ditu plantilla osoaren 162arenak. Bien bitartean langileek mobilizazioak egin dituzte azken hilabeteetan, eta zertenetan lanuzteak berartu dituzte. Martin Otamendi enpresa batzordeko presidenteak lanpostu guztiak mantentzeko borroka jarraituko dutela, berretxi dio ETV-ri.
1: Horretanek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar dago. Horrekin ez gaude bat ere ados. Bat agon bitartean, edarki dago, gertatzen dena da, ba, hiru egon egizkeo, berein tartean ja kompetentzi horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borroka egin barko degula lanpostu engatikan, eta, bueno, pues, ya badakigu norekin borroka egin.
0: Eta aipatuko dugu ere, arreta sanitarioan hizkuntza diskordantziak duen eraginari buruzko ikerketa baten arabera, pazienteen hizkuntzan arreta medikoa ez bermatzeak arriskuan jar ditzake zehaztasun diagnostikoa eta asistentziaren kalitatea. Pompeu Fabrako Joana Pena Tarradellez ikerlariak Revista de Lengua Idret aldizkarian argitaratutako lanako hartarazten duenez, egoerak ez die soilik iritsi berriei eragiten, baita munduko hainbat herrialdetan hizkuntza gutxitua duten bertakoei ere. Aurreko azterlan gehienetan Finlandian izan ezik egiaztatu da adinekoak eta aurrak direla osasun arretan hizkuntza desadostasunaren arriskuekiko arazo handien dauden taldeak. Hala, adinekoen kasuan narriadura kognitiboak bigarren hizkuntza batean dituzten gaitasunak okertu ditzake osasun arreta zailduz. Aurren kasuan berriz kompetentzia lebidunak garatu ez dituztenez, haien ama hizkuntzaren baitan dauden sintomak modu zehatzean deskribatzeko arazoak dituzte. Eta Unai Bilakorta irakaslea atzemandu poliziak astearteko izean Biriatun. Sortze zurruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da. Oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi badago ere, hainbat iturrik baieztatu dutenez bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Atxiloketaren arira mezu hau sareratu du Ipar Euskal Herriko sare antifaxistak. Gaur goizean Frantziako poliziak berriz ere euskal militante politiko bat jodu jomugan, Frantziako estatuaren beste provokazio bat politikoki implikatzen den gazteriaren aurka beldurtu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. Oroitzearrean iragan larun batean 500 lagunek manifestazio egin zuten Baionan, Ipar Euskal Herrian errepresioa areagotu dela salatzeko. Antolatzaileek eginiko bilanaren arabera, Ipar Euskal Herrian 2025tik ona 9 auzi eta 31 pertsona auzipetu izan dira errepresioaren ondorioz.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta arratsaldeko 5:05 izateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta aipatu behar dugu istripua izan dela Nazional 240 errepideko 43 kilometroan Arantzazun, eta Aldibiko txandakako barkatu zirkulazioa ezarri dela autopilaketak areagotuzoaz arreta beraz tarte horretan. Bestalde, biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ematen du, beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta hau joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz Irratia. irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste saiaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako aste honetan zehar izango dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen eta entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gaur albiste guzti zona ekarri dut gainera, ba, enik, ezin diogo puntu txarra ikusi.
0: Topera zaude orduan.
1: Eta, gizu gustazen zaidala niri ekartzea pixkat gazi gozoak, ez baino, este honetan xetuko naiz dena ona izatea, dinamika pixka bat aldatzen.
0: Osongi, haze albiste on ekarri degozu gaurkoan.
1: Ba, esango dizuete, Silvio Rodríguez, musikari kubatarra Bilbon izango dela, aurten, iraiara arte itxeron berko dugu, baina iraiaren amabi eta amairuan, Euskalduna jauregian, ba, bi kontzertu, eskaineko ditu. Eta esango dugu, aski ezaguna dela, baina baten bat despistatua badabil, epatuko dugu Kubako troba berriaren eta 20. Mende amaierako eta 21. Mende hasierako kantugintza iberoamerikar berriaren kantautore nagusia izan dela, jarraitzen duela izaten, eta bere ohiko kolaboratzaileak izango ditu lagun, oltza gainean, eta promotoreak aurreratu duen ez apurtxo bat kontzertuetan, bere kantu klasikoak izango dira entzungai, baina obra berriak ere ekarriko ditu musikari kubatarrak, orduan gogoa bazen duten jada ideian bertan egoteko, bagian esklusiba txiki honekin ez gogo gehiago izango dituzue berrikuntza horiek entzuteko, eta aipatuko dugu berez hau dela Espainiara estatura etorriko den jira baten parte izango dela Bilbon eskainiko diren bi kontzertuak, orduan bueno esango dut ere, ideian direla Bilbon despistatu da bazabiltzate, ba espezie duzte oso urrun harrapatzen, bagian aukera duzuela Espainiara estatura mugetzea baten bat, eta kontzertua ikustea, edo bitan ikustea ere, Silvio.
0: Aukera duenaren zat, ez da txarra.
1: Bai dirua eta bai demora, baina, claro. Baina aukera duenaren zat, horrela.
0: Aukera duenaren zat.
1: Hori da.
0: Ba, nik dakia baten bat asko postuko da berri honekin, ni egia esan, enaiz zalea, ez du, enaiz inoiz jarrei Silvio Rodríguez entzuten, baditut lagunak, Silvio Rodríguez buklean entzuten dutenak, beraz, seguraski postuko dira albiste honekin, zu zalea zara?
1: Bueno, ez zait, enaiz zaleena ere ez, baina, bai, gustura entzun dezake da jabestiren bat, ez guztiak enez fan bat, baina, bueno, bai, artista hona da, ez zure esango.
0: Begira, ba, esan dugu irailean data zehatza badakigu.
1: Irailearen amabi eta amairuan izango dira, Euskalduna jauregian oraindik ez da atera sarrera gerosteko aukera, eta prezio ere ez dut inonik topatu, egia esan, agian horra albiste txarraren zati izango gertu, prezio egin zuta, beraz, ba, bueno, jongo gara egun eratzen informazioa hori, eta zurenik ekarriko dugu zerbe gehiago, baina, bueno, prestatzen joan zaitezen, guztiok, eta hori, ba, bilatu interneten, sarrera kez galtzeko.
0: Agian urrengoan zu etortzen zarenerako ja jarriak egongo dira sarrerak eta aukera izan dezakezu albiste on bezala edo albiste txar bezala emateko.
1: Ah, honor daki, honor daki.
0: Bateko aki, bueno, ba Silvio Rodríguezen kanzion urgente para Nicaraguarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Lander gaurkoan gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta orain iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda. Musikari tiraka jarraituko dugu ez Silvio Rodriguezekin, baina gaurko Antxetako erreportairako gurekin dugu Beñat Pérez Peña, folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria ere bada, eta gizarte ezitzaile lanetan aritzen da. 2021 batean sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun iparraldean ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial bestetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, eta ekainaren 13an gozategirekin oholtza partekatuko dute Urdanibia plazan.
1: Beraz, Beñatekin gaude folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Bueno, esango dugu zuek, bueno, aukeratuak izan zarela Irungo San Pedro San Martzial bestetan, herriko bestetan, ba, kasu honetan gozategi musika taldeko telonero bezala ba, parte hartzeko aukeratuak izan zarete, ba, tokiko, musika talde bezala. Pentsatzen dut horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, ez da?
2: Bai, hala da. Azkenean guretzak ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari, ba, boskak duen guztioi. Gu azkenian gainera, ba, justo gozategiren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, oza, nahi txikitatik anpioa gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
1: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
2: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta, esango dugu udara hontan, baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue,
2: bai.
1: Edo hien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
2: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan, emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
1: Oso ongi ezakit, badago beste itzorduren bat horrela gogoratzeko?
2: Oraingo zorrekin gabiltza.
1: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak, folkesi musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
2: Noski, gainera baitare, ba, bueno, folkesi nahi balen bazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu, eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi ezakezute, ba, guk egiten dugun lana.
1: Oso ongi, Beñat. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker, bai.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea ere eta aste artero moduan kanaldude eta kazetaren txanda iritsi zaigu. Kanalduderekin hasiko gara beti egiten dugun moduan kanaldudek segitzen du astez aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan ematen. Horrez gain aste honetako erreportaiak La Pasem du aipagai eta kanaldudek argitzen dokumentala ikusteko aukera eman du edo emango du aste honetan ostiraletik igandera. Hau eta gehiago kontatzeko Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
1: Kanalduden izenean hemen Pantxika Maitia, egunon!
2: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldudek segitzen du, astez-aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan emaiten.
2: Bazko asteleenez iragantzen Sarako idazleen biltzarrean, hainbat idazlek beren lanak aurkeztu zituzten hurbildu publikoari. Hauen artean Marikita Tamburen. Marikitak bi obra aurkeztu zituen, lehenik Solas Gordeak, juntan agertzen dira Mariketak 1971 eta 2024 artean mintzaldi batzuentzat idatzi testuak baita hedabideentzat egin dituen aipaldi bereziak. Hauen artean Euskal Irratiak. Bigarren liburua olerki bilduma, biliburu hauek maiatz argitaletxearekin publikatu ditu.
1: Eta asteuntako reportaiak La Pasem Gaskoi Oksitanieraren aldeko lasterkaldia gogora ekartzen du.
2: Azp Ibarriko Beduz herritik abiaturik, hamar egunez 2,100 kilometro kurriturik, maiatzaren 9an Aingelura heldu zen La Pasem lasterkaldia. Besta edera izan zen, jendetsua eta koloretsua, Gaskoiera edota Oksitaniera entzun ziren bai. Eskualdun frango ere agertu zen hizkuntzaren eta ekimenaren aldeko sustengoa ekartzeko. Langierrean diren hizkuntzen aldeko aldarria egiteko paradaz baliatu ziren kostaldeko gaskoiaren aldeko elkarteak. Euskara, gaskoiera edota oksitaniera, borroka bera, ez bata bestearen kontra, alderantziz, batak bestea lagunduz indar eta itxaropen helburu. Eta hizkuntzen arteko elkartasuna aipatuz, segitzen dut aipatuz asteguntan ere edatzen dugula ok teletelebistak eskaintzen daukun La Musika Lasaioa, musika zuzenean. Aldiguntan bluetaz, bikoteak erdiaroko musika tradizionalera ere maiten gaitu. Talde hunan ezagutzeko eta musika jastatzeko parada eskaintzen daukute.
1: Eta kanaldudek asteguntan argitzen dokumentala ikusteko proposamena egiten du, zer da xuxen dokumentalunen gaia?
2: Gaia tortura. Eta jakin hiru egunez bakarrik dugula argitzen dokumentala edatzeko baimena ostiraletik igandera. 20.000 inguru biztanle besterik ez dituen eta Euskal Herriko erdigune geografikoan kokaturik den eskualde batean, Sakanan, gutxienez 149 personek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Espainian egon diren gobernu guziak baliatu dira torturaz bai diktaturan nola demokrazian, herriaren kontzientzia kontrolatzeko helburuarekin. Argitzen dokumentalean, tortura pairatu duten 29 sakandaren lekukotasunak entzuten dira, kontakizun zorrotz eta dinamiko bat harrilkatu dute tortura zer den jakiteko. Eta bereziki, torturaren zulotik nola atera alden jakiteko. Argiak eta hitzak, bi hitz hauekin lotu den dokumentalaren ikusteko parada ez utxekin heldu diren ostirale larun bat eta igandean. Besterik ez, asteon guzieri eta heldu den astean berritasun gehiagorekin hurbilduko naiz.
0: Eta kazetari begira aste honetan kazetan atzo Zeurrabidean aipagai izan genuen laugarren herri aita da, hiriburuko auzapez berria eta Larzabalen abiatuko den Gazte Xilabaren edizio berria dituzte aipagai. Mariañez zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon Maite Ubiria.
3: Egunon Mariañez.
1: Eta lehenik aipatuko duguna gaur, kazetan laugarren herria aita da iraganen dela.
3: Hori da, Lapurdi eta Nafarro arteko mugako herritarrek badute, itzordu berri bat, herri aitadarekin, hilaren 23an pasatzen bada, beran, besta edo leia egun batez baino haratago doan ekimena dugu, antolatzaileek azaltzen diguten ez, ba, herria eraikitzeko unea ere bada, eta hor, badakizue, ba, hor olako leia edo probak egoten dire, 12 bat orotara, ba, bertsolaritza, dantza, herrikirolak, sukaldaritza, txirrinduraritza edo, eta beste inbeste izanen dire, berez egun osoko ba programa prestatu dute, antolatzaileek azaltzen dutenez auzolan handi bada, ba nolabait herria eraikitzeko eta inposatutako muga hoien gainetikan ba harremanak sendotzeko, aurtengo leloa ba esanguratsua beti bezala euskarak batzen gaitu eta nola ez, urte luzetan herri hoien arteko harremanetan euskarak ba nolabait ematen zuen etresna, eta holan azaldu dute ba antolatzaileek zuzenki Eider Molinero beratarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak aipatu dugu ba nolabait udalerriko herritarrekin kontaktua estutzeko aukera ona badela ba nolabait egun hori eta ba hori da ba nolabait eguraldiari begikriska egiten esperoan eguraldi ederra izanen dala ba hiru edizione ondotik ba laugarrena badator eta hor liatuko dire herriak herrikideak proba bakoitzean aber zein den herritrebena erabakitzeko baina finean dana garaile, zeren mugaz gaindiko ere ikentzen den harreman horrek lortuko du benetako domina.
4: Hori da. Eta badakigu, oraiz, nor den hiriburu nauzapeza?
3: Hori da, finean alene hiriarte izan da, ba, 6.000 biztan linguru duen hiriaren auzapeza 2001 geroztik, baina Euskal Hiriguneko lehendakari izendatu izan ondotik, ba, berak hitza eman zuen bezala, ba, nola baite hiriburuan zuen ardurari uko egin, eta iritsi da momentua, ba, herriko kontseilua bere ondoren goa hautatzeko, eta, ba, pertsona hori da, ba nola baite lehena suantak isa oain arte aritu den Mathieu Elgoien, bere izanen da auzapeze berria, barte herriko kontseiluan ofizializatu zen erabaki hori eta ba, aro berri bat sartzen da, herria alde batetik aneri artek markatu dolako, azken amarkada, bi amarkada terdi, ba, herriaren kudeaketa eta bestaldetik ere bai, ba, berak ba, nolabait buru izan duen irburu maita hautagaitzak aro berri bati ekingo diolako finean belaunaldi handetikan bada aldaketa bat pertsona aldaketa bat bada eta ba hiriburutarrek izanen dute ba alkate berria alkatea ba bi hitz esatearren, ba, esatek eskarmento badaukala, baina berez Janeko azken agintaldian baitare ba, egon zalako ardura importante kartuta, bere gain, transizio ekologiko euskara, herritarren parte hartzea edo proiektu egituratzaileak, baina hortaz gain, bera geografia eta historiako irakaslea da, eta oso ondo ezagutzen du, ba, 1936ko gerrak Euskal Herrian utzitako aztarna, Frankoren diktadura baitare aztertu egin du, eta, bueno, ba, bera izaten da, auzapez berria, azken hauteskundeek aldaketa franko ekarri dituztelako eta hori da hoietako bat, hiriburun egoten dela kudeaketa aldaketa bat.
4: Eta Larzabalen abietuko dela Gazte Xilabaren edizio berria.
3: Hori da, xilaba handiaren ondotik, ba, bo, txikiagoa den xilaba hau, edo gazteago den xilaba hau badator, eta edizio berri hori izaten zenun bezala, Larzabaleko espeietenian abiatuko da, jaren 23an, han izaten da, ba, zelkatze saioa, eta orotara malau bertsolarik kantatuko dute, eta hoietatik 6 zelkatuko dira, ba, itxasun ekainaren 7an, jokatuko den finalerako. Ordune bertsoa berriro orean, kasu honetan ba, Gazte Xilaba ba, karietara, eta berriz ere bai aukera ba, egun bat ongi pasatzeko, kasu honetan Larzabalen. Gainera saio bertso saioaren ondotikan egongo da beste ekimen polit bat, zeren Etxepare Lizeoko ikaslek sustatu dute ekimen berria, Gardantxilo bertso paper lehiaketa da, eta haiek horrela erabakita ba, lehen edizio horren saria banatuko da Larzabalen. Orduan bertsoan inguruko egun egun ederra pasatzeko aukera bada ba ilaren 23an espedetenian.
4: Hala, gaurko aktualitatea kazetan, mire esker Maite Ubiria.
3: Mire esker tasarri arte.

Javier Muguruzaren lehen eleberria Kafe Moka bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian, eta Moka ez da kafetegi soil bat. Entzule prestu batekin topo egingo dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat.

0: Nork ez du amestu noizbait, ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin. Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe, moka, izenekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo, ongi etorri, antxeta irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, ondo. Neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartzu atera delako, ez egon espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasotzen ari gara, orduan, bueno, oso pozgarria da.
0: Positiboa da, bai, nik irakurri dut liburua, eta elkarrizketa hasi baino lehen, aipatu izut errixa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erramezala, sakontzen alde guzu pixka bat, ba, kafe mokaren nondik norakoa.
1: Bai, eskertu nahi dizut, irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da, azkuzu bea irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galdera izailena, ze, nola esan, zuma dakizu, egina nituela, idatzea nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauzasko. Eta alako batean joan zen luzatzen. Nire nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten eta luzatu ala ikusi nuen hor novela bat, novela deitu edo, en fin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, zailkapenetan nahi sartuko, baina bueno, zea, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia, gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafe, kafei deitzen diot, zenbait egunkaritan eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat, kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta ustut protagonistak ere hori nahi duela, ez, kafe bat izatea, ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, eta hori ere bada liburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburua?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kasetaritza mundukoa, eta aber ze antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren, eta aste honetan bertan esan diate zure alterrego haute da, eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da, nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala aldian behin, ba, fantasia moduan edo zera hori, ez? Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat, horrekin ametzik egin izan dut, beste gare batzuetan. Albertoren kasuan, ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen, bolada bat, arrakasta pixkat izan zuten, eta diru pixkat egin zuen, eta ja, garai hartan buruatu zitzaion, ja bukatu zateman proiektua, eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo bat ez, kafe. Gero, muatu ikusi zuen, bere burua, ba, diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, aber, gehiagia luzatu gabe. Antzekotasunak badaude, hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan, ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, Eta gauzatzen bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela ezakit amabos bat urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Eta izan zen, erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi titulua zen, gazteleraz eskatu zidaten, kafeskon enkanto. Orduan, ja, zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen ari naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastoak ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta errexagoa da. Komunikatzea eta gainean jende ausartu egiten da, ondo iruditzen zait. Eta bidaltzen dizkizu. Bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, nina hola, ez Alberto tena izen, ena izen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar nina hola. Ez berreina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut eta, bueno, gustokoa dut, iruditzen zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo. Ez dakitzuk horrela erran entzenukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu eta aditzea gustatzen zaio batez ere, ez? Hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzerarako ba, laburra da, baina ideia haunitz lantzen dira, meloi haunitz ere irekitzen dira, bai. Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin tiratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten. Nik uste du joan direla modu zustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, meretzian, hogeian, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor bi urte edo, zerbait esategatik, ero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra, gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Horre egonda, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez uste zango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin, xamar ikusten. Eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat atozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
0: Bikain, nahiko nuke baita ere jakin nolatan suertatu zaizkizun zuri ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba, adibidez transgaia edo woke pentsamendoa bat batean ere agertzen da.
1: Aurtzaroan, barkatu, eh?
0: Aurtzaroan, gainera.
1: Oso puntualizazio importantea ere.
0: Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez? Pentsatzen dut. Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez? Gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
1: Bai, bai, bai, bai, hor doku. Barkatu, eh? Dokumentazio lan eta haundia egon da. Iritzia ematekoa, ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez iritzi emaile, ez da iritzi emaile, nire zutabean neukan adibidez irrati publikoan. Amairu urte zaritu nahi sortan, eh? Astero, astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori, amairu urte zegoen nahi zegiten. Osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egitea gati, baina gustoko badut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin badagai bat, segurazki entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria bota nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera hauxe esan beharra daukat eta hauxe esango dut. Hori zen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans auzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da, eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
0: Bai, egia da, eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak, eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mukara hurbiltzen diren bezeroak, eta erran bezala ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte, adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nolabait perfil desberdinak, iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak, eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
1: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian hori dela gutxi, abrindola gutxi, gauza batzuekin enago ados, da zanion, perfecto, hori da, hori da, primeran. Ez duzu zertan ados egon behar ezberdin pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin. Hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk. Aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak eta karo, joaten zara aletzen eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni ibilitako munduak dira azken finean euskaltegian, ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan, gero irakasle ere aritu nintzen. Ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, beti, baina beti ere osatzeko kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta horiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan, eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua, eta nahi ditu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena ez gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, eh? Ikusten dut mila lekutan, eh? Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
0: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori interesgarria iruditzen zait eta uste dut erran behartzela edo ba hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
1: Bai, badago autokritika pertsonal ere bai, eh? Egileak ere autokritika egin nahi du, pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber. Zu, bai, euskera momentu batean iritu zaizu eskualdeuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar edo ez daki zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda eta behar bada ez zara inbiktima zan nahi dut nik ikusten dudanean biktima kakotzartean nahi naiz, eh? Biktima batzuk esaten dut bizidez baina privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonaren gan, oroar ba arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz esaten du Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz, eta bada joera hori barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musika nibilitako zea guztietan, eh? Literaturan ere, zenbat negarti. Bai, bai.
0: Bikaina, ipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
1: Bai.
0: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
1: Bai.
0: Eta azaldu pixkat ez, nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonai hauekiko?
1: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak, bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai.
0: Mai Ginoski, bai, antzianoen, bai, bai.
1: Parisko, Parisen bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza horiek gazte jendearekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo aztu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari niz promozioa egiten, eta egon gonaiz hogei kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat feeling deitu nahi baduzu, ja ari garelarik ja zeta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objektiboago batzuk, adibidez, puntu horiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon, euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean, gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten ditu zenbait gauzekin. Alberto hori asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia personala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismo aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, orain uste dut ezberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzen gatik. Ba, mitologia berak ez zuen baitze, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matzakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, eta benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Mm-hmm. Auroraren kasuan dago, filin hori aipatu duguna, eta, bueno, hori importantea da, ze beakin, izaten da askotan, elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pizkatagora, pues, nahi duelako, pues, berekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Badago jendea, abertzuz zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakitze zango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendea, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nere bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez ari dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak, ez da, guazen zerbait idaztera, abertze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, Berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona hoiekin. Ez da bakarrik objektiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
0: Azkenean hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere novelak, ez? Zuk erran duzu hasieran bazenituela idatziak zure, ba, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan,
1: bai.
0: Eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua, erran duzu guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan eta hori, bai, izan delako zure bizitzaren parte. Eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere, ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pintzeladaren bat ere botatzen duzu, baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola, ba, bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba, paseatzen ari den bitartean, edo horrelakoetan, ba, batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa. Zergatik landu dituzu horrela holako gaiak?
1: A ber, nago guztiz ados zurekin, eta posten naiz ados ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Albertori bezala, zenbait momentutan, nire bizitzan, nire buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztea nintzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neskalaguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nire bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak, eta orduan, nik ere galdetu izan dio nire buruari, baina hau, nola demontre da, posible, ez? Edo normala ote da, edo gainerako hi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan. Ezaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egia da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bate azaleko planteamentua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, bat berel tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultze, hau.
0: Bere anaiaren...
1: Hori da.
0: Vale, bai, horren hori itzultzeko.
1: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur samarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera... Nik uste busti egin naizela gai horietan,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, bai, egia da, eta egia da agian erranduzula, ba, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak,
1: bai.
0: Eta agian gehiegi luzatzeak ere, ez dakit, batzutan ez dela behar, ez? Gehiegi luzatzea.
1: Ba, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut, ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa handia zer dakit nik, jo, gai generiko batzuk, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzi handia du. Askatasuna, batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia handia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista biek aipatzen zenituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, novelan zehar, eta gero, norbera ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez bere kezka personalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera. Adibidez, Arkaizkaro idazleak esan zidan hori dela gutxi, bueno, hor behar duzu sekuela, novela horrek behar du jarraipena dudik gabe. Baliteke. Azmatu beharko litzateke izen bat, edo berriro kafe moka bi edo ez dakit. Pizkat.
0: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, ba, irekitzen da bertzeate berri bat,
1: baita.
0: Albertoren bat, eta hori agian ausartuko naiz derratera berriz, ba, solte bota duzula eta nahiko era laburrean.
1: Bai.
0: Eta, ba, deitzen du ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan.
1: Bai.
0: Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna,
1: Bai, baina bukaera ez kontatu, eh?
0: Ez kontatuko. Maitasuna, horrutziko dugu.
1: Bai, bai, Alberto sinisten du maitasunean. Gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jende asko kukatzen du. Sinisten du. Novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua maitasunarela. Aitortuko dizut, ez zegoela aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta halako batean esan nuen, jo, beti gore, gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ninator, ba, natorren belaunalditik, eta roka eta mundu bat, normalean, nik uste joera pixkat izan duena ezkortasunera, sarkasmo, adibidez, humoreari buruz, humorearen ikustu badagola, aipatu dugu suizidioa, baina humorean ikustu eta asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz gehien bat sarkasmotik, humoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta orduan pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albert hori alde hortatik ere. Eta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ez, bestela?
0: Bai, egia da, bertela ja spoilerretan
1: sartuko
0: gara.
1: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
0: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, segituan, erranduzu jada jasuzula erantzuna publikoaren aldetik,
1: bai.
0: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak errandizu, bai, deia batzokin ez dago lados,
1: bai.
0: Kontatzen diguzu, ba, iritziren bat, edo pertsonatek errandizun iruzkin bat, bere xiren bat, iruditu zaizuna?
1: Ba, oso bereziak iruditzen zaizkit adibidez, pertsonak ezaten dizutenak egonaldi bat egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso derra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esan ez, nahiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen noiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena, bide batez parentesia, zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteagatik, esaten duet besterik gabe. Eta persona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratu ez zituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
0: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak, gainera sortzen da atmosfera berezi hori ez musikarekin,
1: bai.
0: Jazarekin, beti dago musika hor, eta erramezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da gehien gustatzen zaiona.
1: Asko.
0: Gainera elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, uste dut zaita didez, Reinhardt musikaria edo jazz
1: musikaria. Jango Reinhardt, bai.
0: Hori. Ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero era unitz ikasten da musikarien inguruan, izen pila daude.
1: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
0: Eta, ba, gainez aldatu zez, ja bukaeran ginen, baina berriz aipatzen dizut. Musika aldetik ere aukeratu dituzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
1: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez joan ziren sortzen. Batzuk nire gustokoa dira, beste batzuk ezain beste. Gero badaude, keinu, maitasunezko keinuak, esan nahi dute, Maite Larburu aipatzea, zergatik, ba, badago konplizitate keinu bat, Maiterekin, Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Hoie dira, pues, pixkat hor sartu ditudanak, ez izateko bakarriz Rufus, eta izen, bueno, hauek ere izen haundia dira nirtzat, artista haundia. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarri,

0: arriskua zen. Bai harmoniak eta akordea ritmoak. Orduan zedik erantzun, eta horren bitartez ja egiten du hurbilketa, joaten da hurbilketa egiten jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jazza izan gabe, ba, nik adibidez beti lana egin dut, ari naiz luzatzen markatu, eh? Baina jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin. Beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Bezat interesgarriagoa dena, ez? Horra ipatzen den adibidez setimako, eta ja bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Uste badia zu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
1: Bai.
0: Nola bait, Kafe Mokaren, ja Kafe Moka ja idatzi eta publikat, ez publikatu harin dukan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena zegolarik, lehenengo abia puntu edo izan zen, zuen urte mugan, zarrera irakurtzea. Mm-hmm. Esan nahi dut hork, antzeta irratia egon dela, bueno, hurbil edo present egon dela, ez?
1: Mm-hmm. Kafe Mokak ateak ireki zizkiola antxetari, lehenik agian.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Albertok atea ireki zegula.
0: Hori da, hori da. Mm-hmm. Ta zuek guri ere bai, eh?
1: Mm-hmm. Ba, Javier, placer bat izan da honen inguruan solastea.
0: Bai, lezate bai.
1: Eta gonbita luzatzen diet entzule guztiei ere Kafe Moka irakurtzera, jada bigarren edizioa duzu gainera.
0: Bai, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Eta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat, eman dezatela, Kafe Mokan, eta zeo zer, deskubritzen badute, edo, ba, nik uste dut ederra dela hori, ez, bizitza honetan, irakurtzeak hori ematen dizu, aukera hori, ez, konpartitzeko, pertsona hoiekin nolabait egoteko, pertsona hoiekin, musika... Hermosa Izar Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarri izan daiteke liburu irakurri ahala, bitartean, Javierren gomendioak, musika gomendioak barkatu, jarraitzea. Bueno, ba, Euskal Irakurlea anima da din, ez? Mm-hmm. Hori da,
1: hori da. Hurbildu Kafe Mokara, Irunera.
0: Hori da.
1: Hortxe duzu itzordua. Javier Muguruzaren novela berriarekin.
0: Hori da.
1: Ba, eskerrik asko, Javier, placer bat.
0: Ba, ere ez bai.
2: Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari, zebrabida gurutzatutzat emango du. Ez dugu denborarik agendaren errepasoa egiteko, baina aitortu behar dut hiru kontu besterik ez zaudela, lasai egon, bihar itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: London Gate. Six pretty maids died all in one night. 'Twas all for George Collins's sake.
1: George Collins'en balada. Hor izan da gaurko errota berriazteko Sam Lee oparitu digun abesti puska. Lee, musika tradizionalean aditua den musikari ingelesa da. Britainia handiko eta Irlandako aintzinako musika biltzen, zahar berritzen eta partekatzen dihardu. Bereziki, Irlandar bidaiarien eta ijito komunitateen musikan jartzen du arreta gehien. 40 urte beteko dituen 2020 honetan, Oldbow izeneko disko berri batekin bueltan daukagu. Oraingoan Lick, ingurumen arazoak jarriko dizkigu mai gainean. Hortaz, disko ekologistatzat jo dezakegu Oldbow. Ezagutu dezagun, hau Inglaterrako lorategia deitzen da. The Garden of England, Sam Lee.

Garai neoliberal honetan dirua, etika eta arrazoiaren gainetik jarri da etorkizuna hipotekatuz. The Moon Shines Bright, Frida Black abeslari hitoaren gandik bildu zuen urrengo abestian, Sam Lee deitoratu egiten da, gure denbora ez da luzea, denbora kantu herrikoi zahar bat besterik ez da, esanez. Bitartean, Liz Fraser abeslari eskoziar veteranoak Wild Mountain Team baladaren pasarte bat kantatzen lagunduko dio.

Lankumi Irlandarrak gogor jo zuten 2017an Between the Earth diskoarekin. Orain, The Live Long Day estudioko lan berriarekin esperientzia errepikatu nahi dute. Eta lehen entzunaldia izan ondoren badirudi berriro asmatu dutela. Dasta dezagun The Young People, hain zuzen ere irratirako espezuki editatutako bertsioa. Lankumi.

Harp and a Monkey. Arpa eta tximua Manchesterreko folk taldea da. Euren abestiak egunera ekarritako taberna eta saloi kantak eta gainontzeko kanta herrikoiak dira. Jarraian jarriko dizuedan Calico Printers Clerk gaztetan abesten zuten kanta da. Eurek herrikoia zela uste zuten, baina grabatu aurretik Bedlam Boys taldeko Dave Moranek konposatu zuela ezagutu zuten. Harp and a Monkey, The Victorians disko berria eta Calico inprimategiko langileari eskainitako kanta. Calico Printers Clerk.

Malinki banda eskoziarra da. 20 urte baino gehiago daramatzate euren herriko musika tradizionala eguneratzen eta zabaltzen. 20 urte hoiek ospatze aldera Hansel deituriko abesti bilduma bikoitza argitaratu zuten iaz. Begon Boni Ladi deitzen da bertako lehen pista.

Parisen jaiotako, baina jatorri siriarra duen flauta jotzailea da Naizam Jalal. Sei urte besterik ez zituela hasi zen bere musika tresna jotzen, eta 17 zituenerako bere kabuz moldatzen zen Mali bezalako toki ezberdinetatik biraka. Ondoren, Arabiararoa etorri zitzaion Damaskon, Egipton eta Libanon ikasiz, Parisen egonaldiak tartekatuz. Bere eragin ugariak jazetik hip-hopera doaz, musika mediterranear eta arabiar guztietatik pasatuz, eta improvisazioa motor horrokor bezala hartuz. Om al-Aagayev deitzen da disko berria. Bertatik aukeratuta daude bai entzundako jarro kompozizioa, bai orain dasatuko dugun Almadilla. Naizam Jalal.

kantaka bada ere, artista iraniarren lanak heltzen zaizkigu Europara. Hoietako asko, Bagdad aizpekin harremana eduki izanagatik. Hor dira, Olduz Pouri edo Nelia Safayeren kasuak. Azken honen disko berriari erreparatuko diogu. Norvegiako Kirkele Kulturbestef disketxeak lagundu du Safaye, isiltasunaren herrialdeko kantuak izeneko diskoa grabatzen. Bere proposamenaren eredutza tardezakegu, Ni, The Cradle and You. Ni, Zehazka eta Zu. Iranetik, Nelia Safayeren.

Greziatik Anatolioara goaz. Istanbulen elkar ezagutu zuten Greziako hiru emakume musikarik sortu zuten Sinafi hirukoa. Haien bidaia musikala duela bi urte hasi zen, euren historia musikal komunekin kolax bat egiten hastea erabaki zutenean. Euren proposamena Kapadokian, Asia Txikian, Trazian eta Egeo itsasoko giroan murgilduko gaitu, baina baita Aman kafetegitan edo ta Istanbulgo meianetan ere. Kontatuko dizkigutenak hirietan barren agertatzen diren erbestealdi banaketa maitasun eta laitasun historio garaikideak izango dira. Io izeneko disko berritik aukeratu dut Alismin Kaslari Kare abestia. Fotiniko kala kanunean, Marina Liontu udean eta Elena Mudiri jasiutu ahots eta perkusioan. Sinafi Trio.

Petro Lucas Halkias Greziako musika tradizionalaren kondaira bizia da. 86 urteko klarinetista honek bere familiarekin batera Amerikako Estatu Batuetara emigratu zuen bigarren mundu gerraren ondoren. 80ko hamarkadan Greziara itzultzeko, non arrakasta handia izan duen. Bere adina gorabehera, The Soul of Epiro disko berria grabatu berri du Basilis Kostas laut jotzaile virtuosoarekin batera. Gozatu Palio Zagorizio komposizioarekin. Petro Lucas Halkias eta Basilis Kostas.

Grezian amaituko dugu Talogia Einai Gramata diskoarekin. Bi musikarien sinadura darama. Fotis Siotas, Tesalonikako biolin jotzailearena, eta Julia Karapataki, Atenas hiriburuko abeslari gaztearena hain zuzen. Rebetikoa da euren musikaren oinarria. Beraiekin amaituko dugu. Aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Talogia Einai Gramata. Itzak letrak dira. Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Jarraitzen duzu.

0: Cumbia.
1: Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi, puntu.

Hola, hola, iluntzen denoi tongitorrexak izazatxese beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoriturio dakixenez amentxe raixo irratian martitzenero iluntzeko sortzitzatik aurrea zita ineludible bat dakazue Leartibai Munriku eta Bako futbola saritzeko Leartigol irratzaioen eskutik amentxe dakixen morun radixo irratian eundoboz.boz FM-en eta baitxe be dakazue online entzuteko aukeri bertan momentu ez bazase edo beste munduko beste txoko erosin txokutan bazabize irubikoitza.raixu.info webgun irukiko zue entzun gai ba irratzaiuk eta bertan momentu bantzuteko aukeri ez badu zuoki eo lazai zebaitxe be podcast bidez entzuteko aukeri badakazue irubikoitza.raixu.info webgunin valga la redundancia eta baitxe be irubikoitza.laartigol.co webgune bisak diz balekuk hause programi jarraitzeko eta bueno gaurkun 2006ko maxatzak 19 egun dakarrontan Leartigolek beran 204 garren programi eitzen dau eta ba bueno ba ongoze asteun ja baguz ja temporada ja mortizaten esango eta ba batzutan badakauz ba azken horreko jornadak eta batzutan be baitxe be ukirouz lorpenak dakauz amen ba garaipenetan hiru garaipen ukirouz da gaina hortik hiru garaipenetatik bi oso importanti dizenak dakau alde batetik ba amaika batek bat eta biko garaipenaz lortu banela ba temporadi salbati arrasaten jokatu ban partidun galtzen izun galtzen hasi izan baina gero ja ba ja azkenengo minutan ba volti markadorei volti moti ba lortu ban talde hori baltzak eta ba Munriku gorezke be beste garaipen importante ba lortura be utzeta 7ko garaipena Donostin Intxaurdize eta Linkontra irabazitxe gero da honetxea zetzen da be ba kopako finalako txartela lortu jokatuko dana, ba, ekainan zeiko azte burun, eta ondiokan, ez dakio nun jokatuko dana, eta zeinen kontra. Eta bestalde, ba, beste garaipena izan dana berriatuko bat eta bi irabazitzan, ba, azkan aurren izun eta liai, Gernika be eta liai hain zuzen be, eta horretxeaz, ba, azkanengo puestu etxen dau, abandona bestalde ukiroz be lau empaten aurrerak binako empatia se solventaban ba Arrigorreaga Einjako bizitan ezoan ise jokun aurkari zuzenen arteko partido horretan lekitzok bestalde ba agur esatzen ba igoerei lortzeko ba esperantziai bana Einja gero Elorrison kontra etxin Murrikuk ba pizkate bizik mantenu ditetza Bergaran kontra utzeta utzein ondoren da bestalde ba maika bateko neskek be utzeta utzeko resultatuaz be konforme bilizan zin Usurbila Einjako bizitan ba igoeri lortzeko borrokan eta ba repasu be amaitzen dou Artibaik lortu da ben ba pairatu ban porrotaz utzeta biko porrotaz Lumon kontra temporadako etxeko azkanengo partidun eta bueno, hau da ba esan genkena ba ongoze jornadako repasu eta seisan etorriko az bueltan, ontsengo pausatxu bat eta seisan etorriko az bueltan ba jornadik ze emondabena ez mobi hortik, ontsarte.

Radio Irratia ondartik mundure eta leartiko leartibaitxik mundure irubibikoitza.raisi.info eta irubibikoitza.leartikol.com eta eundeboz.fm eta baguja ongo zazteburuk zen monda benaz, 2006ko amaxatzen amazazpiko azteburuk zen monda benaz, aziko azbetikulatxik goitxik, amendako bizkaiko lurraldeko orezko maia, bertan otamairugarren jornadi jokatu de, eta honetxekin resultaukin izan da, padura bi aurrera bi, getxo bi bermeo bat, uritarra iru baskonia be bi, iturrigorri bi amorebeta be utz, erandio bat zaia bat, indautxu utz balmaseda utz, abanto utz san pedro bat, sodupe bi urduliz bat, eta Santutxu bi, Somorrostro utz eta zailkapena, otamairu jornada jokatute, holantzen igatzen da, lehen eta ja altzata matematikamente erandixora irurotamazortzi puntoaz, altzata tercera, gero biharren puestun, promozio nio puestun da, Sodupe irurotabat puntoaz, da irugarren puestun da, Somorrostro iruroi puntoaz, alafetxo, gero logarren puestun da, Bermeo berrotamairu puntoaz, Bosgarren puestun da Santutxu berrota behatzi puntoaz. Zeigarren puestun da Padura berrota behatzi puntoaz. Bai, zazpigarren puestun da Aurrera berrota zei puntoaz. Da zortzearren puestun da Getxo beste berrota zei puntoaz. Behatzigarren puestun da Morebeta B berrota behi puntoaz. Amargarren puestun da Zaia berroi puntoaz. Amaikarren puestun da Abanto otameretzi puntoaz. Amabigarren puestun da Uritarra otameretzi puntoaz. Bai, da mairugarren puestun da Balmaseda beste eta emeretzi puntoaz. Amalogarren puestun da Indautxu, otamazazpi puntoaz. Da amaosgarren puestun, arrastreko puestun da San Pedro, otamazazpi puntoaz bebai. Eta jitsira puestunan ja sartute. Amazigarren puestun da Iturrigorri, otamazazpi puntoaz. Amazazpiarren puestun da Baskonia B, otamalo puntoaz. Da zerkapena itxitzen dau, amazortzaren puestun Urdulizek, otamar puntoaz.

Orezko maian jarratzen du, baina Gipuzkura etxen du salto, eta on pasaten gaz, Gipuzkuko Orezko regional maia, eta bertan jokatu de 13. jornadi, eta on etxekin resultaukin izan da. Bergara utz Mutriku utz, Mondragon bat, Amaikak bat bi, Real Union Roca bi, Urola bat, Euskalduna bat, Anaitasuna bat, Deusto iru Orioko iru, Zumaiako bat, Beti Gazte bat, Beasain B, lau Elgoibar utz, Tolosa B, Hernani B eta Urki iru Oiartzun lau. Zalkapena, 13 jornada jokatute olantzeri gatzen da. Lelen eta ja igoeri lortute irugarren maia Real Union Roca 36 puntoaz, gero biharren puestun, promozioi jokatzeko txartela eskun, Anaitasuna 67 puntoaz, da irugarren postun da Oiartzun 34 puntoaz, laugarren da Tolosa 44, bosgarren da Zumaiako 51, seigarren da Urola 49 puntoaz, zazpiarren da Elgoibar beste 49 puntoaz, zortzearren da Mondragon 47 puntoaz, bederatzigarren da Beti Gazte 44, hamargarren da Urki 44 puntoaz, hamaikagarren da Beasain B 40 puntoaz, gero 12. postun da Bergara 39 puntoaz, 13. da Amaikak bat 37 puntoaz, 14. da Orioko 34 puntoaz, eta hor 15. postun arrastreko postun da Euskalduna 31 puntoaz, da jeitsiera postuetan sartute da zenatiz, 16. postun Mutriku 30 puntoaz, 17. da Hernani 29 puntoaz, eta zeharkapena itxitzen dau 18. postun 34 puntoaz, Deusto.

On pasan den gaz Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako biharren multzure eta bertan jokature baitxebe otamairugarren jornadi azkan aurrena. Honetxekin resultaukin Lekitxo bat Elorrio bat, Montefuerte utz Lemoako Arrobi bi, Etxeberri bat Loiolen Dautxu bi, Umoreona iru Galdakao be bat, La Merced bi San Miguel bat, Azero bi Jurretako bat, Indartxu bat Padura be bat, Zaldua iru Arratia be iru, eta Ermua lau Eskurdi utz. Salkapena, otamairu jornada ja jokatute, olantzenik atzen da, lehenengo puestun Umoreona Umoreonara 79 puntoaz eta biharren puntu da Lemoako Arrubi 72 puntoaz, bisak ja altzata preferentea beste grupoko leloko bisakin batea. Gero hirugarren puntu da Lekitxo 76 puntoaz, laugarren puntu da Ermua 75 puntoaz, bosgarren puntu da Padura B 71 puntoaz, seigarren inda Loiola Indautxu 56 puntoaz, zazpigarren inda Lorrixo 50 zortziarren postun da Indartzu 57 puntuaz, behatzigarren postun da Eskurdi 45 puntuaz, amargarren postun da Etxebarri 44 puntuaz, amaikarren inda San Miguel 38 puntuaz, amaikbiarren inda La Merced 37 puntuaz, amairugarren in beste 37 puntuaz da Azero, amalogarren postun da Zaldua 36 puntuaz, gero amabosgarren postun da Arratia B 39 puntuaz, da pleoteko postun da amaseigarren in Montefuerte beste 29az eta matematikamente bajata daz, 17arren postun Jurretako 19 puntuaz eta salkapena izten da bena, 18arren postun beste 19 puntuaz Galdakao B.

On pasan den gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure, bertan batxe bejo kature otama irugarren jornadi eta honetxekin resultaokin izan da. Artibai utz Lumo bi, Gernikabe bat berreatuko bi, Bakio lau Ariz utz, Derio be iru Ibaiondo bat, Eskolapioz iru Mungia be lau, Bermeo be bi Ugao bat, Amore beta C bi Umorena be iru, Orduña bi Ibarzuzi bat, eta Urretxindorra utz Uritarra be bat. Zalkapena, otama iru jorna jokatute, onantzen ikatzen da, Lelen Ugaora irurotamaike puntoaz, biharren posten da Uritarra be, beste irurotamaike puntoaz, eta irugarren posten da Morebeta C, beste da irurotaboz puntoaz. Honetxek irurak altzaten diz, ja, direktamente, ba, lehenengo maia, beste grupoko lehenengo bisakin batea, bueno, bat ezin jese filialara eta ba, janara, ba, lehenengo kipu etxetza tapoi. Gero, laugarren posten da Orduña, irurotabi puntoaz, bosgarren posten da Derio B, iruroi puntoaz, gero, zeigarren posten da Artibai, berrotamazortzi puntoaz, azpiarren da Bermeo B, beste berrotamazortzi puntoaz, zortziarren da Eskolapioz, berrotamazei puntoaz, behatzigarren da Ariz, berrotalauaz, amargarren da Bakio, berrotairu puntoaz, amaikarren da Lumo, berroi puntoaz, amabiarren da Urretxindorra, ota emeretzi puntoaz, gero, amairugarren da Umorenabe, beste ota emeretzi puntoaz, amalogarren da Mungia B, ota amasei puntoaz, da playauteko puestun da, amabosgarren puestun Ibarzuzi, ota amabos puntoaz, eta jeitxera postutan sartute matematikamente bajata, amaseigarren puestun Ibaiondo, ota iru puntoaz, amazazpiarren puestun da berretuko amazortzi puntoaz, eta zelekapena itxitzen dau, amazortziarren puestun amazazpi puntoaz, Gernika B.

On pasaten gaz, nesken futbolaz, eta mentxe dakao, Gipuzkoako emakumezkun gorengo mailako igoera fasi, bertan ja amabiarren jornadi jokatu de, eta honetxekin resultaokin izanda Usurbil utz amaikak bat utz, Goierrigorri be 6, Pasaia bi, Euskalduna utz Antiguoko be 3, eta Hondarribia be utz Intxaurdi be 1. Zalkapena, amabi jornada jokatute, holantzen igatzen da, lehenengo postun da Antiguoko be Otalo puntoaz, biharren postun da Usurbil beste Otalo puntoaz, eta zalkapena itxi da, irugarren postun da Intxaurdi be Otabi puntoaz. Logoko irurak, atzakulitzak ez, ontsa omentun, ba, Gipuzkoako emakumezkun orezko maila. Gero laugarren postun da 11 bat 19 puntoaz, 5garren postun da Euskalduna 18 puntoaz, 6garren postun da Pasaia 14 puntoaz, 7garren postun da Goierrigorri B 10 puntoaz, eta zekapena itxitzen dau 8garren 8garren postun 4 puntoaz Hondarribia.

On pasan den gaz, Gipuzkoako emakumezkoen kopako bigarren multzure, bertan jokatu de baitxebe amabiarren jornadi, eta honetxekin resultaukin izan da. Intxaurdize utz Mutriku zazpi, Arrupe Txaminade bi Mondragon bost, eta Zarautz B bat Martutene iru. Zarkapena amabi jornada jokatute holantzen igatzen da. Lelen, ja, matematikamente finaleako zelkatute Mutriku 8 puntoaz, gero biharren postun da Martutene 8 puntoaz, da irugarren postun da Debagoiena B 20 puntoaz. Laugarren postun da Zarautz B 15 puntoaz, bosgarren postun da Intxaurri C 9 puntoaz, seigarren postun da Mondragon 6 puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau zazpiarren postun 0 puntoaz, Arrupe Txaminade. On pasan den gaz, Leartigol proiektuk banatzen abezen zarixeta, eta golegin zalkapena zazikoaz, eta mentxe da kau, ba zalkapena, lehengo puestun da, amaika bateko nesketako Ainaran Akabe Otalo goleaz, gero biharren puestun da, Munrikuko nesketako Izaro Álvaro amazazpi goleaz, gero irugarren puestun da, Munrikuko nesketako Nora Barrenetxea amalau puntoaz, laugarren puestun da, aurrako Malik Diuf, amabi goleaz, da gero bosgarren puestun daz, amar goleaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza da Peio Etxebarrita, aurrerako Enetz Leon da Sierra Txaburu, da Mutrikuko nesketako Irati Zendoia, da margarren puestun daz, behatzi goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako June Regeira, Lekitxoko Xabatu Galde, eta Artibaiko Aimar Etxebarrita eta Txomin Abasolo.

on pasatengaz atezainin zailkapenea, eta baia gorputza hartutea holantzenit da zailkapen nagusize, lehenko puestun da Maika Bateko nesketako Janire Prieto, gero biharren puestun da Munrikuko nesketako Anena Beran, gero irugarren puestun daz, aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Julen López, bosgarren puestun da Artibaiko Mikel Pérez, da seigarren puestun da Amaikak Bateko Unai Alkaiaga.

On pasaten ga, zer regulartasunan zarire, eta ja, zarkapena, ja, ba, gorputze hartute da. Lehenengo puestun da, Berritxuko Julen Barrotabeña, 18 puntoaz, biharren puestun da, Artibaiko Txomina Basolo, 17 puntoaz, irugarren puestun da, Munrikuko Bubakar Zar, 13 puntoaz, laugarren puestun da, Berritxuko Andu Zabala, 12 puntoaz, bosgarren puestun da, Maika Bateko Nezketako Ainara Nakabe, 11 puntoaz, 6. Puestun da, Aurrerako Ibai Gutierrez, 10 puntoaz, 7. Puestun da, 28 puntoaz bakotxe, 11 bateko Andoni Pérez, Artibaiko Julen Plaza, eta 11 bateko Nezketako Ibone Manzisidor, 10. Puestun da, 27 puntoaz bakotxe, Lekitxoko Gaizka Legarza, eta 11 bateko Alex Martija.

On pasaten gaz, lehartigol zarire, eta ja, otamazazpi jornada ja jokatute ligan. Ba, lantzen idakau, zailkapena, lehengo puestun da, lekitxo, irurotazi puntaz, da ja, matematikamente irabazli. Gero, biharren puestun da, Artibai, 58 puntoaz. Irugarren puestun da, aurrera, 46 puntoaz. Laugarren puestun da, maikak bat, 87 puntoaz. Bosgarren puestun da, mutriku, 80 puntoaz. Eta zailkapena, itxitzen dau, Seigarren postun, 18 puntoaz, Berriatuko. Gogoratu, hau dena, eta bestan bako za, topazen kela, irubibikoitza punto, lartigol.ko webgunin nortxo topako zuez geuretalin jarraipen guzti, eta ez, aztu, baitxe be, zare sozialetan bebagazela, Eta YouTubeko kanalin ja baga 800 da 86 arpide dun eta ia 1000 arpide dun langia superaten duen eta ba ezaztu Facebooken bagazela atsegin dutemon eta Twitter, Blue Sky, Mastodon eta Instagramen emon jarraitzea eta batxebe bagaz WhatsApp eta Telegramen futbola erritxik eta erritxantzako dalako, eta hau zelako guk matxe duen futbola, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja programia zaurrea eta ongun, ba, musiki, ba, aldatu miritxan dugu de urgentzia. Eta, ba, bueno, ba, ja baguz ja gu ja, ba, jornaik ze emondaben, ba, repasatea. Eta hasikoaz betikulatxik, ba, ikusi dauzen partidukin, da, zeixan, ba, beste partidu ja repasaten jungoaz, ba, gainetik. Eta, ba, mentxe dakau lehenoku, eongazena, izan dana, ba, aurrerak jokatu bana, ba Arrigorriaga Enjako bizitan Padura Talin kontra eta bueno binako empate bateaz ba amatxu ban beran konpromisu izan zena ba etxetik kanpoko azkarengo partidu ligaku ja ba Xebes eukitxe jokun ba bueno ba lasai urten mental bisak baina izan zen ba partidu ba ritmo askoku. Eta horren muestra bada ja bihar minuturako etorriko zen la ba partiduko lehengo gola da izan zen alboko sake bueno cornerreko sake baten ondoren ba burua zerremataban Asier Etxaburuk eta berak sartu ban ba bitx bat utzeta bateku aurretik ba jarriko bana gero ba horrengo minututan, ba izan zen, ba lehenengo minututan, ba lehenengo bostamar minututan, ba horreak, ba eukiban, ba hori iniziatibi erazun, baina gero ja, behatziar minututik aurrea, ba ja hortik ja, hor ja juntzin etxeku, ja Asier Aztorkiak definitenoan porteizin bile, da gaina aipatzeku, Asier Aztorkiak buelta etxen banela, beran etxi izan dakure, Arrigorra etxeman buelta, apaduratik etorri zan, pasan temporan erdi zan. Eta, bueno, ba, hainbeste insistiu ben, eta gero reuki ben, eta bigarren minuture, ba, ja, lortu ben eurek, apadurakuk, partiduko, hori, empatin gola, areaz kanpotik Enjako jaurtik eta baten ondoren, eta hori izan zela, ba, pizkate esango, ba, eskuadratik sartu zela por todo lo alto. Gero ja, hurrengo minututan, ja, binakuaz, gero bai egize dela, ba, arbitruk aurrera gol bat anulatzen dela, otalo garren minutun, ba, jokozkanpo egualako interpreta benelako, gero bai, ibilizin hor, ba, jugada epel batzukin, eta batxe behin joko zuzenan aldeko apustu etxen telebisak, eta ia zein jungo zan aurretik marka horan, aunque esan berde, ba, hainbeste insistu bene telebixak ze esan bongoluk esan lehenengo berrotabost minututan banakua amatxu zan. Gero ja biharra zatirako Josue Atelak zuzentzen abentaldi, ba, beste ba, dinamiki ba, ja, hartu ban, beste saltu sartu ban Enetz Leon eskumako ja bandetan bai ja oreki sartzeko eta batxe be ba velocidadin eta batxe be bai arufen sarreriaz baina 56. Minuture ba Padurak minaku etxi lortu ban falta jaurtiketa baten ondoren erremata eta gero eta hortik aurrea ba ja bai egize dela ba horre pizkate izan joku ba epeldu Padurak batxe gol bat sartuan baina anula inben eta hortik gero 75. Minutun ekiben ba aukera bat postin joko bana eta hainbeste da gero hortxe ja ba ja aurrerak moten ban ba desauziata guela bueno desauziata ez baizik eta ba hori lortzeko ba garaipena edo punto bate lortzeko ba esperantzakin baina lortu ben gero Ibai Arufek Enjako zentro batea burua zerremataban Malik Diufek eta horretxek ba emotza ba impulsu ba partidu duze izango zena gero hortik aurrea baia ba partidu izan zen ba nahiko borrokatu talde bisak ibilizin hor ba ba HB hor ba erasun egixera ba gero aurrera Josu Atelak zuzentzen abentaldi ba Enaitz Etxebarrian sarreriaz ba impulsu emotzen la gero ba, reforzen ben defentsan Paul Arantzetaz eta gero ba horren ba tomaidame baten ba ibilizin hor talebisak joko zuzeneko ba jugadetan batez be Paduran partez eukibezen egon zine aukerak baina markadora esan gexamo biu, da amatxuzan ba, minako empatiaz, empate bateaz amatxuzan ba, beran aurrean bilbidi etxetik kanpoko partiutan. Eta amentxe partidu non da, dakauz batxe be aderazpenak, eta ongun geoaz dakau ba, Enaitz Etxebarriak, eta esan kontzatzen berak, onetxatxik partiduatxik. Enaitz Etxebarria, gaur hemen Arrigorregan, temporadako azkan horreko partidu da gaina azkanengo desplazamentu, eta bueno, Garkun zara, ba, dure izkazen dute baten, ba, gitxenez punto bat lortu zue.
1: Bai, hoxe, zego esas morun ez guan iso jokun, baina, bueno, natxe iso zen jokun ba, itxuri matzau partidua hai, lehiatu dago eta, ba, bueno, empatia zo, pozik etxeo.
2: Gorkarka ize, zaukazuen, hemen Arrigorregan, Padura, batxe, ontsa guntur rebaldi deto bat dana, zuekin punto ba, horre bardinak dan etalde bat, eta, bueno, ba, azkanengo partio bitxan, ba, punto baike amatxu zuenaz, ba, bueno, pizkate nahizazue, ba, ose horretxe egoerei, ba, pizkate, ba, bueltin mehon, ez?
1: Ba, eusia, eta mi partioetan honen kontra galdu nio, baina, eta gaur, eusia, kostazku sufriro, baina, bueno, zain lorturo un patatit, ondo, gusto.
2: Egizena, bueno, azieratik ez duzu jugatu den izi horan dauz dizbe, bueno, biharren minuture, etorri de partiko lehenengo gola azier pixkin bitxartez, eta gero, ja, pixkat, ja, junde, ja, joku zabaltzen, nun, ja, padura, ja, baitxe be, junde, ba, azierren porteire urreatzen, ez?
1: Ba, bueno, azieri galtzako izan da, nintzako lehenoko, 10 minutu gero, oxe, azikola sartu dugu azierre, gero, morra zepe, eukira upara eta aukera, eta gero bai, gero Europe partidu parekatu bende.
2: Ja padura ja egoanela ba, partidun sartzen, hainbeste ba, okazio batzuk generata, etorri dut abigarren minutun euren gola, banaku, eta hortik ja, ba, hort, ja bizkate esango ba, parekatzen egun dela gauzi, ez?
1: Ba, bueno, hoxe, hobi ginen gehu, baina eurak Xeso man lekutik ba, gole derra sartu labe, eta horreaz golaz ba, eurak horretorri dit, zeo zebe esan jabe, baina bueno.
2: Deskantzule bidin, bai, ajundela, ja, baitxe be, ba, ja empatiaz, ja, indiarrak askoz be gorutz handitzen, eta, bueno, bai batzuk eta bebestik ikizu ez aukera, kose empati apurtzeko, baina, bueno, lehenengo berrotaz minutu gamatxu zuez, ba, banakuaz, eta ondiokan asko guan aurretik eta dana zabalik, ez?
1: Bai, hoxe, segunda parte empatiaz eta dana zabalik guan, seguzaz morun.
2: Gure bihar esatik xe behok izanez, ja refortzo sartute ma Enetz eta Arufe, ikusi ez Enetzen bartez, ba, velozidea imotzena, landa uzdiz be, iruro igarren minutun, berrotamaz igarren minutun parkatu, padurak sartu dago bitxe bateku, eta hor txea pizkate, ba, enbidizazue, ba, pizkarre konponi, eta gero ja, zu sartute, ja, ba, kanporti izan, ja, ba, injartute ez?
1: Ba, bueno, xe, azieran berreta osgarri minutun, ba, deskantzute eren jo kamixuk, xabik, min hartu dago eta hoxe, netzek urten dago da Arufeko bai. Eta hoxe, netzek egin jaue beran jugada batzuk hor bandan, bizkor, eta hasieran ba, horretxek asko mozku. Ba, gero, ba, hoxe, hoxe, parekatu indiatzen.
2: Gero hortik aurrea ja gola sartute, ba bueno, ja ez ezagoan ezokazuen, egizera nervioso ipinetzuela, baina gero ja erasoko jugatan ja, ba, ibilizazazio hor, ba, muzturra sartzen, eta gero Maliken golak, emotzue pixkate ose espu, amaiera behire, ez?
1: Bai, ose, gero galtzen gizu zela, ba, enjau aukeratu eta atzaninen Malikena sarture, netzen paseon bateaz, da horrepa, ose, injarra mazkua mairako, ba, guantzaten patio guanta, o irubarren hanbi egoteko.
2: Eta azkain nengo minutu arte egizera, ba, padura ibili dara, ba, aztorkian porteire, ba, okerak generaten, gero baitxe be eukizuen batero beste, ba, baitxe be puntu geruteko ondarrurutz, baina gandoz dizbe punto banaketi hemen, Arrigorregan.
1: Ba, ose, gure empateko gola eta gero, entzako ekipo bixo gaukira hube erosein ekaloan irazi, baina bueno, atzain ez tiz hartu, eta empate ondo kanpun, ondo, resulta guen agutzako.
2: Eta on ja maitzeko ja horrengo partidei beire, temporadako azkana, San Lupen, Iturri Gorri eta bueno, ia balortze zuen, ba hamengo puntu ba ontzat eitsi eta batxebe izango dana, ba temporadako azkana eta aspeto batzuetan nahiko berezixe.
1: Bai, bai, atzan partide hoxe, txingaina, berezixera, Iturri Gorrik, pentsan, deszentsu urala joatzen, guxe bez, baina txine San Lupen atzan izan da temporadako irazin biro bai, bai.
2: Bueno, nahi, ezkerrik asko.
1: Bai, zeuri erik.
0: Bueno, ba hortzen zuzue Enatxe Etxebarria aurrerako jugador inaderazpenak eta bueno, ba punto neaz konforma beri izan zenela ba, bueno, punto bat erun ben eta aspaliko partez ba ez eusteno ja azkanengo biporroten ba imagen hori ba kentzeko ba asmoaz eta bueno, ia temporadi ba aldanik eta duinen ba maitzen da, bueno, ia Espainiolina ba Ixez baino betua, bai, enabela, ze amatxuko arabe, bosgarren, zigarren edo, zazpiarren puestun. Eta hon pasanden gaz, ba beste partidukin, hon pasanden gaz Bizkaiko, Gipuzkuko Orezko Regiona Maia, eta mentxe dakau lehengo, ba, Mutrikun, ba, Mutrikuaz jungoaz, eta golik baiko empate bateaz konforma enbili izan zin, Bergara Enjako bizitan, egize da, baia temporadako ja azkanak emoten abila, Mutrikuk dezentzoko puzuntan da, baina dauke hoxe ama bosgarren postu pizkat esperantzi mongotzana, ba hor dauke ba salbateko zikiera ba hoxe posibilidadi, aunque beste baten eskube eonbir dala. Eta hoxe ama bosgarren postu. Partidu ahi behire esango, basira komunitatik, ba jajun zinela Mutrikuarra ja erasun burgintzen, egizera ba Bergara baitxe be eguala, ba hori ez lagateko prest eta batxe behun zinela ba Imanol Urreztin portizin bile Bergarak egiz esan ja ez dauke jokun isebez eta bueno, bai batzuk eta bestik ibilizin ja aukerak generaten ibilizin hor, bai nahiko reinidu izaten esan partidu lehenengo minututik aurrea baina gero ja deskantzure bidin ja juntzin ja apuraten bisak, baina markadora ba esango ez bena nota inolako gurik lehenengo 45 minututan gero ja bihar satisa edukizonez segizera ba Mutrikuarrak Igor Ledgarak zuzentzen entarik ba ja hoxe dinamikia latzeko ba asmoa zuen juntzala dinamika aldaketa bat etxeko asmoaz bardina zegoazen baina askoz be intensitate gisa sartzeko esango eta bueno, gero Bergararrak be ibilizin ba pizkate mine emonasan ibilizin hor ba ia posible izango zan baia ba esango ba osenpa pizkate Mutrikuarrei ba fastixateko goguaz eta bueno, horre izan zen ba duelu ba nahiko igual hau Talebisak ibilizin hor baitxe be apuraten ba minutuk aurrera junela da baitxe be batez be azkanengo minututan baina hause zanpeni ba markadura esan ala ba geixa mobiu utzeko resultauaz amatxuzan partidu eta bueno, pizkat esperantziaz mantenitza Mutrikuai ba gero ja azkanengo jornadai behirez eta dauke ba, amazgarren puestu punto batea da enbir dau beran partidu irabazi eta ba, Euskaldunak empatati edo galtzi Oriokon kontra eta ia zepanetan guk esperientziak hau, aunque ez para pasaten hori gu beti gure taldiaz arreongoaz eta ia sorti joten dan eta hause temporada kaotiku eta gogorra ba, salbati ba, lortzen dan. On pasatzen gaze amaika batea eta amaika batek ba, lortu ban ba, urrezko garaipen maz, mantenutetza beste urte betez, ja buelta etxen daben urtin, ba, horre, Gipuzkoako urrezko regional mailan, eta izan zen, ba, Arrasatea jako bizitan irabazi ondoren, eta, bueno, ibilizin azerako minutatik talde bisak ibilizin hor buru belarri, batez be Debarrak ibilizin, bai ja erazur juten eta ja lehenengo aukerak generaten, bai batzuk eta bestik ibilizin hor, ba ari dema baten izango bazan latxeik, baina gero ja otamargarren minuturako, ba aiako zan partiduko lehenengo gola, eta esan Debarren aletik etorri, baizik eta etxeko talin parte zetorriko zane partiduko lehenengo gola. Gero hortik aurrera, baina oztabe bat txipalaketik miritxan ban amaika batek, bat otzekuaz, eta gero ja lortu ben, ja lehenengo zatiko deskuentun, lortu ben banaku etxi Joseba Beitia kenjako gol batei esker. Banakuaz amatxuzin, lehenengo 45 minutuk, gero ja bihar zati zaido kisonez, ba, etor duña betiak zuzentzen amentali, ba, auspotuta urten zan, ba, resultau iroltzeko asmuaz, eta arrisku jugadak erainez murgildu zan erazun, eta ja, ba, horrek, ba, ja, motiba inban, Monra bezan geligatu, da bilizan hor, Unai Arkaiagak definiten eguan porteire. Eta gero ja, laroi garren miniature, etorreko zan ja, esperantzine gola, amaika baten esperantzin gola, hori beltzen esperantzin gola, eta garaipena nabe bai. Bera enegili izan zen, penaltiz etorri zen, punto fatidikotik esango etorri zela. Ibai Zalegik sartu ban gola hain zuzen. Gero partiduko azkanengo rektan, baina amaika bat aguantatea junzan Arrasatearen enbestidak, eta hainbeste aguantatea gero, eta hainbeste resistitutea gero, baina lortu ben ba, irupuntuk ba, Debarutze ekarti, eta baitxe be, salbazioi, temporada gogor baten ondoren, nun ba, azkanengo boladan baitxe be guazenela ba, dezenzuaz koketan handuziz be, ba honek iztoizik, baina amaiera zorientzu be eukirau.

On pasaten gaz Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako biharmultzure eta mentxe dakau lekitxo eta lekitxok igoeria ibe agur esan berizatzen bertan etxin temporadako etxeko azkanengo partidun bana inondoren Elorrixon kontra da biharren empati jarraxan eta baitxe behar datu morun datu pozgarritxe mazazpiaren jornadi jarraxan eoten dela partidu galdu baik ja etxan duk kompletatzen dabela rosku kompletatzen dau eta artigo deko izanez lehenengo minutuk izan zin nahiko gero ya pizkatez alkarra zautzekuk eta hortxe etorriko zan partiduko lehenengo gola eta izan zan penalti jaurtiketa baten bitxartez nun bera egili izan zan Andoni Mugarza Mugarzak auspotu eman berantaldi eta pizkate guan esperantziaz aunque pizkate txikiren bat ja hortik Arrigorriagatik eto zen berrixak ze Lemoako Arrobi eguan jokatzen partidu Monteforten kontra bertan Monteforten Arrigorriagan eta ja inolako presiñori baik eta ontzungun Santi Zumananek esan monun kereskitelo bailau temporada politxe enge hau honekolak auspotu egin ban eta lerek itxarra eta gero aukera gisa haua inbezen Elorrexotarrak be ezin bape geldi geon baina lehenengo zatizia matxu zan bat eta utzeko resultabaz lerek itxarren alde gero ya biharren zatizia idauk izanez Santi Zumananek zuzentzen dali errimo bardina ze jarraitzu ban jokatzen baina gero ya Elorrexotarrak ya ibilizin ya apuraten eta ya bizkate mine moten Julen Lopezek definitzen guan porteire Elorrexotarra rajunzin de menos amaz eta gero ya irurta mazazpiar minuture etorko zan gero ya definitibo izango zan empatin gola da gero ya azkalengo minututan baya esan zan nahiko zango nahiko alrebeza esango etorro zan tarjeten festivala arbitrun partez guk ez dugu izepaituko da horretxetan Santi Zumaran lekitxarren entrenadoriak tarjeta gorritxea ikusi bidixan ban azkanin punto banaketi onzan lekitxoko kepan aberan fugu zela isan eta beste urte bete gehatzen dela lekitxo Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailan eta temporada nahiko politxe enge eta batxebe marka bat lortute 17 jornada galdu baik.

On pasaden gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzure eta ba hementxe dakau aurrin Artibai eta Artibaik ba agur esatzen temporadako ba etxeko azkenengo partidun, ba porrote bateaz eta izan zen Lumo taldin kontra utz eta bi. Ezin pointuek lortute bidezin amatxuben Markinarrak. Ja hirugarren porrota jarraxan oker ez, bai, bigarren porrota jarraxan eta hirugarren jornadi jarraxan ba partidu galdu. Bueno, ja kontu ja galuteak at. Barkatuko zaizue. Asitxe lehenengo ordula ordenea, etor, ja, aiatea reguala, sartu ben Gernikarrek, edo Lumostarrek, sartu ben partiduko lehenengo gola. Gero horrek golak eman, ba, Markinarrak ez narazi, ibilizin ja, ba, empatin bile, ba, como que no quiere la cosa, asko nahi xan ben, ba, aukerak generala zen, Lumostarrak be ibilizin eurei eutzi nahi xan, baina gero baia deskantzure ja jongo zin ba bat utzeta bateko resultagoaz. Gero ja biharren zatizia edo kisonez, ba Rafa Barrutiak zuzentzen abentali, ba empatin bile lortzeko azmuz urten ban, aukerak generatzen bizin, baina gero ja irurta biharren minutun horretxeke azmuk ja jongo zin ja esango por el desagüe jongo zin, jake Lumok sartu ban utz eta bikun gola. Horrek golak baia eman Artibai erabat rastoka. Gero ja aurrengo minututan baia talde bisak ibilizin ja ba a fuego esango. Ba ia zeinek ba lortuko ban bueno, ia Artibai ja posible izango ban. Eukazen injarretatik ba ia posible izango zen ba sikiera remontati baina horretxek azmuk ja horre karaletik bera junzin edo karaletik bai karaletik junzin eta partidua matxu zen ut eta biko resultauaz eta ba bueno ba horretxe ba mantenitzena ba Artibaik horre ba beste urte betez datorrentin batxe be biharren maian Bizkaiko lurraldeko biharren mailan eta bueno, ia, bueno, temporada manaiko politxeen je, aunque hasiera ona enje, partido gexenak irabazitxe, baina gero piztoi bizka bajata, horrek be jokatu etxen dau, baina bueno, amaien ligan ez basa regularra, baina gero ja karo patezu.

Eta jarraitzen dugu Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako Biarmultzun eta on pasaten gaz Berriatukoaz. Eta Berriatukok ba, garaipen bat lortu ban, aspaliko partez, eta bueno, pizkate urti izan da afiagu. Eta izan zen, ba, aurkari zuzen baten kontra, izan zen Gernikan azkan aurreku azkanan kontra, eta izan zen, ba, tortillai buelti emotzen, eta azken, ba, bueno, honetxea ze garaipena, zain ben, ba, azkanengo puestu hori lortu, eta, bueno, ba, izan zen, ba, bizka, duelo, ba, duelo de kolistaz esango. Eta ba ja gauzak ja junzin ja ba dekantaten ba ja Berritxuarrentzako ja 6. Minuturako ze hortxe etorri izan partiduko lehengo gola Inaute Bernedon bitxartez eta hortzek golak emotza auspu talde Berritxuarrai ja gero ja aurrengo minututako gero ja Baitxebe Gernikarrak be ibili zin ongun Oier Ugartetxeak definitene ban porteire ba erazotzen. Eta bueno, ba ja hainbestia inda gero, ba ez ben lortu ba eurek Gernikarrak ba euren Berritxuarren bentaji zapuzti eta ba utzita bateko resultatua zamatxu zin lehengo partiko lehengo berta osmituk. Gero ja bihar esati zaideok izonez, Ander Grainak zuzentzen mentali, baina nagusitasunez jokatzen jarraitzu ban, egitxe da baia Gernika be ibili zanela baia horre ba esango ba sikiera aukerak bate generaten baina gero ja eurek ibili zen ja euren momentu honenin baiako san gero ba 34. Minutun ba espulsinoi da eurek Gernikarrak gatu zin ba juera bak itxiagoaz arbitruk ba txartel gorrixe erakutsitzen ba euren jugadore batei. Gero hortik aurrera baia jugadore bat gexaukala berratuko 11eaz 11-10ren kontra egize da. Ba behin Eleni Herrerak esan manela se juega mejor con 11 que con 10 que con 11. Ba ni gero ja 85 da horretzen probara 85garren minutun ba Gernikarrek empatin gola etxi lortu benela. Baina posak gitxi duraban, gitxi irauman Gernikarren ba aldeako ze 4. Minuture etorriko san ba Ostabe Berriatuko aurretik sartu jarriko banegola Inaute Bernedon bitxartez eta gero ja azkanengo segundutan baia Eustiai deikatza Berriatukok eta bueno 3 punto lortu ben Berritxuarrek eta sikiera ba osea azkanengo puestu ba lati lortzen dabena eta bueno bia bai azkenengo ba jornadan ba lortzen dan ba ose farol gorrixe ba ese izatin

Eta on pasaten gaz berri on bateaz, on pasan gaz nesken futbolaz, eta ba, bueno, berri ona da, ze Mundrikuko nesken etali, ba, lortu da bela ba, txartela ba, ekainan ezeiko azte burun ba, finala jokatzeko, eta izan zen, eman, alo grande eman, biharren golfesti, ez, irugarren golfesti jarraxan, Intxarruizei utz eta zazpi irabazitxe. Utz eta zei irabazi ben ondalazte bi arrasaten, Mondragon talin kontra, amaik eta bat irabazi ben arrupetxaminaden kontra, eta honetxeaz, ba, lortu ben, ba, finaleako zailkapena utz eta zazpi irabazitxe Intxarruize eta aldiai. Partidu hasitxe zazpiarren minutu ere, aiazan lehenengo abizu egitxe da, eta gero ja margarren minuturako etorko zen ja partiduko lehenengo gola. Eta izan zen, baloi loratu baten ondorizoz, iratitzen doiak lortu bana utz eta bateku. Eta hortik ez konforme, utz eta biku etorriko zen ja amairugarren minuture, kornerreko jugada baten, ba, arbitruk penalti aderazi ban, eta erantzukizune hartu ban Izar Izagirrek, ba, utz eta biku sartzeko. Ja, markadora ipinitxe en frankizia, ja, eguan, ja, Mundriku, ja, Mundriku harrake bazen, ja, esango, ja, prekozmente desmelenata, eta hortik hori gitxi balitz, ba, ota biharren minutu, lortu ban, Ostabe iratitzen doiak, aizea osak inako zerbitzu batea, ba, berantalintzako irugarren gola, utz eta iru, eta gero hortik iru miniture etorriko zan laugarren gola, Nora Barrenetxeak areaz kanpotik injako jaurtiketa baten bitxartez. Gero ja laugoleko resultagoaz, ja abultata, nahiko abultata guala, ba, Mundrikuarrak pixka bat jaitzi ben euren pistoi, Izar Albarok inman ba, beran ba, aportazioi bandetan, amaitze, ja amaitzeko lehenengo zatitxe amaitzeko 6 minutu falta zile, ba, Intxaurdizek egin ban areaz kanpotik egin jako jartiketa bateaz abizu, eta gero berrota bat garren minutun ba, Izar Albarok egin jako ba, karrera baten ondorizoz, ba, ise lortu ban beran tanli, ba, tanintzako bosgarren gola. Hor ja utz eta lauko resultatak amaitzu zin lehenengo berrota bat minutu, gero ja bihar zatitxin Miren Gizasolak zuzendutako neskek, ba, jaunda jabe izaten jarraitzu ben, iru jaurtiketen bitxartez zaretu zin aldi handitzen, gero berrota mazigarren minutu, nepailik Nora Barrenetxeai balioz gabetutzen gol bat, eta gero horretxaz, gero rezartzi bingozan, hortik 6 minuture, iru eta bigarren minutu hain zuzen, porteri euren Intxaurdin atezainan ba, faio bat aprobetxata gero sartu ban berak utz eta bosteko gola. Gero ja hortik aurra ja ja laketak eitzen hasi zan ba, Miren Gizasola lehenengo zatizin Lierni Irazabalek urteman Ainara Barrentosen bitxartez, honek emotxan baitxe ben Lierni Irazabalek ofensibidai. Eta gero hiru eta margarren minutun, ba, areaz kanpotik enjako jartiketa baten bitxartez, iratitzen doiak sartu ban, beran talentzako, zeigarren gola, eta hortik gitxire, ba, ez, hiru eta mazeigarren minutun, maren andonegik sartu ban, ba, beran lehenengo gola, eta berantalentzako zazpigarna, ba,

0: eukiban beste aukera bat. Eta holantzenik amatxu zen partidu, utz eta zazpiko resulta guaz, eta ba, amentxe partidu non ginen, finaleako zarkatu zen, finaleako zarkatzeko emotetza honek garaipenak mutrikuai, eta esango dana, ba, ondiokan ez daki hau nun izango dan, eta ezein izango dan aurkarixe, eta, bueno, alanda uzizbe, amentxe dakauz, aderazpenak, Miren, Gizazola, mutrikuaren enredorinak, ea segontazkun berak.
1: Miren Gizazola, gaur amen Donostin, eta ja, gaur zekotu zuen urrezko aukera bat, ba, lehenengo postuna maitzeko, eta azkanin lortu duzu eta biharnez beste goleada bat.
2: Bai, bueno, helburua argi zuen, partido nahen eta finalerako txartela lortzia, eta lortu dugu gaurkoan, partido darra hein, osake oso pozik.
1: Gaurkarko eze, zokazuen amentxe, intxardize, bai, ba, kopan ez egoa da bat ez bapefin, ba, baina, bueno, harinoako azten, ba, ez ezin nahiko gatxo izango zala, gaina amentxe Cesar Beniton, ba, bat jo izan zekera ba, partido trampa bat, baina, bueno, zeukazuen, ba, harinoako azten, ba, azizien duten, bueno, golea de referendati, da, bat jo ben, ba, ez ezin modun, lehenengo postu ja asegurati, matematikamente.
2: Bai, bueno, azkenean intxaurrik azkenean partiduetan goiko taldien aurka, ba, empatiak, eta, bueno, partidu honak enditxu, orduan argi zuan partidu erresa esala izango, ez? Lana oso ondo aztian ziar, eta, bueno, ba, oso ondo urte jaku partidua, eta horrekin geratu biu.
1: Azerako minutetatik, bueno, ja, zizaze dominaten, gero, ja, zein zan etorri dizgolak, lehenengo iratin bitxartez, da, gero, izarreko penalti, zen motzue pizkat hori auspu, eta gero batxebe askoz behar geixa, eta hogegar minutu ningurun, beste bihaz, bata irati eta beste nora barnetxaz, pixkat enkarri luzea, utzeta laukuaz, ez?
2: Ba, ez, ba, hori, futbolian jolazten hasi gara oso ondo, ba, eurako presiño oso nahi dozku, baina, bueno, landa be urten gara, heldu gara, eta heldu garen geixenetan, ba, bueno, ba, golak esartzen jun gara, eta oso ondo, oza, partido borobila urten jaku, eta horrekin geratu bihau.
1: Gero utz eta laukuta ero, bai, izazue, inbilizazue kanbi de urgentzia bat, liernez hartu zue Ainara Barrientosen ordez, gero, bai, nahi izan da bera, ba, intxaurdi hanen porteria zartu, baina, bueno, alan dezuz be, kontinuiz zue, da, utz eta laukuaz aldageleta.
2: Bai, hori da, bueno, aldaketa baten behar zan dugu, baina, bueno, ekipak berretan jarraitxu dau, oso serio ibili gara, eta, bueno, ba, emaitza honak kien ejun gara aldageletara. Eta bigarren zate izan be azkenean, bueno, berdin urten gara, helburua zan porterizia utzian mantentzia, futbolian jolaztia, eta azte guztian entrenatutako gauza horre danak ez, gehi jartzia hamen praktikan, eta danak indauz, da gainera golak etorri dira poliki-poliki, eta oso pozik.
1: Bier, dizan, ritmo barriñaz ez zue, oso ritmo harinaz, eta ja, gero, ba, ja, ibiletza zue bor, joko direktu esaten dana, gero, irurui garri minutun, nora barren etxeak ipin irau, ja, pixkate, ba, markadoran frankizian, da, gero, iratik, ba, utzeta zikoaz, ja, handitzurau, bentaji, ja, gero, hortik aurrak, eroso jokatzea, ez?
2: Ba, bigarren zatezean ja golak eta sartu dugu zenean, ba, pixkate partidua be ba, relajau inda, kanbizuak ere indoz, da, bueno, beste ritmo bat hartu da, baina, bueno, alanda be jarraitxu dugu, ez, aurrera juten eta gol gehiago ere sartu dugu, baina, bueno, helburu argi zegoan, ez, porterixea utzian mantentzia eta alik eta denbora gehiago ikitzia baloia hanketan.
1: Hortik aurrera, ba, utzatzen zikoaz, gero bai izazu ez aldaketak eta gero, ba, intxardi izpazizuke ja irabazten egola, ba, eturri diruten mazazpiaren minutun, Maren Andonekin egola, ja ipinizuela laginda alpastel alanda ez izbe, nahi izan dau ezazu helburu porteizi utzin mantentzi, baina intxardi ikirauz pare bat jugada alanda ez izbe, utzita zazpi eta finaleko txartela.
2: Bai, hori da, bueno, azkenean aurrera eta aurrera soia zenean, ba, zulo batzu geratzen dira atzia, baina egisa da kontra guztiek eta ondo geratu dugu zela, ez da bela parteko lanik euki eta helburua lortuta. Ba, finalera heltzia eta, bueno, oin hiru astetak hauz final hori prestatzeko eta ba, horri ekin gotzau.
1: Eta on ja maitzeko, ja horrengo partidi bire, kopako ba, faseko azkarengo partidu etxin, Zarautz be, eta ja presiñoi ja kendute, ze ja lehenengo postu ja segura eta kasue, eta bueno, zazumorun.

0: Ja, izango dara, pixkat, berotze bat finalerako, hanke, bueno, baitxe be, bilibirte tentuz, hanke, baitxe be, faio guztik, egenten zena, zuzen dien berdez.
1: Bai, hori da, dakagoz hiru aste zorionez finala prestatzeko, bi partidu ondikoan importantia, Zarautz eta Debagoienan kontra, bueno, partidu gogorrak izan dira bixak, eta, bueno, ba, gauzak prestatzera eta horrek lantzera faiorik eta ebitatze faioak ebitau, eta bueno, finala alik eta ondoen prestatzia izango da helburua aste hauetan.
0: Bueno, miner, eskerrik asko eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzintzu zuen, Miren Gizasola, Mutriku konezken entradori naderazpenak, eta, bueno, ongo izan da, ba, Mutrikuarren, ba, fasi, kopako fasi, ba, kakotxartzen izango zan morun, un paseo militar, bakarrik empate bat zediura be, martutenen kontra, eta beste guztik izan diz, garaipenak, eta ongun sortu, ba, eukida bez, azkanengo jornadan, ba, martutenek ez dago partidik jokatzen, urren gazteko izango da martutenen azkanengo partidu, eta ongun Debagoienak be ez daue jokatu partiduik, eta, bueno, ba, pozgarritxe, ze eta 8 puntuaz, ja, marka etxen dau, ba, mugi, eta, ba, ja, segurata, ja, finalako txartela, daundiokan, ba, fetxirak hau, ekainan zeiko asteburu, eta, arribala, ba, izango da, beste grupoko txapelune, edo Antigua Loberri, edo Mariño Ralunion B.

Eta on, ba, bueno, repaso metzeko, mentxe dakau amaika batek, ba, zein jaben, eta izan da, ba, utz eta utzeko resultauaz, baina handauziz be, igoeri lortzeko, ba, bisik mantenutetzen resultau izan dela. Beiko, bueno, goxan, ba, ja, urrengo aztin, ba, ja, igoeri, ba, zertifikaleken, ba, talde baten kontra, ba, utz eta utz, egin ondoren, usurbilia, enjako bizitan. Partida deko izanez esango, ba, pizkat, ba, deko izanez, ba, esan, ba, zeratik pizkat, bueno, bizitze esatekotan, baina, ba, lineaz generales, esan zan, ba, nahiko atono. Tono baiku, ba, bueno, bezalatzen, raiko rankiak izan zin, baina gero ja lehen gordu la ordena pasata, baina jungo zin ja telebisak erritmu hartzen, eta batxe bilitzen zezan, ba, alako, ba, esango da morun, ba, ahari dema bat morun. Gero, ba, bai, ja, juntzen dela, ba, gero ja telebisak ja lehenengo aukerak generaten, eta, bueno, bai batzuk eta bai bezik ibilizin hor, baia zein jungo zan horretik beste osuta deskantzure, baina esan amatxu, baina esan mobiu markadora inundik inoa. Gero ja bihar satizia deok izonez, Ibai Lazkanok zuzendutako neskek, errimoare bizitxaua enprimitzen partiduai, aukerak generaten ibilitzin, ba, euren jugaren bitxartez, gero ba, bai, ibilizin dela usurbildarrak, Janire Pretok, defenetene guan porteixin bilez, bixak da bizor, ba, igueri jokatzeko, baia euren aukerak apuraten, eta ja, guazen, baia talebixak ba hor, ba, leia estu baten. Gero ja, amaitza bidin, hori baltzak aukerak eukibezen, eta ba, izan zela ba nahiko apuraten ibiltzen talebisak, baina zeinek lortuko bezen hiru puntuk, baina ezin izan behen hasierako utzeku apurtu, utzeta utzekua zamatzu zen partidu, punto banaketi usurbilgo arane futbol zelaxin, eta esan morun, ba, aukerak mantenutetza honek empatik amaika batei, baunke klabire, ze azkanengo partidu bisak ba, irabazin birdauz, batez be, azkana intxaurdi ben kontra, da, esango, ba, intxaurdi be izango dela, ba, ligako epailiz, bueno, gero komentako duen, ba, bisak dakarre intxaurdi ben kontra, azkanengo jornadetan. Eta, bueno, ba, hoxe izan da, ba, jornadako repasu, eta ontxe, ba, pasen goaz, ba, pausa bat etxea, eta ze izan eterkoaz bueltan, ba, jornadik ze enbongo da benaz, así que ez mobiuz, bueltan gaz, eta, ba, hoxe, ba, programiei agurrezateko ontxarte.

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja baguz ja gorko programi amaitzen, eta amentxe dakauz, ba, horrengo asteburun, 2006ko masatzen otalako asteburun, ba, egongo izen partiduk, azikoaz amentxe Bizkaiko lurraldeko orezko maiatik, bertan jokatukora azkanengo jornadi, otamalogarrena, eta honetxekin partidukin izango da, batzuk zehose jokun dakarrezela. Aurrera Iturri Gorri, Baskonia B. Getxo, Amorebeta B. Uritarra, Zaia Padura, Balmaseda Erandio, San Pedro Indautxu, Urduliz Abanto, Somorrostro Sodupe eta Bermeo Santutxu. Ohorezko maian jarretzen dut, baina Gipuzkoa etxeno salto, Gipuzkoako ohorezko regional maian batxe be jokatuko era azkenengo jornadi, 34ena, eta honetxekin partidukin izango da. Mutriku Deusto, Mutriku dauke jokun, irabazin bir dau bai ero bai, eta batxe be Euskaldunak pintxati. Eta beste partiduk diz, 11ak bat, Real Union Roca, Anaitasuna Mondragon, Orioko Euskalduna, partido klabi, Betigazte Bergara, Elgoibar Zumaiako, Hernani Beasain B, Oiartzun Tolosa, eta Urola Urki. On pasanten gaz, Bizkaiko lurraldeko lehenengo maiako bihar multzure, bertan batxe be jokatukora azkanengo jornadi, 34ena, honetxekin partidukin, da batxe be zehose jokundakarrenak. Lemoako Arrubi Lekeitio, Loiola Indautxu Montefuerte, Galdakao B. Etxebarri, San Miguel Umoreona, Jurretako La Merced, Padura B. Acero, Arratia B. Indartxu, Eskurdi Zaldua eta Olorrio Ermua. On pasanten gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan batxe bejokatukora azkenengo jornadi, honetxekin partidukin. Otamalogarren jornadi, Ibarzuzi Artibai, Berriatuko Bermeo B, Ibaiondo Bakio, Mungia B, Derio B, Ugao Eskolapios, Umoreona B, Gernika B, Luma Morebeta C, Uritarra B, Orduña, eta Ariz Urretxindorra. Beti golatzein nesken futbola zamatxuko, amentxe dakau Gipuzkoako emakumezkoen gorengo maiako igoera fazin, bertan amairugarren jornadi jokatukora, honetxekin partidukin Goierri Gorri be amaikak bat, Pasaia Euskalduna, Antiguoko be Ondarribia eta Intxaurdi be Usurbil. Eta amatxuko repasu Gipuzkoako emakumezkoen kopako bihar multzuaz bertan jokatukora batxe be amairugarren jornadi honetxekin partidukin. Mutriku Zarautz be, Mondragon Intxaurdi ze eta Martutene Debagoiena be. Deskazeltzen dau Arrupe Txaminadek. Hau izan da gaurku lertigo lerratzaiuk eskaini dutzuen guzti, espero zeuen gustoku izati. Da atorren aztien oteko azmudakau amentxe, Raixo Irratian, 105.5 FM-en. Martitzen ero morun, iuntzeko sortiretatik aurrea. Eta baitxe be, raixo.info online eta podcastetan, raixo.info eta lertigol.com webgunetan. Txarton jaku barkatu, onden jaku kotuta hartu, eta datorraztin egongo azelakun jaso amendik aur bat, datorren aztarte, muso bat, matxe-matxe eta gabon danoi!

Nat gaur berriz. Gatozen. Eure gana. Ekizaharren altzoan. Goizalde gazte untan. Jeiki adi. Hemen gaituk. Lehen ginenak. Mailuaz kolpatzeko. Etxai oro.

0: Goizeko 10etan, Tarranako Salau, ontxe zuzenean. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raiz uratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raiz uratia. 105.5.

0: Ba, Añube eta
1: Lenerroa.
0: Alkarreaz, auzo zaharra, abestixe joten. Hola, Nasirou, gaurko irratzaiu. Behatzi milimetro, martitzena, zuzen-zuzenin. Kapandorretik, pasan aztin kale. Aurrekun bebai. Ez? Ero?
1: Ba, ez, aurrekun engendu berreta sortzi ordu. Aurrekun izan, egun aldaketi.
0: Egun aldaketi. Bueno,
1: ez? Vale. Zango martitzenen emai baixako abaz.
0: Venga, bane,
1: amigas, bane, bai.
0: Barriro. Gabon entzule, gabon mister.
1: Gabon.
0: Eta, hoxe esan daku gaur, ba, bueno, Añube, azaziro, bueno, Añube eta lehen lerroa kasuanetan, baina, bueno, Añube taldia zen egenune hasi, era Añube isendatzen, ze, ba, bueno, batoz, berritxuko jaixak.
1: Bai, bueno, batoz, ja, esango, azirizela, eh?
0: Sí, martxotadio.
1: Bai, esango, aurreko,
0: gaztegunero,
1: aurreko baixakun, bai, bai. Hori da gazteguna. Ha. Eta, bueno, ya baino guenetik aurrera, baina kasiero bajakora, kasiero kasiera gaupasero gaupasera bajakora, eta da hortik aurrera, ba, isu, erain.
0: Ja, kasiero gaupasero agarrez, horrek,
1: bai.
0: Bertxuarrak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Haixak.
1: O, bueno, gure horrean erakutizko bentzat, ozak, gutzako, bai.
0: Kasiero gaupasero.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, eta betiko latxik, porque berretxun beti urtero, kontzertu potentik etxetxu ez, ez?
1: Bai, bai, egiz esan beti esan da herri bate, bai, gaina esango asteburuko egitarago esango baixago zapato gomeki hartute, ba, ba, bai, iru honetan noten dide, kontzertu. Bueno, eta guen ime, bai, guen ime kasiono jaitxeri, eta gero kontzertu akustiko bat, eta betitzen da ez ezer.
0: Betiko lekuen, atxe, bueno, plazan, hone estena xura, enge, estena xun, aurren estena xun monta, enge, zelan txenda hori asuntu?
1: Ez, etxenda, bertan, zelan da txukotzau, txampiñoi, zango.
0: Txampiñoi, bertan, etxenda.
1: Txampiñoi, baina atzea behir, oza, plaza behir, frontoire behiren baik.
0: A bai?
1: Oza, kaminure behiren baik, frontoi tapau, oza, udaletxea behir, atzeko aldea, txosnak ipintzen dira atzin, eta antxe txenda behir.
0: Ostia,
1: oza, estena xotza daukiratzen dabe, oza, aprobetsatzen dabe, bera.
0: Boa, denpora, dena jun, eh? Hori no es, da, se,
1: hori urtetia, seguro gonsa zela eta despistata zela. Seguro. Aizu, ilunetan dan aldatzen da. Gabaz eta aizu, baina euskizita baten dan imen dan aldatzen da.
0: Bueno, isaleike.
1: Horre gertatzen di.
0: Ongo junguaz. Sin más, igual engo dau, abesti bat epini, eta gero junguaz bizkate kartelak eta komentaten.
1: Venga, ba.
0: Añubaz aziga eta añubaz egin gau. Urango abestixe, zentzu bila, aukeratura guz, euran bideoklipe, ez, da?
1: Bai.
0: Ez da, disko barriko abestixe bara, ez para, ez dut uste. Ez hau zarra guara, ez hau zarra guara. Bai, ez, disko barrikure,
1: disko barrikure. Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, bai. Ba, venga, amendu, Añube. Añube.

0: Zentzu bila, euren, azkanengoko diskatik, errautzetatik loratzen, izena, ze kaleratu ben disku, ja ondala pare bat urte.
1: Bai, 2008ko disku de Txerto Espanabil. Eta hori izan honen ditzen, ba, videoklipe. Eta hori izan zen, ez da single ofiziala izan zen, baina bai, mentzate videoklipaz eta eta ben, kanti bai.
0: Bueno, añuea zazirou, Samuele, berretxuko jasane kartelai errepasotxue moten gabiz, eta ba, eurak izan hori zelako, baixakuko talde bat, ez? Iru engori baixakun, bueno, engo zaze, ez?
1: Bai.
0: Shibari.
1: Raro, esaten zu,
0: Eta...
1: Apago, esaten zu, ez? SH eran, ez? Ez tan SX, igual...
0: Ez da, ez que pentsan dut, azkanengo baten beho latxen ebilinan elata, gatzin, hasta, ez
1: da? Shibari.
0: Shibari.
1: Shibari, hori da.
0: Shibari.
1: Shibari.
0: Shibari...
1: Halik eta asento gitzen ebilinatzen, Shibari.
0: Ja.
1: Bueno, halik eta planuen.
0: Ja, Shibari.
1: Hori da, Shibari. Hori da.
0: Shibari.
1: Naigure, naigure.
0: Zigatu, ahar aldiz, Shibari.
1: Aspertu arte.
0: Bueno, txuleria joder, bebai. Eta, ba, ontsepin nire buen, añube. Hoixan gora, ez da, birbara, ora, holan, plato fuerti, ero, kontzerto handixena, ez, zango?
1: Bueno, hau zango, ba, iso, kontzertu, la, segero, zapatun, bueno, xerna gatiko bertxuko paia egunero, bueno, eura joez, paia da famoso etxen dan egune, eta horre letortxeran gabateoten da iuntzen, zelan da, eskapaie, ero, eskapaie, hori da, gero mira gora bai, eta gero iratzarro gara musik, eta gero lehatxo menele punto, musiki bertxen, eta ba, maitzeko, espectacular. Eta gero, dobeka iuntzen, ditza baxela, jasetako boleku apuena, ventajias, tapia eta lektoria. Osea, tapia eta lektoria izango da, kontzertazo bat, domekan atzaldeko zazpiretan. Salbazio egon ikustea, joan, zehonek Big Bang azkoten agenen, flipantire. Osea, etorten di musikuk eta koristak, eta balan plan bandal kompleto, eta izaten da, super guap.
0: Eta, ez dugu esan, baina baixakutik aziga, baina egitarau,
1: hori da, eguen azten da.
0: Eguen azten da, eta aipatu da.
1: Hori da.
0: Bereziki.
1: Eguenen, da zela, hori da, olatz eta aixa akustikun, bai. Txarto Espanabil, izango da, iutzin, kaseron, gora beriaz batea, ere guen hortxe hueltan.
0: Maizata zazpi, eguenin, iutzen gozatzen.
1: Hori da, hori da.
0: Baga, urreatu, berta, aldo buenok, maixatzen, goxera, bizkat biarretik eta, baina, bueno, aldo benak, urreatu, hauxe, olatz eta aixa, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pistoletazo de salida,
1: hori da, hori eguen. Gero baixa, kon izan gara, esan duen, bueno, nahi bale txuleria, zapatun, eskapai mirua iratzar eta txomil, eta domekan tapia eta letoria. Osa, que azte burun kontzertu negozioa, bat, txetik urre burrun, debalde, erriko plazan, ekipo onaz, sonido onaz, aire libren, nahizunera disfrutateko, ba, hor da aukeri horretxun.

0: Es que esan nahi duten.
1: Esan ez da, tinguko arazoik, eh? Ez da izan egin joan, behor duen izasik, eh?
0: Es que... Bueno, espetakulu bat erizten gazta. Kartela. Espetakular. Espetakular.
1: Hori zertu guztatzen, hori zertu guztatzen.
0: Nik ez da... Nira... Espetakular. O sea...
1: Ba, kuriosure, ez, bizkat?
0: Espetakular.
1: Espetakular se sentido tal. Explica gente, gente que está opinando me estarán ironía que está.
0: Ni zure esatea.
1: Esa no es la misma, a ver esta censura ahí, esa.
0: Calita bil normal le doy a cartera a Artura, a ver. Eta bueno, va, ba, beste bai. Saluda, saludo batzal Bartela ya benai. Está que usen ya, ¿es? Está que usen ya, ¿es?
1: Es está diseñar, es.
0: Igual inteligencia artificial ahí anda.
1: Está ahí. Esa está ahí.
0: Baina, bueno, hor da.
1: Bai, hor da, pilloa kolorea, gauza, kuriosikin, baina...
0: Baina hor da.
1: Bai.
0: Bueno, txularia... txularia, joder, entzun dugu, siempre me siento regular, hau, euren azkamengo kolana, ez?
1: Bai.
0: Azko mola den dugu, txulariak, nire asko guztan azta. Guai da, diretu nik usteko talde guapu. Radizun urte hurren joban talde bat izan zangania.
1: Bai, hori da.
0: Portuko
1: bai,
0: rampan.
1: Bai.
0: Thatchers taldeaz.
1: Hori da.
0: Bueno, gure gure hilora batati.
1: Eta gero urtean, hori izan zen, aurreko urtean. Eta urtean radizuko urte horren anean, iratxe etorri izan.
0: Hori de, bai, bai, osa, bai, bai, bai, bai.
1: Bi urtetan etorri iratxe, bai, bai, ondo iratxe. Bai. Urrenguen, elkarrezketen gotzu hau, ametxe.
0: Bai, egixe da, urten gume, bai, bai, hau aurreko urteku izan zen, dani aurten gume etorri, hende?
1: Bai.
0: Bai. Bai, eta pendienteak hau.
1: Bai, eta gaina hon beste talde baten jau. Berak, bai, ja grabaten eta biliri eta bueno. Bai, beste rollo baten, eh? Ja uste beste taldea, beste rollo baten. Baina bueno. Vale. Hori aurrera ba aipatuko.
0: Vale, ba geure zuzeneko promesakin segingo eta bosni eta 300 de otalaguaren promesi gutako iratsi entrevisten gutako.
1: Bai, hori bai, jo, A ver, teléfono acabo, en esto de porra cara, ba ya
0: esti orduko.
1: Zero ia biarren atrapatando, bueno, ser, baina bueno, baixako nengo abertxun eta adostuko be. Ia noiz alda ben.
0: Eta entrevisti egin bitxartin, ba euran beste abesti bat entzutea pasakoaz, ez?
1: Baina, euran leoko lanetik.
0: Hori de.
1: Laur belanetik.
0: Es.

0: Ba, horren zondo, txuleria, joder, taldin, ez, abestixe, euran lehenengoko lanetik, laurbe.
1: Laurbe, hori da.
0: Lanetik, eta, bueno, ba, ikusikoz barriro bariku honetan, baixako honetan, berritxun.
1: Bai.
0: Hirugarren taldi, ufa, hirugarren taldi, Shibari.
1: Bai, Shibari.
0: aspaldi xan ez da, zetan zabi zen, zer?
1: Ba, egizan ez gabiz asko joten. Ze, bueno, bueno, ja taldin osa galdatu, ba, umik zartu, umitaz tartin, lana galdatu. Orden, ba, bueno, ordu tegixak, eta bastante komplikaten asku asuntu. Baina, eta bueno, gero eburua epirenetzen hori bat espresionati, gero ezibiltzi horre gantxuko kotizartu tezaren dana. Mm. Eta, bueno, lokalen gazkanta barri xaketzen, bak hau ya lau bozu baten, eta, bueno, bagabiz horre aldo guen entzese.

0: Stagau e pentsata urten, ez daiz mabolo etxi eta... Horten, ma, bueno, presiñori baik. Lokaleko biharrak etxen, tranquil.
1: Fantasiñori eta... barriñaz, jarraitze zue.
0: Bai, bai aldaketa bat eukiro bakarrik, bueno, bauki gendune, biharren lana eta gendunen. Urkik lagan bat eixi eta iban bizartu zen. Eta bai, bai, iruko segitzen,
1: no? Eta segitzen, hau irukotik.
0: Bai.
1: Eta bueno, aspaldiko partez, ba berritzun ikusiko zatxu hau zeuebe bai.
0: Bai.
1: Bueno, urrengo abestixo entzuteko, lehenengoko lanea jungoa, ez?
0: Bai.
1: Hau nuz, kale urte bat zuti, hau?
0: Hau kale datuko zen.
1: Otabi.
0: Otabi, bai, zaten esu, bai. Otabat, otabi hor txuliko zen, bai.
1: Bai. Amen...
0: Ja fetxa bizkate horiakat. Ja. Azta eta, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, 2022
0: xa lege, porque 2020 in the pandemi sortu izan mobi, orduan xa lege 2022 xa ti
1: talde pandemiko gara
0: bai, bai.
1: Pandemia sortutako taldea
0: bai, sortutako ere bai pandemia xa nire txako ere bai xago
1: ba, hoxe, lehenago lanea jugaz eta entzungo duguna ez dize
0: eta nola, lauke xena
1: venga, barure, xibari

0: Eta nola, txundau?
1: Bai, hausi xo nahi. Zizan botzenen ba.
0: Shibari, bueno, estai, bueno, sin más, igual, esan esun, estai ordena eta esale egen, tal dine, bat emate june ibarau, zero, igual, zero, bueno. O...
1: Bai, a ver, esan gu, berez, bueno, a ver, estai nik aldan esan ero ez, baina karteleko ordenen duz.
0: Vale,
1: o sea, Shibari, ba, esan agatzen da. Shibari, du, txuleria jodar, da bero baino.
0: Amar desean azten di, sarreri berretxun bat izan dato gainik.
1: Bai, bai. Lena ez, lena ez, lena itxitxe esan, plastiko baltzaz, akorda ez ezta. Baina hori ja urte askotan ez tan existiua eusire ja.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: Honek gaba usaketaraz, gueltatxeo gabaz, eta dana guai, errez, ondo, xamina gure. Errezazunak ema mentza gentia emo gara lixateko.
0: Bai, hori bai, hori olantzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori olantzen da, zu. Albuko errezeta, segitxi, ez, ba, zu, busakata, da genti tranquilo da, tranquile huelta etxi.
1: Eta, bai, bai, eta etxea seguro aia, eta kotxik hartu di arrepez, eta tontura gambi arrepez.
0: Hori de, hori de, eta gara du lasai eran, da lasai...
1: Hori da, ondo pasa, eta zano guari anotogu zeago, eta gero huelta, fin.
0: Arduratzu. Amen.
1: Bai, bueno, a ver, joder.
0: Hola, ni xamerde, hola.
1: Bai, pues corte ondora eta farritxo ondora, baina etxea, baina etxea oso gaiati oso importante, bai, ez? Bai, bai.
0: Norbera da inor, norbera
1: da inor. Hori da, hori da. Bai, bai.
0: Bueno, Xibarias, que dicen, diska barrira jongoaz.
1: Vale, bueno, ya está la barri barri xa.
0: Barri xenea.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Bai, bai, azkanea, bai, azkanea.
0: Lera, ayuda, ibarri xa, txau, miedo, talaukut, hau, hau, miedo, talaukut, ez?
1: Bai.
0: Ya bi urte.
1: Bai, xamura.
0: Bai, bi urte.
1: Bai.
0: Bat biru lagu zei abestiaz kaleratu zenuen disku.
1: Bai.
0: Bixa besti disko luzik, ez?
1: Ez, lehen leku lagu azatagan duen. Ba, izan zen aurkezpen karta bat morun. Eta gero bat agen duen, amara un arte fabrikan olako lehiaketa estiloko baten benne bat inoen. Eta, bueno, hasiera bat ziren duen, eta, bueno, ba, aukerin gotezkun bertan grabateko, eurak estuixo txiki bat aukean txe, tipo home studio, lan, home studio baina bizkate, lan, kondizioi bizkat obio bakin esango, baina ez da lan estuixo super pro bat, baina, bueno, antxe graben duen lagun artin, potxiaz, eta gero badik eizkun, bueno, esango bazkan kolori emon eta masterra eta asuntu.
0: Kontzertuko da bestixak, diska bionetatik etorri biri, baina barriren batero gara?
1: Bai, bai, eango benara, leheloko diska osu, oza, leheloko laura jokau, leheloko diska laura jokau, gero biharren lanetik jungori... lau usteo jungori zela? Bai, hori da, bai, lau, lau, eta barri bi. Esta zona que yo publicata.
0: La la wi.
1: Es, ocultala, es
0: la vida
1: Chartonavil, Chartonavil. Chartonavil, Chartonavil. Eu hori lau, o sea, leo disco su ora, biarnetik hiru hori eta hiru harrixak.
0: Lau hiru hiru, hori
1: bai. Lau hiru hiru,
0: lau hiru hiru.
1: Lau hiru hiru.
0: Ofensivo, hiru delanteroas.
1: Bai, justo baina leno xe, justo leno entzasa, tengo más espalditas xe algo, esa concerto era vos liste preparada, ya de poria se calculaten da. Da hori jo, hiru bibi hiru.
0: Iru, bi, bi, iru.
1: O sea, esas, seguidu joko guarek irura, gero hemen parango da gure lago, bueno, ba, es, ba, iru, bi, bi, iru, gatu ere, alina zin joi, o sea, que amar jokalarias.
0: Amar jokalarias. Iru, bi, bi, iru, bai, iru, bi, bi, iru, amar, bueno, ondo, portero falta, portero samaike. Bai,
1: hori da, portero samaike, hori da.
0: Bueno, eta zer, diska barriko bat entzugu?
1: Bai, entzugu, japonez ez dan bakarra, eta bueno, haure hemen zerradizuko programa baten bueno, hemen sumo gotate zan euskeraz ondarrutar, euskeraz ez ondarrutar eta bueno, bagu bastante engantxe ginean horra asuntura eta sumolari bat duan, kotoeko eite zana, eta bagu bastante fanak ginean beranak ez daki hau zeba, egiz izan ez daki hau zeba. Baina, asira, asina, brometa, mon, kotoeko, ez da izia, zago honetxe, gu kotoe ekologiko nalde, ez da izia, asina, blantzen katxon dugu, eta bera matxu gandun, ba, beran karreri segietxo. Eta, bueno, aiak Shibari japoneaz lotura bastante potente hau ben, ba, bera bakien nukanta bat etxe, berai. Eta, hau xixasa.
0: Osa, kiro dari, sumulari japones bata,
1: kotoeko. Bai, bolidan, bai.
0: Keu beba auke? abesti bat kirolari batei.
1: Bai.
0: Igerilari Usain
1: bai, Usain Bane. Bai.
0: Nugusan? Etiopiero.
1: Etiopiero, bai, bai.
0: Korno Afrika
1: bai,
0: porai,
1: bai, bai, hori da. Bai.
0: Etiopi bai. Espasan genia.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Etiopi esan honeban zanela. Bai. Haunek igaxanei iga bana. Bai, bai. Eta, bai, Musan, Musan Bane.
1: Musan Bane, bai, bai, bai. Bai, Josep Aira zoki kolaboratatza baina orkantar. Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba...
1: Bueno, eta honetan esango tesan dela kanti japonez dela, baina instrumentalara.
0: Venga, amendu, Shibari.
1: Kotoeko, barrurera.

0: Bueno, hor entzun du, Kotoeko.
1: Bai, Kotoeko, geure japonez sumolaria.
0: Eta Kotoeko, entzuten genuen bitxartin, ba, ja, kuriosia digeixi esku, eta irakurri lau, Erik Musambani, ez tala Etiopi, eta ez Kuerna Afrikako inu. Ene gu, hain zuzen, Ginea Ekuatorialeku dela, batu, ene ban, esango, baina Ginea Ekuatorialeko hori dela. Irakurri lau, Igeri Laxe, eta ondala,
1: Igeri Laxe,
0: entrena hori, de la selección nacional, eta...
1: Ojo.
0: Eta, bueno, bera lortu, ban horreaz, ba, pisina bi inabela Ginea Ekuatorialin, eta ez tolde otro.
1: Eta, bueno, gomentzate, balala, ez? Gomentzate, entrenateko toki bat, eta bai. Entrena hori bat, eta...
0: Bai.
1: Eta ondo, ondo.
0: Bai. Eta, bueno, kirol kontu laga, eta...
1: Bai, hori erik egilagotzau, bai, kirol kontu eta...
0: Bai, bai, zebe, jendik ez da, zera, nahi, digaxe, beula, alina sinoi, zer da, hau?
1: Okerreta, gaur okerreta bosku, izkat.
0: Bai, antxe, behatzi milimetro, kirol azblai. Ba, bueno, horretxe, zamaitzen dugu, izkat, berretxu kartela ditzauen errepazu, ez? Boixe, ez dut anagarrira txatuko, hauen inazten di, Olatz eta Aixa. Zazpitzer dixetan, ba, Aixakun esan dugu, ba, kontzerto, bueno, iru talde, ez da, kontzerten hau ziro, bentzat dideke talde gexen da zen egune.
1: Bai, amarra dixetan azikora.
0: Amarra dixetan azikora.
1: Xibari, txuleria, eta nube.
0: Eta gero, bueno, zapatun borre esan dugu pila gauzat, artine L. Eo, bebai.
1: Bai, gero, miru ongora bebai. Berbeli, Eletrotxaranki, bueno, un gustintzir de todo, de todo.
0: Eta Domekan...
1: Iuntzin, tapieta, leturia.
0: Ba, egitareu zabala, berritxu barrak, bai. Así que...
1: Apa berritxu, eutzior.
0: Bai, guamendik, ondarrutik...
1: Torrikoaz.
0: Bai. Del barrio pesquero dena, ba, gizu lena.
1: Bai, bai, el barrio pesquero berritxu, hori entzun izan dut
0: hori. Hori, ni hori akordatzen, hori guan gizarteko aurrin, gizarte eta berri nagoela da, ez da?
1: Bai, honen masajista gaitara zen.
0: Hori, hor aurrin paeta. Han paetin eguan ementxe rotula hori, ementxean ondarroa, barrio pesquero de berriatua.
1: Ojo. Txabal.
0: Ba, holantxe gauzak. Eta hoxe, ba, listo, esan dugu erretxu batxik esan, izan guzti, uste dut, ez?
1: Bai.
0: Vale, irretxu gama itzen juteko, beste festival bane genuen, aipatu, gainetik pala, bai, aipatu, ermunetxen dane festival, ez?
1: Bai, urtero txen da, bueno, Vertigo Rock deitzen da festivala, bueno, eta esango ba, ermuko musika ingurut da bizene, kolektibun artine, bueno, ero, bai, bertako musika kolektibuk antolatzen da bela, oparte handi bat hartzen da bela bentzat. Eta, bueno, aurtean ja esango, emeretzi garren edizin hori uste dut, ez? Txartuz parabil.
0: Bai, horre, epin itxen dugu, bai, emeretzi garren
1: edizin hori. Bale, dudu ireukan, emeretzi dugu geizan, bai, emeretzi garren edizin hori. Eta, hau isangora, maiatzak behatzi, zapatu, eta bueno, papillo bat alde hori, anestesia, espalak, delizars, kobra, laiden de gaskaren ez dau joten eta kalatea joten dau, euren ordez, staff, konorte, kraken, gen, judas, eta, bueno, eta gero errexan ambientazu bai.
0: Bueno, hau nahi da benak, ermun izangora,
1: hori da, hau,
0: de balde, bai?
1: Bai, esan bai hori da, plazan, bueno, erreko toki diferentean de kontzertu, bai, esago kontzertu nagusi xagabaz plazan izaten di, eta duan izangora bai.
0: Ba, hoxe, bertako abez, me igual
1: bai, kantatxu basartuko biak ez, 10 minutu ero batzen asku,
0: bai. Eta aprobetxan gobe pintxeko, ze, bueno, bertan parte hartzen duen talde batek, espalak taldi gain zuzen, bueno, bastante esagune hemen gure erratzaion.
1: Bai, aparte gu bestit,
0: Ba, txuleria joder, taldeko iratxeaz, abesti bat, kaleratu...
1: Bai. Ontxe, ondala, bai, azte dutero, xangora, bai, enjabe bi alde deitzen dane epe bat, eta bi, bueno, bi agaztiz osatutera, eta bata burua galtzen, enjabena iratxe txuleriaz, eta gero bestire antzerkia enjabena periferiako abeslaxas, bai.
0: Eta, bueno, aprobetxata, balen diratxe ningurun ebiligazela, eta txuleria ningurun, ba, hausia besti, xepinikotzu hau, espalak.
1: Fiturin... Iratxe txuleria joder, burua galtzen.
0: Fiturin, wow.
1: Fiturin, wow, chaval.

0: bueno, bastante festi, metalero, hardcoreti, xa, enda, es?
1: Normalmente, bai, vertigo, xa, un festi, bai, hardcore, metal, orxorra, y una...
0: Espalak, igual, xa, nabe, apurtzen da, xa, dormoldik,
1: eh? Bai, espalak, da, bai, xa, a ver, gero roketi petira, xa, nabe, da, gau, no, gaur, una, espalak, biskatu, xe, barrok alternatibu, edo, es, biskatu, orxe, rollo, sartzen da, bai, eta, bai, ba, a ver, gero, xera, bai, euskal talden presentizioteko, es, xa, bastante, apostola lan, bai, amigo, xe, talden, engurur, orduan, ba, ba, bai.
0: Bueno, beste talde da, bertan parte hartuko labena. Neu aspaldixan pizti galdute, nik pentsan dut honek raixo gurtu horren baten bejola dela, kasi seguro.
1: Bai, kobra, bai.
0: Esta?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, amene beiko sin irala, ero kafe antzokis esan.
1: Horria, horria, igual, igual elo diskoaz. Stroma, Hours of the Rock, eta benen hau tipo korri, kobra bat, eta hau tipo horretxas, igual elo diskoaz, igual.
0: Horria urtiti, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta bueno, ontsio nara gitzetara be... disko barrixe, baina, bueno, guke aurreko diskutik ipiniko gu Fire diskuko kanta bat ipiniko gu.
0: Venga, ba, ordu.
1: Kobra eta legareko kanpaiak, legarren entzatzen da eta.

0: Bueno, eta hone pe bai, joan goriz, ez, Vertigon?
1: Bai, despediteko klasiko bat.
0: Klasika zutaldi bai, da bestitxe bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Agur, anestesia. Eta hau zizan da gure aldetik aurko irratzaio, berretxuko kontzertukin biligaz, irratzaioen parte nagusixe, motzau kartela errepaso guapu. Eta gero ja maieran, ba, hau xe,
1: erbuko... Vertigo Rock, aipaturu.
0: Hori de. Beste baik, eskerrak amon, horre irratzaioen erradizun beste aldine onza zenoi, gauratu atorren astin be amentxe eongoa zela. Bane, ez dut zua gauratuko ze eskeniko guen.
1: Ze ez prepara.
0: Gabon.
1: Eta onak izan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Bueno, lagunok, kaixo. Min gaude soinugelan eta aste honetan lurridekin hasiko gara. Beitu, oin kaleratu dire estatu batuetan, zera, atik in the light, light in the attic, parkatu, diskoetxean, mila bedatzen eta irurogeita bostean, maiatzean, lurridek grabatu zituen demo batzuk. Gero urrengoko urtean, ja, mila bedatzen eta irurogeita zeian, kaleratu zan The Velvet Undergrounden lehenengoko grabazioa, estudiokoa, baina hause, izin zin, John Cale laguntxarekin, baina aurretik egin zuen, ja, idatzita zituen gero grabatuko zituela beste erabatean, hainbeste kantu, ba zituen ja buruen eta amen agertzen dire. Bueno, ba, Lori Anderson, bere alarguna, izan da, ba, erabaki duena, zera, kaleratzea, zinta hauek. Euren etxean egon ziren, lurriden etxean egon ziren grabazio hauek, entzun barik 50 urte egon dire, ba, zabaldu barik. Egia esan, hauek grabatu ziren gauza bitxia eta reel-to-reel zinta batean, eta lurridek postaz bidali zion grabazio hori bere buruari, eta bera bizi zan, ba, oso gertu, ora agertzen zan, orain kalera, zera, kaleratzean agertu da sobre bat, eta hor agertzen da ze postetxean, ze postetxetik bidali izan, bidali ziren zinta hauek, eta ba daoz bere etxetik eta ehunka, zera, ehunka metro batzuetara. Bueno, hasiko gara kantu oso esanguratsu bategaz. I am waiting for the man, gero, zera, The Velvet Underground grabatu zuenean, bueno, The Velvet Underground eta Niko izin zan euren lehenengoko grabazioa, euren lehenengoko disko, eta bertan zegoen kantu hau aldatu zan My Man, zera, I am waiting for the man, jatorrian zegoen beharrean My Man aldatu zuen lurridek. Bueno, John Cale-ek lagundu zion, bigarren bertzoan, ja, azten da kantatzen beha bai John Cale. Eta bueno, ba, hasiko gara versionekin gero etorriko direi gehiago. Baina lehenengokoa, I am waiting for the man.
1: I'm waiting for the man, words and music, Lou Reed.